0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
4: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna.

vestan Litlu kallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilin Við þú mér finnir FM 957 I got

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, seturðu leikið eftir?
1: Nei.

0: Fyrsta er, hvað vildir vera þrú þeirri stóróðni?
1: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
1: Já.
0: Ok.
2: Það weird, man. Fréttamaður.
0: Og það eitthvað sem að...
2: Það bara sex ára og það... ég ætla að vera frétta.
1: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona mentaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra.
2: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

Plus FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannhelsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur.

0: keflavíska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Það er Andri Björns og Aron Kristinn, engin Rikki G og engin Egill Plóter í brennslunni þennan morguninn. Og síðasta mótna hefur þetta bara verið svona, Aron.
2: Já, þessi menn þurfa náttúrulega bara að fá aðeins að slaka á. Þeir eru búin að vera á fullu síðan í fyrra, þegar þeir fengu síðast frí.
1: Rétt.
2: Þannig að það Við tökum þetta á okkur
1: og gera það fallega, ætla ég að segja. Aron,
2: mjög fallega, já.
1: Þú varst með mér líki í gær, hver er þín skoðun á hatursglæpinum sem áttu þessi stað í gær?
2: Sko, mér veist þetta, þetta er leiðinlegt, þetta er alltaf bara leið þetta mál og það er verið að rannsaka þetta sem hatursglæp.
1: Skilja
2: það. Það er bara hversu alvarlegt þetta er, en það er eitt sem ég verð að segja.
1: Segðu það.
2: Þetta er drullu mikið verk fyrir tvo menn.
1: Ég ætla að segja að þetta er ógæslega mikið verk fyrir tvo menn að gera.
2: Þetta tæki mig og þig
1: þrjá daga.
2: Viku ætla að ég segja sko.
1: Nei, þrjá daga.
2: Þessi gaurar kláruðu þetta á...
1: Erum við að taka pásu?
2: Að taka pásu?
1: Já, á milli. Þú veist, erum við að taka pásu og svo. Já, þá voru þetta vika tvær sko.
2: Þá voru þetta vika... Fimm dagar
1: með bjórpásum.
2: Það voru einhverju tveir dúttar sem að voru að flippa.
1: Já.
2: Og nú voru þeir ef verið að rannsaka fyrir hatursglæp. Þetta er fljótt.
1: Galið sko.
2: Þetta er fljótt að gerast.
1: Þetta er fljótt að verða sko.
2: Krakkar, passi ykkur. passi ykkur
1: hvernig djókist. Já, hatursglæpur sko. Sem þetta er,
2: ég er að segja bara svona. Bara krakkar, passið ykkur hvað þið gerið. Þið geti verið.
1: Þetta gæti verið alvarlega en þið haldið. Það er bara staðan.
2: Þetta er bara svo galið sko. Allt við þetta er galið, oh my god.
1: En Aron.
2: Já.
1: Nú fórum við í bíó í gær.
2: Já, við fórum í bíó.
1: Á Evil Dead Burn, FM 957 sýninguna í Smára bíói.
2: Það var vel mætt.
1: Og það sem langaði mér hrósa öllum sem að hringdi inn og fengu með það, það var vel mætt.
2: Já, takk fyrir þetta, maður.
1: Og það var svo fyndið að mæta, þú sendir á mig, ég sagði ég verð komin cirka hálf, þannig þú varst mættur á svipuðum tíma.
2: Mm-hmm.
1: Nema hvað að Aron Kristinn því ég mæti, er eitthvað mesti tappi allra tíma?
2: Ég? Já, spegill.
1: Nei.
2: Spegill?
1: Nei.
2: Þú varst með sólgleru inni.
1: Ég var joggingfötum.
2: Og sólgleru inni.
1: Já, það var bjart inni.
2: Demanta sólgleru.
1: Nei.
2: Víst.
1: Blettatíks.
2: Ok.
1: En nei, ég mæti og hann er eitthvað mesti spaðallra tíma.
2: Já,
1: situr hann með hvítvínsglas og er að panta sér pasta, sjáur þetta pasta.
2: Yes, sir.
1: Og hvernig þú veist, hvernig hugsaðu með þér? Ok, ég mætur, ekki Andri. Ætla að fá mér eitt white wine.
2: Það var mér white wine.
1: White wine og pasta.
2: Ég hugsaði með mér, hey, ég er að fá frítt í bíó.
1: Já.
2: Ég má spreða í smámat af því ég myndi alltaf kaupa pop eða kók.
1: Rétt.
2: Pepsi minni, fyrir kannski svona 15.000.
1: Já, þetta er einmitt, þú ert að spara í bíónu, þá máttu við það annars þar.
2: Já, þetta er boy math.
1: Já.
2: Þetta er girl math.
1: Ég er þar sko, ég bara... Ef ég fer eitthvað svona, ég leifi mér alltaf maður.
2: Já, auðvitað maður.
1: Ég líka mætti og þú í hvítvínsglasi og svo erfitt að fara ekki í bjór, sko.
2: Já, þú er alltaf fórst ekki í bjór.
1: En ég slett í.
2: Já.
1: En hefur þú smá...
2: Blík, bling.
1: Rétt. Nei, ég fekk mér kaldan og bara gerði það fallega.
2: Gerði það fallega?
1: Já, ég gerði það fallega, mjög fallega. Og ég með tugsaði með mér þegar ég pantaði hann. Já. Nú er lífið. Lífið er fallegt.
2: Nú er lífið. Þú drakkst hennar bjór svo fallega. Þú veist þessu Patti Hæmi að drekka bjór.
1: Ég var svo, nei, hann er edrú.
2: Ég veist það bara að drekka vasklas.
1: Já. Nei, sko, en hvað fannst þér myndina?
2: Mér fannst nú bara drullu fín.
1: Já.
2: Mér fannst nú drullu fín.
1: Mikið um dauða.
2: Og þegar ég segi mikið um dauða, þá er ég að hérna, þá var ég ekki að gefa því nóg mikið gaum. Það var mjög mikið af dauða í þessari mynd. Sem þetta var rosa gory.
1: Já.
2: En drullu fín.
1: Það er nefnilega máli sko. Drullu fín og mikið dauða. Og þú ert svona bíókall.
2: Ég fer mjög mikið bíó sko.
1: Ég er nefnilega líka.
2: Já.
1: Ég er mjög mikill bíókall og hef alltaf verið.
2: Maður er alltaf, maður, just, ég held oft að bíómenningin á Íslandi sé að deyja. Hvað var þetta?
1: Ég var að færa mikrófónin afsækja þetta.
2: Vá, ég held þú var að freta maður.
1: Nei, nei, ég var bara að færa mikrófónin afsækja þetta.
2: Fret? Þarna, maður, ég held oft að bíómenningin á Íslandi sé að deyja. Svo bara...
1: Bara alls ekki. En,
2: svo fer maður á svona sýningar og maður fattar með sér. Það eru allir í bíó.
1: Það eru allir í bíó.
2: Það eru allir, þú veist, ég er alltaf í bíó.
1: Ég meina það eru tvær myndir núna að koma út bara á næstunni sem ég get ekki beðið eftir.
2: Já, Spiderman.
1: Spiderman og Spiderman og The Odyssey.
2: Já, Odyssey. Já, er það eftir tölvuleiknum eða er þetta eitthvað bara...
1: Eftir sögunni.
2: Eftir sögunni The Odyssey.
1: Já.
2: Ok, ok.
1: Ekki eftir tölvuleiknum.
2: Já, ég veit
1: ekki. Christopher Nolan fær ekki að gera mynd eftir tölvuleik.
2: Hann fær ekki.
1: Hann myndi aldrei.
2: Ég veit ekki um þennan mann. Ég bara horfa
1: að myndi þetta. Já, þú ert ekki svona movie bank eins og ég.
2: Bank?
1: Já.
2: Minnur movie buff?
1: Nei, bank.
2: Já.
1: Þú ert ekki svona movie bank eins og ég. Ég er nefnilega rosalega movie bank.
2: Já, það.
1: Já. Af hverju er það eitthvað svona já er það mál?
2: Það er bara ekta þú að segja ég er movie bank.
1: Nei, ég er nefnilega, ég meni ég fer ótrúlega mikið í bíó og ég dyrka að fara í bíó. Þetta er svona, ég veit ekki hvernig ég útskýr, en þetta er svona tíma sem maður bara getur svolítið að hunsað allt annað.
2: Já, veist, þú ert bara í bíó.
1: Þú veist, ég sé tímana og þú náttu störp.
2: Já, þegar maður er að horfa bíómynd heima,
1: já.
2: Sérstaklega eða þú ert með konunniðinni að horfa bíómynd heima, þá er annar hvor allt bara í símanum.
1: Já.
2: Er bara ekkert að þykjast með myndinni eða bara bæði í símanum. Og ef það eru ekki í símanum þá eru bara að spjalla.
1: Já.
2: Þegar þú ferð í bíó þú ertu bara læstur við myndina og þú gerir ekkert annað en að horfa á þessu bíómynd hvort sem hún sé góð eða vond. Og svo eftir myndina þá spjallið bara saman bara.
1: Já.
2: Var þetta góð mynd? Já. Æfa okkur á gaman. Eða sé eitthvað á gaman hvað það var léleg mynd. Þetta er alltaf svona.
1: Það er nefnilega málið. Það er svona elskaði bíó. Maður er svona, til dæmis að fara með vinum sínum, það er svona öðruvísi tenging.
2: Já.
1: Þú veist, þið sitir bara í þögn að horfa.
2: Einmitt.
1: Svo bara eftir að þá út svona, jæja.
2: Hvernig líst þér á myndina?
1: Sérstaklega ef ég, sérstaklega, planaði svolítið að fara á þessa mynd, þá er ég alltaf svona, hvernig fannst þér?
2: Já, maður fær alltaf svona stressum að maður sé að bregðast einhverjum.
1: Já.
2: Sétt, hefði þetta takkar nú svona mynd. En svo finnst mér bíodate. Þú veist, þegar þið eru
1: þetta saman.
2: Já, nákvæmlega, þú veist, eða þú veist að fara á second eða third date með mannesku í bíó.
1: Bara ekki gera.
2: Þú veist, þú ömulegt.
1: Ég skil ef þau eru orðin par og svona búið að vera smá í smá tíma.
2: Já, þá er þetta bara svona samvera.
1: Já, en að deiti þeir eru ekki að tala saman, sko.
2: Nei, þú veist, hvað gerir maður á fyrstu deitum? Þú veist bara að fá upplýsingar.
1: Kynnir.
2: Já, og fá upplýsingar um manneskuna og hugsa með þér að ok, nenni ég þessu, svo ferði í bíó. Úst, er maður að haldast í hendur í bíó þegar maður þekkist ekkert það?
1: Bara kyssast okkur svona.
2: Kyssast maður.
1: Nei, þú veist, ég meitt þér rosalega móti bíó í deiti.
2: Já, það er bara skrítið.
1: Af því þú getur gert svo mikið annað. Þú getur alveg eins bara að fara hinum einn í, þú veist, ef við erum að tala smára bíó. Í þarna leik dæmið.
2: Já, fótboltalandið.
1: Já, og allt þetta, af því að þá getur þið talað saman. Já. Nefna, hitti bara svona tímaðisla, finnst mér. Myndin er glæð góð.
2: Já, já, en, góð mynd. En þeir eru bara sitjandi öxl við öxl að horfa á skjá.
1: Já, er það ekkert að tala saman? Svo
2: bara, bæ, bara farið eftir á.
1: Erum við bara að sjá hans?
2: Já, það var fín mynd. Já.
1: Vilt þú popp eða? Vilt þú kók? Þetta er óþægilegt.
2: Þetta er popp mitt heim. Ég get ekki klára popp mitt.
1: Þetta er, ég er ekki fan.
2: Æ, ekki heldur.
1: Ég er ekki fan. En Aron, brennslan í dag, við tveir, viljum hafa það nice, viljum hafa það cozy.
2: Og gaman.
1: Er eitthvað svona sérstætt sem að þú mætti með sem þú vilt segja frá?
2: Aha.
1: Já. Þú veist, eitthvað liður sem þú mætti með
2: já,
1: sem
2: er skemmtilegur. Já, wow, ég ætla að tala bara hlut. Nei, jú, það er hellingu sem við erum að fara að gera í dag.
1: Komst ekki með show and tell hlutið?
2: Nei, ég átti eftir að græja hann.
1: Mm-hmm.
2: Ég er með tvo lista.
1: Okay.
2: Sem ég mun halla að það var gaman að tala í dag.
1: Já.
2: Top 10 af hverju eftir að halda áfram með lífið.
1: Rétt, vá, heyrðu, það er bara að vera að stikla stóru.
2: Já, og top 10 uppáhalds Íslendingarnir mínir.
1: Ok.
2: Og ég var með ljóð og bara
1: sko, top 10 uppáhalds Íslendingarnir mínir, er þetta fólk sem við þekkjum?
2: Já,
1: Já, ok. Flott, ég get ekki beðið fyrir mig alltaf þetta í dag á milli 7 og 10. Aró Kristinn
2: Smárason
1: og Andri Freyr Björnsson verða með ykkur til klukkan 10 í dag.

0: Smá Michael Jackson í morgunsárið. Aron, ertu Jackson maður?
1: Já, ég er mikill fan af lögur mann, sko. Og þetta er bara svo, þetta er svo, þetta er fullkomna morgunlægi, maður.
0: Er það ekki?
1: Er það grínast?
0: Þetta vekuð?
1: Já, ég líka bara stóð upp og ég er búin að vera dansandi.
0: Já, og na, Aron sagði svona, ég ætla að vekja líka mann.
1: Já, byrja að sé.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Þetta er bara næs.
0: En
1: maður verður að hugsa líkamann, krakkar.
0: Maður verður að hugsa líkamann. Nei, ég fór að skoða en sko, hver er ammali í dag?
1: Já, hver er ammali í dag?
0: Það er stór ammalisdagur í dag.
1: Hver, er hver TikToker í fyrsta seti? Hver barnastjarna í fyrsta seti?
0: Það er hann Scott Kress, hann er 27 ára í dag, TikTok stjarna.
1: Já, vissi það. Svo bara Obama, eða hvað.
0: Steven Trice, YouTube stjarna ammali í dag, David Hockney. Hann hefði átt ammali í dag en hann lést á þessu ári.
1: Hver er það?
0: Það er ljósmyndari.
1: Já, ok, gaman.
0: Svo var það Matt King, hann er 34 ára í dag. Kevin Nash, wrestler, hann er 67 ára í dag. Svo er það Keely Williams, söngkona, 39 ára í dag. En náttúrulega stæstur af þessum öllum er Tom Hanks, 70 ára í dag.
1: Á Tom Hanks afmæli í dag?
0: Já, hann er 70 ára.
1: Og það er einhver tíu krakkaskrattar sem er á YouTube sem er á undan hún.
0: Nei, hann er í þriðja, ég bara nefndi hérna fyrst. Ég enda alltaf á stæsta. Enda alltaf á stæsta.
1: Við það Tom Hanks.
0: Ég segi það. Sögu segja að Tom Hanks hefði mætt í dalinn, er það rétt?
1: Ha, hvað segir? Hvað? Hey.
0: Er það rétt að Tom Hanks er að mæti í dalinn?
1: Já, ég hef búin að heyra það.
0: Ég hef búin að vera að heyra því. En það er ekki nema 22 dagar, 7 klukkstundur og 8 mínútur í þetta.
1: 22 dagar?
0: Já. Pældi ég þegar við byrjuðum hérna á þriðjudaginn, þá voru 24.
1: Hár rétt hjá þér.
0: Takk, ég þurfti mér þess aðeins að hugsa mig.
1: Ég hef sagt 25. Fjóris. Það er 3 dagar, 25. Nei, þetta virkar ekki þannig.
0: En sko, við tökum alltaf smá svona þjóðtíðarspjall á mánana og ég verða því að ég er orðin spenntari og spenntari og spenntari og spenntari.
1: Já, þetta er einhvern veginn, þetta er alltaf öðruvísi núna.
0: Já.
1: Af því að maður lærir alltaf á þjóðtíð meira með hverju ári. Maður veit svona cirka bát hvað maður er að gera meira og meira og meira. Eins og það að þykjast ætla að vera eitthvað rólegur yfir daginn og taka harkalegum kvöldið.
0: Já, nei.
1: Það er bara bull.
0: Ég er búin að vara alla við, ég verð harkalegur alla helgina.
1: Ertu búin að vara alla við?
0: Já, ég er að því núna.
1: Það hljóðum bara ekki sérstaklega vel.
0: Já, nei, þú
1: veist. Bara var eitthvað við, ég verð harkalegur.
0: Já, ekki vara við, heldur meira svona, láta vita.
1: Já, þú verður prakkari.
0: Ég verð prakkari og
1: úff, ég líka.
0: Ef ég hleyp og geri þið niður við, þá er það bara í fönni, sko.
1: Já, hann er ekki að tala við, hann er að tala við ykkur afsakið.
0: Nei, síðan hugsaði ég sko að það er náttúrulega þessu mikið í gangi núna um Vesló. Mm-hmm. Aðrir hlutir að gerast, þú veist, á önru landshlutum og svona. Og ég skil fólk að velja kannski smá að breyta til.
1: Já, auðvitað.
0: En mér hlakka til að sjá okkur aftur á næsta ári í dalnum.
1: Já, það er
0: máli, sko.
1: Já, vissir þú að það er rosaleg dagskrá á Flúðum yfir Vesló?
0: Ha?
1: Já, á Flúðum er bara risa partí.
0: Hvað ertu að segja, ætla þú að Flúðir eða?
1: Nei, ég alls ekki, ég er þjóðatíða maður.
0: Já.
1: Svo er hérna innipúkin fyrir eitthvað sem ætla að hanga í bænum. Því hérna, það er þess að taldi í vinnun minni og þau voru að spurja mig svona, hvað segir hann, verður ekki á innipúkanum að svona brasast og græja? Og ég sagði, gleymdu því maður.
0: Ekki séns
1: maður.
0: Nei, já,
1: na, respect og allt, sko, respect. Fólk vil bara vera í bænum en vilja samt djamma, hendi ykkur innipúkan. Það er bara alveg partí. Og en ég er vestmannaeykur, ég ætla að vera á þjóðtíð.
0: Ég ætla að vera
1: á
0: þjóðtíð og þessa helgi núna á föstudaginn.
1: Já,
0: á morgun.
1: Já.
0: Þá ætlum við að fara á Coachella-tuna.
1: Coachella-ban
0: sem er núna í haldinni, þú veist eitthvað, 30. sinn eða hvað það er, 10.
1: Ég ætla að segja sem er haldinn á Selfossi.
0: Sem er haldinn á Selfossi.
1: Þetta árið,
0: allavega, sjáum til næsta ári. En við erum að fara. Þannig að bróður þinn og vinur minn er að kynna og vinkona okkar.
1: Já.
0: Og svo ég er líka bara, við þekkjum fullt af fólki sem að býra á þessu landshluta og það er aldrei auðvitað nema ég fari bara í matilömmu og afa.
1: Þú fer 100% í matilömmunum og afa.
0: Á hellu?
1: Já.
2: Alltaf.
1: Hella, hvað, það er
2: 20 mínútur.
1: Ég segi þetta
2: amma.
1: Þetta amma
2: amma. Þannig að ég get ekki beðið eftir kótalettunni núna.
1: Hver er mestu mest spenntu fyrir að heyra live?
2: 12-0.
1: Ég er búin að gleyma þeim maður.
2: Já. Ég er svo grjótharðu 12-0 maður.
1: Já, ég peppaður fyrir náttúrulega, ég verða veikina, ég er gómur, ég er blökall. Þannig að ef ég heyri djammi kvöld, live
2: Life is complete.
1: Life is complete.

samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma. Njóta í garðinum og segja hæ við dýrin. Komdu inn á Facebook síðu FM 957

0: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst Laugavegi 178
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Útsalan hafin, Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is
10: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is

0: Kristinn Smárason og Andri Björs með ykkur í brennslunni í dag. Engin Reykjiki og engin Egill Plóter.
1: Nei, því miður.
0: Því miður, en þeir koma aftur núna í næstu viku. Við stöndum vaktinn að þanga til.
1: Já.
0: Og gerum það fallega.
1: Gerum það rosalega fallega. Við vorum að klára að kyssast og það var æðislegt, Andri. Þú er
0: alveg.
1: Viltu tvei? Já, ég ætla að segja.
0: Sko, Aron. Já. Veistu, veitu, hvað átti sér stað hérna?
1: Vá, það bara,
0: hvað var að eiga sér stað? Bara,
1: ég sprakk eins og blaðra, afsaki þetta maður.
0: Æja. Þarna.
2: Hey, you bug out, man.
0: Þessi hérna.
2: You got knocked the fuck out, man.
1: Ó, þessi svo góð, hefur hort á Friday eða?
0: Nei.
1: Hefur ekki hort á Friday?
0: Nei. Aron, þá spyr ég.
1: Já.
0: Veistu, hvað átti þessi stað núna 4. júli 2026?
1: 4th of July?
0: Já.
1: Já.
0: Hvað keppni átti þessi stað?
1: Hvað keppni átti þessi stað?
0: Já.
1: Fótboltakeppni?
0: Nei. Það var Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest.
1: Ha? Hvað er það? Er það eitthvað svona bara úr þessum bæ í þessu fylki í Ameríku eða eitthvað svona?
0: Nei, það er sérst Pulse Out.
1: Já.
0: Og það er bara heimsmeistari keppni í Pulse Outi.
1: Í Ameríku?
0: Já.
1: Já, okay.
0: Fólk ferðast til Ameríku til að taka þátt í þessu.
1: Já, já, þetta er Cap-Out.
0: Cap-Out.
1: Ah, hvað var svo sem að áttu mestu pulsurnar? Hvað áttu að marga pulsurnar?
0: Það er hann Joey Joss. Joey, við erum nefnið Joss Chestnut. Joey Chestnut, nefnum að nikni með hans er Joss.
1: Joss.
0: Hann er stærsta nafni í pulsurnar keppnum í Bandaríkjun.
1: Ok.
0: En hann ásæðsat metið yfir mesta pulsum getið á jætnar á tímyndum.
1: Veist, ég...
0: Viltu gíska hvað eru margar?
1: Með metið í pulsu áti, þú veist, það er rúglega mikil. Veist, ég ætla bara að byrja á 50.
0: 76 á tímyndum.
1: 76 á 10 mínútum?
0: Á 10 mínútum.
1: Ég tek 4 max.
0: Já, á 20 mínútum.
1: Já, eitthvað þannig. 70, er þetta pilsur í brauði?
0: Já.
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta er bara óholt.
0: Já, já, já. En sko, ég ætla ekki að segja hvað hann tók núna í ár, ekki alveg strax.
1: Ok.
0: Ég ætla að láta að vita að keppnin var líki brjálöfum hita. 38 gráður.
1: Að bóra pulsur.
0: Og Chestnut sagði hitan og rakan hafa gert brauðin erfiðari.
1: Brauðin?
0: Já, pulsubröði.
1: Já, ok.
0: En í kvennaflokki vann hún Miki Sudo með 38,75 pulsur.
1: 0,75?
0: Ég kláraði 3/4 þessasta pulsu og tók sinn 12. titil. Þannig að Miki Sudo er 12 time champion.
1: Það er slett alveg mikill munur að kalla á kvenna keppinni. 38 pulsur, svo ég meti 76 í kalla.
0: Já, hann...
1: Hversu stór er hann? Er hann stór eða er hann svona skinny?
0: Hann er bara mjög flottur kall, sko.
1: Já, þú veist, stóru kallarnir er ekkert bestir í
0: þessu. Nei, nein, alls ekki, sko.
1: Það er úkist að fyndið, maður.
0: En hann vann núna Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest á Coney Island með því að bora 66 pulsur með brauði á tímyndum. Þetta var átjándi...
1: 66? Gat hann ekki borað eina í viðbútt?
0: Þetta var...
1: Gaur! Já, eiðilegaðu momentið.
0: Þetta var átjándi sigurinn hans í keppni. Þannig að hann er...
1: Átjándi?
0: Átjánfaldur sigurvegari.
1: Vist, af hverju haldaðu áfram? Vist, við sjá bara gaurinn labbinn og bara, herru, ég er hættu við. Ég nenni ekki þessu. Ég frekar bara til að...
0: Já, ég sá að mitt sko að næsti sem að keppti var með 52 pulsur eða eitthvað. Já, þú veist, hann er bara svona langbestur.
1: Nei, hann er bara afgerandi bestur í pulsu áti.
0: En þetta er, það finnum við þetta er h
1: Já, menn eru bara að preppa heilt ár bara.
0: Og
1: ég teki þetta næst.
0: Sigurvegarinn fær belti sem heitir Mustard Belt.
1: The Mustard Belt.
0: Yeah.
1: Mustard Belt.
0: Eins og þetta sé heimsmeistara titill í bardagi í þrótt. En
1: Lappar hann inn með intro-lag.
0: Það var alveg talað um að þú veist, hann setti metið 2021 76 pulsur.
1: Já, já.
0: Þannig að 66 var eiginlega lélugur dagur hjá honum.
1: Já, svona
0: með hann standarta.
1: Mér þetta drullu lélegt hjá honum. Drullu lélegt.
0: Og því að Joey Chestnut er nú legend í leiknum og fólk var að búast meira frá honum.
1: Vældi ég að vera með fans.
0: Já.
1: Bara, já, ég með aðdónd hóp. Nú, hvað gerirðu? Bara pulsur. Hvað ætli hann að finnist íslenskar pilsur?
0: Þú eru frábærar.
1: Minna þessar amerísku pilsur, það er ekkert varð í þetta.
0: Vældi ég hvað hann er í góðu standi. Það sýnaði mynd á honum.
1: Ha, er þetta hann?
0: Já, ég er að segja það.
1: Þetta var hann bara lít út og svo bara venjulegur pappi.
0: Já, þú veist, hann er skorinn, sko.
1: Er það skorinn?
0: Þannig 2021, 76 pulsur, 2020, 75, 2018, 74, 2016, 73,5, 2017, 72. Þetta er svona hans bestu ár.
1: Jú veit, þetta menningalegt útvarp, maður.
0: Já, við erum að tala um pulsur núna.
1: Pulsur. Hvað getur þú borðað marga pulsur í einni setu? Bara allu tíminn í heiminum, hvað getur þú borðað mest?
0: Allu tíminn í heiminum.
1: Ja, ok, ekki all.
0: Bara tveimur tímum.
1: Bara kvöldmattur, skilur.
0: Bara tveir tímar.
1: Já, bara eitthvað.
0: 12.
1: Já, þú getur 12. Ég geti örgulega bara eitthvað svipa. 15 max.
0: Já, 15 max, sko.
1: Pulsuvagnin. Það er aðeins minni í pulsuvagnum.
0: Já, sko, mála er að er steikt úr ánum.
1: Já. Já, bara hvað sem vilt, sko.
0: Já,
1: bara,
0: já, ég gæti alveg 12, sko.
1: Bara ein með öllu.
0: Ég gæti tekið fjóra mjög snemma.
1: Hvað færður á pulsu?
0: Allt nema ráan.
1: Allt nema ráan?
0: Allt undir.
1: Allt undir?
0: Já. Ég get tekið ráan líka, sko.
1: Gaur, ég tek allt nema remúlaði, sko.
0: Ertu 5 ára?
1: Er ég 5 ára?
0: Remúlaði? Geðvegt dæmi.
1: Allt nema remúlaði og ekstra rá laukur.
0: Gaur, ertu 5 ára?
1: Þegiðu. Ertu svo leiðilegur við mig? Ég er hættur.
0: Nei, ég...
1: Ég kem ekki aftur á morgun.
0: Nei, sko...
1: Mér er ekki bóði, ég veit að...
0: Nei, sko... Máli er að... Ég ólst upp við það að fá allt nema ráan.
1: Já.
0: Ég hef bara haldið mig við það.
1: Já, þú veit að...
0: Ég get mjög lett til að fengi mig ráan.
1: Já.
0: Mér finnst það góður.
1: Já.
0: En mér finnst það eiginlega hvernig pulsu ég borða. Mín pulsa er bara pulsa með öllum að ráum. Og allt undir á sér ekkur. Mamma panta allt undir fyrir mig. Þannig að myndi ekki fara allt framan í mig.
1: Já. Ég er með a conspiracy.
0: Ok, skjóttu.
1: Íslensk börn.
0: Já.
1: Eru með kirtla inn í mununum á sér sem að búa til skýr. Af því að einhvern veginn
0: Heyrðu, sammála, ég veit hvort þú fara að segja.
1: Einhvern veginn, sama hvert þú lætur barnið þitt, sama hvað þú gefur þig að borða það, þess að geti verið sofandi. En einhvern veginn er komin skýr út á kinn og skýr út allt.
0: Já.
1: Ég held að íslensk börn eru með skýr kirtla í mununum eða hálsinum kannski, eða svona bak við eyrun. Af því að einhvern veginn verður að góðu. Af því að einhvern veginn er skýr komið út allt. Svo bara, hvað kastur hann með geta? Herri, ég gaf honum þurft serjús með engu.
0: Já.
1: Bara, hvað kemur þetta skýr? Ég veit ekki.
0: Þetta er svona rannsóknarefni fyrir lögregluna.
1: Já, fyrir hvað, lögregluna.
0: Bara hvað börn ná að eyðileggja andlit þá sem er skýri.
1: Eyðileggja andlit? Skýta út andliti, menaru.
0: Já, ég er að segja það. Ég segja það.
1: Ég er búin að eyðileggja með andliti með sósu. Já, gef mér eitt bubba. Gef mér eitt bubba.
0: En... Aron Kristinn,
1: gef mér eitt bubba, maður.
0: Við erum búin að vera hérna saman frá 7. Þú verðum til 10.
1: Já.
0: Þú ert vaknaður snemma í fyrst sinni ævinni. En enda er það bara fallegt. Þetta er Kristmund Raxel og Bubbi Mortens. Þegar

0: brennslan með þér til klukkan tíu dag, Andri Björs og Aron Kristinn. Og vorum að ræða peninga, ég og Aron. Hvað væri næsa að vera bara með svona...
1: Nei, nei, þú varst að ræða það að það er maður í gær.
0: Já.
1: Unnið 3.5 milljarð.
0: Já.
1: Íslendingur.
0: Nei, ég veit ekkert það, sko.
1: Nei, þú stýrir að tala á Íslandi.
0: Nei, örgulega norðmaður. Mm. Þetta er Norðurlöndin.
1: Já, þetta er Víkingalotto. Já, ok.
0: Pælt í því, 3.6.
1: Oh my god.
0: Já.
1: Þetta er life changing amount, sko.
0: Er það? Væntalega.
1: Já.
0: Þetta er 5 ára.
1: Þegiðu. Óttur maður. Nei, þú veist, þetta er svona, ef ég myndi vinna 100 milljónir.
0: Það myndi gera, það er ekki life, þú veist, það myndi gera ógeðslega mikið fyrir mann.
1: Já, auðvitað, sem maður geti fengið sér íbúð, kannski fínan bíl og fjárfest aðeins.
0: Já.
1: En svo er bara peningur bara að vera búin og svo þarf bara að halda á að vinna.
0: Já.
1: 500 milljónir svipað, en þú átt samt ennþá eftir og getur kannski sett í sjóði fyrir börnin eitthvað svona.
0: Já.
1: En milljarður, það er huge. 3 milljarðir, 0,6.
0: Pældi ég að eiga 3,6.
1: Bara á bankabók, er þetta ekki skattfrjálst?
0: Jú.
1: Þetta er skattfrjálst. Hver þú, væri skatturinn á þessu ef þetta var ekki skattfrjálst? Þú fengir
0: 1,8.
1: Fengir 1,8?
0: Cirka, þetta er cirka, þú veist, þú ert í hæsta skattrepið hana.
1: Úff.
0: Við skulum ekki, nei, ég nenni ekki að tala um þetta.
1: Ok.
0: Eitthvað hæsta skattrep.
1: Nei, þú veist, þetta er bara samt bara.
0: Já, ég veit að, nei, sko, út af því að ég var að
1: Ég lifi þessu lífi.
0: Þú ert í hæsta skattrepinu.
1: Ég held það, í alvörunni.
0: Já, það getur verið.
1: Veist, hvað er það? Það er,
0: þú svo hálunar.
1: Það er 0 upp í 150. Nei, 0 upp í 250.
0: 1000?
1: Já.
0: Ég veit ekki.
1: Það var maður í fyrsta.
0: Na, alltaf
1: var. Skiptir engu málið maður.
0: Na, já, maður var að hugsa, þú veist, síðan er líka, ég veit það, fólk sem hefur unni rosahár upp þær, það fer alltaf, það er bara svona bentum á ráðgjafa.
1: Já, já, bara.
0: Bara, heyrðu, talaðu þennan og síðan er bara, heyrðu, ekki fara að gefa peninga, ekki gera þetta.
1: Nei, nei.
0: Fjárfestu í þessu eða þú vilt þreifalda. Hugsaði líka að þú sendur milljarðinn á bankabók.
1: Mm-hmm.
0: Segjum það.
1: Já.
0: Á 7% vöxtum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þú ertu bara komið.
1: Þú ert að græða milljónir á hverju mánu.
0: Þú ert með 70 milljónir bara á ári.
1: Já. Já, þarft ekki svona að vinna.
0: Nei, þú veist, þetta er bara svona gali hvað þú græðir.
1: Þetta er bara fyrsta, bara, herðu, ég var að vinna hana pening. Boom, you're my personal booking.
0: Já.
1: Booking, booker.
0: Bókari.
1: Vinn personally bókari.
0: Nei, þú veist, pældi, þú situr bara með 7% vöxtum og þú ert bara áslunin, meir en áslunin en eru bara miklu meir en áslun, eru bara reddi inn á bankabók.
1: Ég pældi ekki svona í því.
0: Nei, nei.
1: Þú þarft ekki að vinna lengur.
0: Nei.
1: Bankin hatar því náttúrulega.
0: Já.
1: Af því að hann bara gefa þér frían pening.
0: Yep.
1: Og þú bara lifa á bankanum í rauninni. Er ekki eitthvað reglu fyrir eitthvað svona?
0: Bara ég veit ekki.
1: Eða þú komin yfir eitthvað X-pening.
0: Þú getur alltaf, ég meni þú getur alltaf fá, bara fara þig til einhver annan banka ef eitthvað banki vill ekki vera með þér í þessu eitthvað. Þú veist, það er svo mikið að þú veist, þú bara dílar.
1: Einmitt. Þetta er crazy, maður.
0: Þetta er nefnilega máli, ég, ekki það, ég er náttúrulega, vann ekki Víkingalottó. Þú vill hefði verið næs.
1: Ég
0: pældi að ég hefði mætt henni í dag. Tilkynn það, ég er hættur.
1: Já, herru, bless. Myndir hætta?
0: Nei, ég myndi ekki hætta.
1: Ég er þið geð, veist, maður myndi alltaf taka kannski hálft ár bara ferðast.
0: Já, já.
1: Bara til þessi er þessi peningur, þú veist, að ég myndi allir gera það sama. Bara, herru, ég ætla bara, takk með smá frí, fara til Asíu.
0: Já.
1: Lifa like a king.
0: Já.
1: Og gera bara sjá heiminn.
0: Nei, þú veist, ég hugsa, það vinna mín, ég er dyrkana. Ég elska hana.
1: Já, auðvitað.
0: Og málum með vinnun mína er að ég er bara, þetta er svo gaman.
1: Já.
0: En ég væri ekki 9 to 5.
1: Þú veit ekki. Bara, herðu, ég skal vinna þarna aðra hvora helgi, trúðurinn.
0: Já.
1: Ég er farin til Colombia.
0: Já, þú veist, maður myndi alltaf njóta þess og hafa gaman að þess og
1: já, maður, auðvitað.
0: Síðan er þetta er alltaf bara draumórar.
1: Já, maður má dreyma.
0: Maður má dreyma, sko.
1: Maður má dreyma.
0: Ég myndi alveg gefa þér 1000 kall ef ég myndi vinna 3,6 milljar.
1: Takk, maður.
0: Bara minnsta mál.
1: Takk, maður.
0: Bara svona, bara
1: láta þetta. Ég myndi kaupa bíó.
0: Já, veistu, ég myndi bara búa þetta bíósal heima hjá mér.
1: Ok, það er alltaf bara miklu betra svar.
0: Er það ekki?
1: Það er bara miklu betra svar. Ég myndi ekki kaupa veitingastað.
0: Nei, alls ekki.
1: Þá myndi maður bara tapa öllum peningum sínum.
0: Já, svona, þú veist, þetta er erfiðasti businessin til að gera eitthvað í, sko.
1: Mæta með hellinga pening, opna veitingastað, svo lokaru staðnum með engan pening.
2: Yep.
0: En við ætlum að halda áfram með hann eftir örskamma stund. Klukkan er þetta í átta sem að því er við ætlum aðeins að gera þetta meir í gang. Þú ert vonandi að vakna. Fólk, átta er svona tíma sem að fólk er að vakna og koma sér í gírin. Klukkan 7 til 8 þá erum við aðeins rólegri talum pulsu át og svona.
1: Talum pulsu át.
0: En núna ætlum við að keira okkur í gang af því að jú, klukkan 8 þúrleginni vinnuna eða út á land með börnin eða fótboltamót með börnin.
1: Já,
0: Andri Björs, Aron Kristinn með í brennslunni í stað Egils Plóter og Rikka G til klukkan 10 í dag.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
8: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: The whole family can be together again.
13: Evil Dead Burn er komin í bíó.
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú getur verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
3: Riki G og Egill Plóter.
0: Andri Björs og Aron Kristinn.
3: Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Andri Björs og Aron Kristinn í stað Rikka G og Egils Plóter. En Aron,
1: já.
0: Vissið þú að þú getur unnið smá glaðning?
1: Unni glaðning?
0: Þú getur farið.
1: Segðu með meira, þú getur farið.
0: Þú getur farið. Bíttu aðeins, please. Það er leikur í gangi hjá Sýnsport núna þar sem að fyrir 24. júli ef þú ert í besta pakkanum með Sýn þá ertu sjálfkvara komin í pott og átt möguleika á að vinna ferð fyrir tvo á leik í enska boltanum. Innifalið í þessu er fluggisting og meðar á leik.
1: Fluggisting og meðar á leik?
0: Já, dregið verður hér í brennslunni 24. júli.
1: Oh my god.
0: Mæður Hjörvar og dregur þannig að allir sem eru í besta pakkunum fyrir 24. júli eru í pottinum og geta farið til útlanda Frit á fómstæleik.
1: Frit!
0: Þannig að ég get sagt þér að ég er í pottinum.
1: Ertu með besta pakkan?
0: Að sjálfsögðu.
1: Já, ok, nice.
0: Og ég ætla að, ég vona að ég vinni.
1: Er ekki þetta auðvelt að skrá sig í besta pakkana?
0: Jú, þú getur bara farið inn á scene.is eða bara haft samband við þjónustu verið og skráði í þetta. Þetta er bara, þetta er easy as does it. En Aron, hvað er sem að gera meðlega 8 og 9?
1: Herru, við ætlum að hafa ógeislega gaman, við ætlum að fara yfir skemmtilega lista. Ég er með smá pælingu og sögutíma.
0: Við ætlum að fara í lagaleikinn þar sem ég spilað sekundubroti í lagi. Alveg. Og þú reynir að gíska hvað lagið er. Mikið íslensk lög, ég ætla bara að segja það núna. Ég með sex mismöndi lög.
1: Ok, við ætlum að fá hjálpa ykkar, þið vera hringin og hjálpa.
0: Hringin og hjálpa, svo ætlum við lag dagsins.
1: Það verður alvöru stemning, maður.
0: Það er alvöru stemningslag, það er nú Lilli Fredag og það er hjarta Hafnarfjörður í kvöld hjá okkur.
1: Yeah, baby!
0: Þannig að það er sem við ætlum að gera það, svo síðan seinna í dag ætlum við gleymt eða grafið þér.
1: Já.
0: Og fullt fullt fleira, en fyrst þá ætlum við að fá að heyra, jú, smá lag, smá lög og hafa gaman að þessu. Andri Björs, Aron Kristinn með þér í dag til klukkan 10. Ég held að væri klukkan 10 eitthvað.

0: Aron Kristinn, ertu mikill Söru Larsson maður?
1: Ég er mikill Söru Larsson maður.
0: Af hverju?
1: Hún er góð söngkona og hún er rosalega sætt.
0: Hún er rosalega sætt, það verður bara að segja eins og er.
1: Já, hún maður eiga það.
0: En Aron, villum við í lagaleikin?
1: Núna. Já!
0: Núna ætlum við að fara í lagaleikin. Þar sem þú ætlar að reyna að giska hvaða lagið er á einni sekundu.
1: Ok, ég til.
0: Og ég er búin að vera eða smá tíma að velja þetta og ég tek alltaf Settu heyrnartólin á þig, bannað að hlusta.
1: Já, ég er alltaf í símanum. Settu heyrnartólin á þig. Ég er bara af hverju. Settu á þig.
0: Ertu tilbúin í fyrsta lag?
1: Já, ég er það.
0: Ha? Já.
1: Þegar það.
0: Önnur sekundar þarna. Þetta fannst mér svolítið gefa þetta sko.
1: Þú veist, fyrsta sem ég dettur í hugi er fancy. En þetta er ekki það. Þetta er ekki það.
0: Ert að grínast það?
1: Bíddu.
0: Ég sagði þér það mikið íslensk lög.
1: Er það íslensk lag?
0: Þetta er íslensk lag. Þú veist hvað lag þetta er.
1: Dun dari. Dun á. Dun er. Dun er. Dun á. Oh fuck. Bíddu.
0: Ef það er einhver í bílunum sem veit hvað lag þetta er. Þið meðlum nú 957.
1: Bíddu. Ég með þetta. Banana, þetta er eitthvað með áttunni. Eða ekki? Þetta er eitthvað með áttunni.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn, heyrðu þetta ekki nei.
0: Heyrðu, það er hárrétt, það er nei með áttunni. Takk fyrir þetta, meistari, takk fyrir að hringja.
1: Jú.
0: Heyrðu, það er nei.

0: Þetta vissið þú ekki, Aron.
1: Ég vissi þetta svo mikið, ég sagði áttan. Ég bara, ok, næsta, næsta.
0: Og hlustundum mig að vera líka gíska út að Aron er ekki svo best í þessu, ertu tilbúin?
1: Já. Þetta spila þennan leikona.
0: Það er leikona með Ice Guys, það er hárið.

0: Þannig að Aron er kom með eitt af tveimur.
1: Já.
0: Og þá er að næsta. Þú náður ekki neinu.
1: 50%.
0: Mér finnst það rosalega lýlegt.
1: Nei, ég er bara ekki að hlusta á nei þessa dagana. Ok, þetta var kannski aðeins of mikið information. Þú veist um mér.
0: Já, ég seti að vitlega þess að segja út í vikinu.

0: handa mér. Tilbúin næsta.
1: Já.
0: Tveir af þremur, Aron Kristinn.
1: Yes sir. Þetta er ekki blanda gjögnunir sigur. Þetta er ekki það.
0: Þetta er ekki það.
1: Hann er að fara á ball.
0: Hlustendur 511 og 957 ef þið vitið þetta, Aron veit þetta ekki.
1: Ég var að heyra meira sko. Æ, þetta er eitt af því sem ég hlust ekki á. Bittu. Gef mér smá í viðbót. Gef mér smá í viðbót. Já, hún er vant. Er þetta
0: FM, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, meistari.
1: Já, góðan daginn, meistari. Þetta segir mér og viti hvað lag þetta er.
2: Veist þú ekki hvað þetta er?
1: Er þetta B.O.B.?
2: Það er hárrétt að
0: þú. Það er hárrétt, okay, okay, þeir yes. Náðu þessu saman.
1: Já,
0: takk fyrir ríkja og hjálpa Aroni.
1: I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
2: Yes, yes.
0: Takk fyrir. Þetta er B.O.B. með J.O.P. og Króla.

0: gott lag. Þetta er gali gott lag.
1: Mér hlustaði mikið á þetta.
0: Ég líka. Ég kallið hún aður sig strax. Tilbúin í næsta.
1: Já. Gauðir. Þetta er ofað augljóst.
2: Take me to New York, I like to see LA, I really want to.
1: Við sáum þetta live.
2: Take it with you.
1: Þetta er að sjálfsög American
2: you
1: Boy.
2: You'll be my

0: fáránlega gott lag.
1: Fáránlega gott lag.
0: Fáránlega. Hvað er þitt uppáhalds, hvað maður að segja, kanélag?
1: Kanélag?
0: Já.
1: In the night I hear them call, noted falling every top. Ég kann ekki texta alltaf neinum lögum hans, en það er allan daginn þetta, sko.
0: Ok. Tilbúin næsta.
1: Could you be so heartless? Já, hvað minnast það? Býttu nú við. Þetta finnst mér ég eiga að vita.
0: Þetta áttu að vita.
1: Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað orgelfílingur. Já, herðu.
0: 5-11-09-5-7 eða þú veitir hvað þetta er.
1: Þetta veit ég maður.
0: Þetta áttu að vita, Aron. Þetta áttu að vita.
1: Er þetta Bubbi?
0: Þetta er Bubbi. Ef að fá smá meira.
1: Hvað er þetta maður?
0: Ný
1: Já, byrja með
0: ha.
1: Og svo
0: ný.
1: Ha, ný. Það morgni. Já, herðu.
0: Hvað lag er þetta?
1: Þetta er kveðjan.
0: Þetta er kveðjan með Bubba Mortens.
1: Já, þetta er, wow, maður, hefði ég ekki náð þessu.
0: Hefði ekki náð þessu, það hefði verið smá tilskammar.
1: Hefði verið hvað?
0: Tilskammar.
1: Tilskammar, ég held

0: Kveðja með Bubba Mortens síðasta lagið. Ertu tilbúin?
1: Já, ég er til.
0: Að fá sekundu brot.
1: Er þetta erfitt eða?
0: Þetta er erfitt.
1: Ok. Ha?
0: Já. Góðan daginn FM.
2: Þar sem englarnir syngja sefur þú.
1: Þannig þú er nú svolítið sent sko.
0: Sefur í úbínu væga. Það er hárrétt. Ég segi það.
1: Ertu með næsta lag eða? Leðurum að heyra smá. Leðurum að heyra smá.
0: Ertu með þetta?
1: Nei.
0: Þetta er erfiðara, ég veit ekki hvað það, þetta er erfiðara.
2: Þetta er erfiðara.
0: En heyrðu, takk fyrir að hringja, bestari.
2: Howdy boys.
0: Howdy, takk fyrir að hringja.
2: Howdy.
0: Meistari maður. Eigum að gefa það 2 sekúndur.
1: Já.
0: Veistu ekki hvað lagður?
1: Ég hef ekki glóru.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Ég veit gert hvað lag þetta er.
0: Ha?
1: Ekki sjens.
0: Þú ert að grínast ekki?
1: Nei, ég er null að grínast. Oh my mama.
0: Mér finnst það mjög skrítið.
1: Og ég veit ekki, hvað lag þetta?
0: FM, góðan daginn, þekki þú lagið?
3: Já, er það Stolen Dance?
0: Þetta er ekki Stolen Dance, því miður.
1: Það er þetta ruglalag.
0: Því miður, takk samt fyrir að hringja.
3: Ég sammála svo, það er geðvilt lag.
0: Það er geðvilt lag.
3: Já, allt ykkur,
0: bye bye. Takk, þetta er, á ég að segja það bara, maður sjá. Nei, ok, á ég að segja hvaða lag þetta er.
1: Já, ég veit ekki hvaða lag
0: þetta er. Þetta er A$AP Rocky með Sundress. Þekkjur ekki lagi?
1: Þetta lag hef ég aldrei heyrt sko.
0: Ha?
1: Ég, sorry.
0: Er ég einið þarna eða? Ég held ég var, mér fannst þetta vera smá létt sko.
1: Hæru, hækkaði þessu. Það hækkaði þessu lagi.
0: Ég held ég var að gefa þér. Já, ég ákveði að gefa svona sitt á lagu núna sem allir þekkja. Þetta er Justin Timberlake með

0: Aron, Kristín og Andri Björns með þér í brennslunni
1: Á FM
0: Á FM 957 Aron, hvað er þú með fyrir okkur?
1: Mér langar að fara yfir uppáhalds Íslendingara mína
0: Ok, skemmtulegu listi, ég vona að ég sé allavega top 3
1: Já, þú verður bara að býða að sjá
0: Ok, við ætlum að fara í það hérna eftir örsnögg skilaboð Þannig hefur ekki bara að demba okkur í þau ja?
1: Dembum okkur í þetta
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: FM 957.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FM 95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, þið eru að hlusta á FM 957 þannan yndislega fimmtudag.
1: Hvað er yndislegt við hann?
0: Bara allt. Sammála. Ég er að fara að eiga svo góðan dag.
1: Já.
0: Er búin að eiga frábæran dag.
1: Já.
0: Þið eru að hlusta á brennsluna, engin Rikki G og Egill Plóter í dag. En þið fáið okkur.
1: Þið fáið okkur.
0: Sem er alveg bara frábært.
1: Við erum
0: hér. Frábært, við erum hér.
1: Og okay, nú ætli ég bara, ég ætla að keira þetta í gang. Það okay. klukkan er 8:30. Þannig af hverju ekki bara byrja.
0: Yeah baby.
1: Keira þetta aðeins í gang með okkar uppáhaldsljóði. 3, 2, 1.
0: Fire. Já, ok, já.
1: En Aron, þú ert með lista.
0: Herru, ég er með top 10 uppáhalds Íslendingarnir.
1: Já.
0: Vist, ekkert endilega bara mínir.
1: Ok. Bara yfir höfuð.
0: Þetta gera
1: Þetta er Egill Plóter.
0: Er þetta Egill Plóter?
1: Þetta er Plóterinn.
0: Hann er með svo mikla hvað, hæfileika.
1: Já. Þetta er hæfileika ríkur strákur.
0: Herðu, sko, fyrsta sem ég dætti í hug var já. Bara Guðjón Smára og Jóna Margrét. Þetta eru svolítið ein manneska í dag.
1: Já.
0: Þau eru pakkadíll.
1: Já, þau eru topp 10.
0: Þetta er ekki topp. Þetta er ekki röð, skilur.
1: Já, nei, er þetta þín skoðun?
0: Nei, bara allra.
1: Ok.
0: Spá svona yfir höfuð uppáhaldsíslendingarnir.
1: Já.
0: Vá, erfitt fyrir þig. Þú ertu ósammála eða?
1: Nei, mjög sammála.
0: Já, ok. Ég bara
1: skrýt.
0: Bara or forever hold your peace. Hérna, ná, það eru Guðjón Smára og Jóna Margrét. Þau eru pakkadíll. Þau eru svolítið mikið. En hei, það er gaman.
1: Það er gaman.
0: Það er mjög gaman. Vá! Hann gerir alltaf svona. Ég er ekki Guðjón Smára, ég hef fólk hættu það. Allavega. Svo kemur Reynir Pétur.
1: Já.
0: Veistu hvað Reynir Pétur er?
1: Ekki hugmynd.
0: Veistu ekki hvað Reynir Pétur er?
1: Reynir Pétur.
0: Reynir Pétur.
1: Hver er það?
0: Kallinn sem að labbaði í kringum Ísland.
1: Ekki hugmynd. Þetta er Reynir Pétur.
0: Já. Þetta googla Reynir Pétur.
1: Já.
0: Hann labbaði í kringum Ísland.
1: Hann er hann.
0: Og ekkert eitthvað, og ekkert út af neinu, hann bara gerði það bara.
1: Já, væntanlega.
0: Hann bara, ég ætla að labba í kringum Ísland. Hann vinnur í Sólheimum núna.
2: Ég hef átt til að vera með smáfeimni. En þetta hefur styrkt mig.
1: Já, þetta er Sólheima gangan.
0: Sólheima gangan?
1: Hér þetta.
0: Ok, Sólheima gangan.
2: Það var eins og sem minna mig á.
3: Þú kemur.
4: Já, veistu, þetta er bara eins og sælgetnismessmiða.
5: Er þetta einnir að leiður að tekja þetta á mann?
2: Þetta er bara gaman.
0: Já, ok.
2: Alveg það sama.
6: Fyrir 25 árum síðan
0: Reynir
6: Pétur hringin í kringum
1: landið.
6: En hvernig gengur honum í dag?
0: Nýr
6: íslensk heimildarmynd Reynir Pétur.
1: Þetta er fallegt.
0: Já, hann er yfir grammetis ræktunni núna í Sólheimum.
1: Ég var að gefa þetta, sammála.
0: Reynir Pétur,
1: já.
0: Hann er gull sko. Síðan kemur Dóri DNA.
1: Já.
0: Ertu að grínast maður?
1: Það er toppmaður.
0: Toppmaður?
1: Já.
0: Guðurinn elskar Guinness.
1: Já.
0: Guðurinn elskar Guinness.
1: Ég skil það, ég líka.
0: Svo er eitt hérna smá smá shoutout hérna sérstaklega frá tveimur dögum. Það er Ólafur Ragnar Grímsson.
1: Já.
0: Það má ekki gleymast sko.
1: Sko, það finnast það sem ég sé er Aron heitt Ólafur Ragnar Grímsson í fyrst.
0: Já, bara fyrir tveimur dögum.
1: Og Aron svona kom rosa spaði. Aldrei, þetta er bara búið að heldi gott. Ó.
0: Já.
1: Það var eins og svona bremsaðir.
0: Já, ég bremsaði.
1: Góðan daginn, Ólafur.
0: Nei, góðan daginn. Ha. Ég spurði hann hvort ég mætti taka í hendina á honum.
1: Má ég taka í hendina þér?
0: Já, ég sagði þetta svona eins og hann væri köttur.
1: Já.
0: Má ég mætti ég nokkuð má ég fæði taka í hendina þér?
1: Má ég taka í hendina
0: þér? Hann sagði, já.
1: Bara svona nákvæmlega hvernig
0: hann talar einhvern veginn.
1: Hann talar nákvæmlega hvernig þú heldur hann tali.
0: Já, hann talar svona Ólafur Ragnar Grímsson. Herðu, djöfull nægi honum.
1: Nei.
0: Víst.
1: Djöfull nægi honum. Hattu áfram með listaðinn.
0: Ná, Dorrit. Herðu, já, svo á eftir honum kemur að sjálfsögur Dorrit. Ísland er ekki lítið land, það er stórasta land í heimi. Og Dorrit, þú voru að koma með hundin.
1: Sámur.
0: Sámur, heitar ekki Sámur. Pjakkur eða eitthvað.
1: Sámur.
0: Sámur.
1: Hann heitir Sámur.
0: Oh, allavega, svo kemur Blas Rocha.
1: Herri, ég verð að gefa það, já.
0: Blas Rocha.
1: Ég gef það.
0: Það sem hann hefur gert fyrir íslenskt djamm og íslenska tónlistamenningu.
1: Það er nefnilega, það gleymist.
0: Og hann er djöfull klár. Hann er djöfull klár.
1: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Hann kann á bókina. Svo er að hérna leigubílstjóri sem að var galdrakall.
1: Ég held úr að meina sem að var með basum rað, í basum að raðsmál.
0: Nei, hann er ekkert uppátt.
1: Ég ætla að segja að það er svona sviss.
0: Já, en leigubílstjóri okay. sem að var galdrakall.
1: Já, toppmaður.
0: Ha, toppmaður, veistu hver það er?
1: Nei.
0: Nei, ég viltu ekki spyrja mig meir út í hann?
1: Hver er hann?
0: Já, ok, takk maður, takk fyrir að spyrja. Ég hérna, ég tók leigubíl daginn með konunni. Við bara, leigubíl. Og hann segir, gjöru svo vel inn. Og við erum að spjalla og þetta var eitthvað svona gömul skóta. Hann var búin að gera upp bílinn, komið með bassakeilu. Og hann, hérna, oh. hann var að leika sér að sína okkur, spilaði Animals Og bara, bassabóksi. Eða voru það að hlusta, kannski hann að hlusta. Þú djöfus meistari. Og hann hérna, svo kemur hann í lokin og segir eitthvað svona Ég er galdrakall
1: Sagði hann það?
0: Já, við bara, ha, ég er galdramaður Við bara, hvað meinar út galdramaður? Sjáu þið, tók eitthvað svona spjald Svona nafnspjald
1: Já
0: Sem að var aukt Bara hvít Kemur eitthvað og svona Skling Nafnspjaldi sitt Allt í hennu er það ekki lengur aukt Bara nafn, símanúmer Gjörðu svo vel, ef þið viljið taka taxa og ringi í mig Ef ekki, þá er ég líka galdramaður Ég bara, já, herðu
1: Takk fyrir það, meistari
0: Takk fyrir það Og næsta á lista Ægir Lindal
1: Sammála
0: Sammála
1: Little Cuts, það kóngurinn
0: Little Cuts
1: Það minn maður
0: Okkar fucking maður
1: Ég að fara að klippingu hjá honum á morgun
0: Á morgun, ég þetta afbóka Ég nýbúin í klippingu eins og bjáni
1: Bjáni, þú varst líka að fara í geðveika pælingu
0: Já, ég ætla stræpur En ég bara gleymdi mér
1: Hann ætlaði stræpur
0: Stripes Svo er hérna Örri prestur í Vestmannaeyjum
1: Meistari Þekki hann ekki enn meistari
0: Vissurðu að íslenski prestari eru svona eiginlega uppistandarar?
1: Þú veist, ég nenni ekki eitthvað rugli núna
0: Nei, ég er ekki að djóka
1: Nei, ég bara nenni ekki
0: Íslenski prestar
1: Ég hef ekki þolumæði með rugl
0: Íslenski prestar eru fyndnustu menn Íslands
1: Já.
0: Ég er að segja það
1: Ég er náttúrulega þekki prest, sko Vann með honum
0: Já
1: Hann heitir Pétur
0: Pétur og, prestur
1: Já Og hann er fínnasti maður sem ég þekki
0: Veistu, þetta er bara, veistu, ferming, gifting, jarðaför Hann er Djöfull kunna prestar að kæta mann
1: Já, þeir kunna sko að halda uppi stuði
0: Ég dyrka íslenska presta, bara í alveg Samanlega,
1: ég líka
0: Og svo seinastur á lista Ég, takk fyrir mig Það stendur reyndar Andri Björs hérna, ég bara vildi ekki gefa þér það
1: Ég vissi það Hei, hei, hei, hei Anna Fær, hver er í fyrsta segiru?
0: Engin
1: Hver er í fyrsta segiru? Hver er á síðastur sem hún settur að lista?
0: Andri Björsson
1: Fire
0: Baby
1: Yeah baby yeah, Það er bara baby. Þannig, það er top 10 Íslendingar Hans Arons Kristins Og ég fæ að vera á þeim lista Og hvað finnst mér okkur?
3: Eru menn orðið geðveikir?
1: Hárrétt, það er bara þannig Hvað?
0: Hvað? Ha?
1: Eru menn orðið geðveikir, spurði
0: ég? Já, bara því við erum geggjaðir
1: Já
0: Já, ok
1: Top 10
3: Eru menn orðið geðveikir?
1: Bestu íslendingar í augum Aron Kristins Jú, ég komst á lista
0: Já, sjálfsögðu
1: Og er hrik

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er lagi dagsins, Aron. Ég fekk að velja það í dag.
2: Já, ég valdi lagi.
1: Þú valdi lagi í gær.
2: Hvað var það aftur?
1: Ég mannaði ekki.
2: Ok.
1: Þú valdi það.
2: Já, ég mannaði ekki heldur.
1: Jú,
2: þetta er frábær.
1: Na, Cry for you.
2: Cry for you.
1: Já, það var lagdag sem sér gert.
2: Helviti gott lag.
1: Það var gott lag, maður. Þannig að það er búið að vera ekkert nema góð lög. Og líka ég glemt eða grafið.
2: Já, einmitt.
1: Það er bara búið að vilja grafið.
2: Já, bara hittarar.
1: Það er bara, sko, 98% vilja grafið upp.
2: Já.
1: Það er einn eitthvað svona, þú veist, sem að vildi eitthvað gleyma.
2: Þetta er raumöðlegt lag.
1: Já, en annars er þetta bara hittarar. Og lagdagsins í dag, við ætlum að fara aðeins inn í grunninn, fara aðeins í sætindin. Þetta er svona bakkelsis lagana. Ég ætla að segja það. Þetta er svona

0: Aron Kristinn, ertu...
1: Ertu byrjaður?
0: Já, ég sagði við, 20
1: sekund. Ég er að syngja því hérna.
0: Já, þetta var lagt dagsins, skoðun.
1: Ég vil ekki að fólk heyri mig syngja.
0: Skoðun?
1: Skoðun?
0: Já.
1: Mér finnst bara...
0: Nei, á þessu
1: gott
0: lagi.
1: Gott líf á Íslandi.
0: Á já, þessu lagi.
1: Já, ok.
0: Þetta var lagt dagsins. Þessu alveg farin. Herðu, það var að koma ný frétt.
1: Glæn ný frétt. Þetta er heitt te á Íslandi. Krakkar.
0: Stígu fram vegna hatursglæp við Grafvogskirkju.
1: Já, það er verið að flokka þetta sem hatursglæp.
0: Skemmdarverk sem unni voru aðfaranótt miðvikudags, þar sem að mála var yfir hinsegin fána, með íslenska fánunni, er verið að rannsaka sem hatursglæp. Einstaklingu sem segist einbera ábyrgð á skemmdarverkinu, tekur ábyrgð á skemmdarverkinu og útskýra ástæðu sínar í yfirlýsingu sem hann sendi nútímanum og hann birti nafnlaust. Nútíminn greinir ekki frá nafni viðkomandi og ekki vita hvort hann hafi sendt inn nafnlaust eða ekki.
1: Þannig að það er einhver búin að stíða fram og sagði bara þetta var ég.
0: Já.
1: Úf.
0: Einstaklingur segir sér listamann og markmið sitt hafa verið að vekja umræðu um stöðu þjóðfánans, þjóðernis vitund og það sem hann kallar pólitíska réttrúnað. Hérna er yfirlýsingin í heild sinni.
1: Ok.
0: Eitt eilíða smá blóm með titrandi tár. Það er áhugavert að fylgjast með umræðinni eftir myndlistargjörningin sem ég stóð fyrir. Mér fannst hann fullkominn prófstein til að mæla hvar samfélagið er statt þessa stundina. Ég hafði lengið hugsað um þannig gjörning í bak og fyrir og hvaða áhrif hann hefði og hver viðbrunin yrðu og nákvæmlega allar sviðsmyndir sem ég spáði rættust. Ég er útrópar góða fólkið að íslensku fánalitinir séu orðið táknum hatur og alltaf slæma sem á sér stað í heiminum og að skemmdarverk sé að ræða. En hér var ekki einu sinni hinn eiginlega íslenska fána að ræða heldur einungis liti hans og hlutföll. En við þurfum þá að staldra við að spyrja okkur öll grundvallar spurningarnar. Af hverju samfélagið er komið á þann stað að við erum búin að gleyma hver við erum sem þjóð og hvað það er sem tengur okkur öll saman. Ég hef ekkert á móti samkynnaðu fólki frekar en öðru fólki en þessi gjörningur afhjúpar með öllu þangagang þess hóps sem finnst hann vera undir árusum sem er alls ekki tilfellið. Einfaldlega stekkur fólk strax til og vill vera fórnarlamb nú leitni. Hér er einfaldlega verið að skipta einum lit út fyrir annan á einum af þessum fjölmörgum stöðum þar sem að regnbogalitirnir eru og þreyta samfélagsumræðinni einhverju bestu prófi sem getur. Hér er ekkert fórnarlamb. Og þetta er miklu lengra.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að lesa þetta allt, þetta er ótrúlega langt.
1: Þetta er allt annað en ég bjóst að þetta væri.
0: Þetta er galinn staða að ef maður vill fá íslensku þjóðfánann og litina kirkjuna sem ég hef sótt í frá því að ég var barn í sunnudagsskóla og tekið þátt í starfi hennar og verið mér á tímamótum í lífinu að þá þurfum við að koma fram eins og glæpamaður í skjóli myrkurs og mála í flýti og ekki geta gefið með tíman, aðstæðunnar eða virðinguna sem svona verkefni á skilið. Ég er eins og glæpamaður í skjóli myrkurs.
1: Málar að glæpa maðurinn.
0: Hann spyr af hverju blátt, rautt og hvítt orðið glæpur í dag eru en regnbogalitir í lagi. Ég ber ekkert hatur í hjarta mér heldur einungis ást á íslenskri grundu og vonum bjarta framtíð fyrir sjálfstæði íslenska þjóðum ókominn ár. Ég býði nú rólegur heima hjá mér eftir að lögreglan handtaki mig fyrir graf alvarlegan hatursglæp og geri mig þar að píslarvotti. Sálmur 23 fyrsti.
1: Já.
0: Þetta sendaði henni í morgun þar sem að hann vill meina hann sé og hann skýrir þetta sko ég ber ekkert hatur í hjarta mér.
1: Einmitt.
0: Sko ég persónulega mér finnst það rangt.
1: Já.
0: En mér finnst rosalega mikið að kalla þetta hatursglæp.
1: Já, veist, með hvernig hann orðar þetta en
0: svona alltaf vitum við ekkert.
1: Hann geti alltaf verið að bjarga sér en ég meina, þú veist, þetta er allavega allt öðru sem ég bjóst að þetta væri. Ég held að þetta væri bara einhverju prakkarar sem að væru að fokkast og

0: væri þá í alvörunni að fremja hatursklæp í rauninni.
1: Já, ég held það einmitt líka, sko.
0: Þetta er orðið miklu dýpra núna einhvern veginn.
1: Þetta er einhvern veginn, hann er farin að tala um þjóðerniskendina og eitthvað svona.
0: Já.
1: Það er orðið svo djúft.
0: Já,
1: og þetta er eiginlega oft djúft fyrir okkur til þess að tala um.
0: Já,
1: ég ætla bara hendi lag, við eigum ekki dýta.
0: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
2: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is
7: Alltaf glöð í bræði, fersk og góður bræði. Alltaf glöð í bræði með eyrstjús.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
9: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex
10: Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1
11: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
12: Andri Björs og Aron Kristinn með þér í brennslunni á þessum yndislega 50 dag
13: Brennslan!
12: Og Aron, segðu mér nú hvað ætla þú að bjóða okkur upp á hérna milli 9 og 10?
13: Herðu, ég enn og aftur, ég greinlega orðin listamaður. Nú af hverju segir það? Því ég býti lista. Andri?
12: Hver listin sem ætlar að bjóða okkur upp á?
13: Af hverju ætti ég að halda áfram með lífið?
12: Já, það bara, já.
13: Já, svo ég með frumsami ljóð fyrir ykkur...
12: Ég mitt með það sem að fan favorite með frasa kóngin
13: Já, talaðu við
12: Ég bjóð til fleiri og ætla Viltu fá að heyra ein?
13: Ég bara endilega
12: Ég var ekki vein
13: Já
12: Ég þarf ekki stelpu Ég á Playstation
13: Já, einmitt Hérna þetta var góð frasi Æ, þú veist hvað ég segja Ég þarf ekki kærustu Ég á Playstation
12: Nei, bróðir, hérna, sorry bróðir, ég bara svo random bróðir
13: Svo stutt í þjóðatíð þannig að mér okkar aðeins að ræða hérna Ræða mína vestmanneysku hefðir á þjóðatíð
12: Já, endilega
13: Og hérna
12: Svo ætlum við í gleymt en ekki grafið
13: Gleymt eða grafið
12: Það stendur hérna fyrir fram að gleymt en ekki grafið
13: Já, bara það meikar ekki sens það er ekki góð íslenska
12: Gleymt en ekki grafið í brennslunni verður hérna eftir Ég búinn að velja lag
13: okay.
12: Þannig að ég bara spenntur fyrir því
13: Þið fáu ekki vita strax
12: Allt þetta hérna á milli 9 og 10 í brennslunni Andri Björs og Aron Kristinn Við ætlum að starta vaktina
13: Til 10 í dag
12: En
13: Ég hélt að væri klukkan 10 eitthvað
12: Af
13: hverju þarf þú alltaf að gera líka?
12: Þú veist bara hvernig minn netu og þannig Andri Björs og Aron Kristinn í brennslunni

0: Ertu mikill srekkmaður, Aron?
1: Ég var það mjög mikið á sín tíma. Alveg mjög, sko.
0: Sko, því að ég reyndar ekki með strekk frasa, en ég er með frasa.
1: Já, talaðu mig.
0: Frasakongurinn er mættur og þess vegna ætlum við að taka smá svona.
1: Segja ég sé frasakallinn. Þú ert frasakallinn.
0: Já, en ég kom með frasa sem að þú hefur sagt.
1: Nei, þetta er, nei, þú ert að ljúga.
0: Nei.
1: Alþjóð, Andri Björnsson er að ljúga.
0: Nei.
1: Víst.
0: Þú sagðir þetta allt.
1: Nei, nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Ertu tilbúin?
1: Já, já.
0: Þetta er svona... Hérna er ég meina sem að geti virka fyrir Guðansbóra.
1: Já, ok. Sem geti virka fyrir notað á hann eða hann,
0: hann notar.
1: Já, já.
0: Gauður, bróður. Ég á þrjár húfur og kalla það fatastil, bróður.
1: Já, ok. Ég bara, ok, já. Þetta var flott. Vá! Wow. Meira?
0: Ég er búinn að horfa að Interstellar fjórum sinnum, bróður. Þú myndir bara ekki skilja hana, bróður.
1: Hvers konar... Þetta er ekki frasi. Ég er búinn að horfa á Interstellar fjórum sinnum. Þú myndir ekki skilja hana, bróður.
0: Ey, ég veit úr það að kalla mig Alfa. Ég er eiginlega Alfa. En mjög kurteis Alfa.
1: Í, hvaða... Hvað er kurteist Alfa? Góðan daginn. Eða þú góðan dag.
0: Ég þarf Sæli bróður, ég þarf ekki GPS.
1: GPS.
0: GPS. Ég er með mjög sterka tilfinningu fyrir áttum bróður.
1: Að hvað það lækka?
0: Bara svona leifa að reakta sko.
1: Já, já, ég bara Þetta var frábært.
0: Gaur, ég með svo mikið óra, ég kaupi stöfum þetta temu en að lítur út eins og Sara.
1: Ha? Nei, þú þátt að endur taka þetta einu sinni uppbót. Ha? Ég með óra.
0: Ég með svo mikið óra, ég kaupi fötum mín á temu en þú lítur út fyrir að vera frá Söru.
1: Já, þetta mega sens. Ég myndi nota þetta.
0: Gaur, bróður, ég drakk ekki ekki gos, bróður. Nema þegar það er til.
1: Þetta er eitthvað sem ég segi.
0: Já.
1: Þú veist bara með nammi, ég borgi nammi. Bara þegar það er til.
0: Ég hlust ekki á tónlist, bróður.
1: Nefnum að hún er til.
0: Nei, leipið þær að segja þetta. Gauður, bróður, ég hlust ekki á tónlist, bróður.
1: Nei, bróður.
0: Ég upplifa hana.
1: Sé hvað ég er að upplifa þessa tónlist þetta maður.
0: Ég held þú skilir ekki hvað ég spenntu fyrir kvöldinu í kvöld. Ég er með þrjá orkudrykki í ískápnum fyrir svona sérstök tilefni.
1: Ó, hann er búinn?
0: Jó.
1: Er þetta frasi?
0: Já.
1: Ég er með orkudrykki í ískápnum mínum.
0: Já, ég miskildi það eins og það. Þetta eru sendingi sem myndu bara virka. Ég veit alveg hvað Bitcoin er búið að fara hátt síðustu ár.
1: Já.
0: Engar ágjur, ég átti Bitcoin í hausnum ára 2016. Ég get alveg verið influencer.
1: Þessi augu sem út með, þau eru svo pírandi, þau eru svo sæt.
0: Ég get alveg verið influencer.
1: Já.
0: Ef ég nefndi.
1: Þess, sko, það eru margir sem að nota þetta, sko. Ég hefði alveg verið.
0: Það eru margir með eitthvað svona.
1: Ég hefði verið í landslífinu í handbolta, sko. Ef ég nefndi bara að mæta á æfingaskilju. Því erum með hæfileikana, ég bara nefndi ekki að mæta.
0: Þeir svo að ég var með bara einn best sem er að við síða.
1: Þetta er minn akkilirsa hæll, skilur við.
0: Ég er með sama rakstur og ég er með sama rakstur og pabbi. Vintage.
1: Ertu búinn að?
0: Nei, ég með...
1: Geturðu verið búinn?
0: Ég er ekki red flag. Ég er bara litur ykkur persónuleiki.
1: Þessi er góður.
0: Takk.
1: Þessi er góður.
0: Æ, sorry, ég er bara með svona podcaströdd. Ég var vinsæll í grunnskóla.
1: Ertu búinn núna? Geturðu please verið búinn? Geturðu verið búinn?
0: Ég er með sjálfstraust sem ætti verið með sjálfsábyrðatryggingu.
1: Andri, geturðu verið búinn? Er þetta komið það?
0: Þú þarf bara að hugsa outside the box.
1: I am the box.
0: Eða bara sleppa boxinu.
1: Bara hugsa. Hey. Bara hugsa.
0: Hey, ég er ekki með FOMO. Ég er með atvinnu sjúkdóm.
1: Atvinnu sjúkdóm?
0: Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
1: Já, ég vil bara heyra þjóðtíðalegið, Jór. Takk.
0: Bróðir,
1: nei,
0: þetta
1: nei.
0: Var geðvikt content. Sammála. Ok, Aron, fyrir geðu.

0: gleymt hann ekki grafið í brennslunni.
1: Arvaði báðir
0: Róaði.
1: Ég er slag. Þannig
0: að ég er með gleymt hann ekki grafið í dag. Það er þetta er svona þannig að ég set á lag sem að ég er kannski smá gleymt. Og við ætlum að bara taka stöðun á hlustandum til ringiðin, þú ringirinn í 511-0957 og segir okkur eftir lagið hvort að við eigum að gleyma þessu lagi eða grafa það upp.
1: Já.
0: Og lagið sem ég valdi í dag, þetta er, ég gerði mikið þegar ég var yngri, og svona klukkan 3 nótt eða eitthvað, eða klukkan 12 eða eitthvað, ég ætla að fá sixpack, þá sett ég þetta lag undir.
1: Ég ætla að fá alveg, sixpack?
0: Já, þú veist, hefur ekki tekið svona kvöldin þegar þú varst yngri?
1: Já,
0: nú rýf ég mig í gang.
1: Já, ég ætla fórt að hlaupa
0: og tekur 40 arbeigur eða eitthva.
1: Já,
0: þetta er nefnilega lagið Hall of Fame. Og látum við vita, gleyma þessu eða grafa.

0: öllu 0957 láti okkur vita hvort að hvort að við eigum að gleyma þessu lagi eða grafa þetta upp og það eitthvað á línunni FM, góðan daginn
1: Andri
0: Æi, Aron, nennur að hætta þessu Við ætlum að sjá hvort að fólk er vilji gleyma þessu að grafa þetta upp FM, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað finnst þér að ég að gleyma þessu að grafa þetta Geturðu lækkað í útvarpinu?
2: Ég gleymi þessu
0: Gleyma þessu, þá gleymu þessu Jæja
3: Já, nú er ég hlustu
0: Jæja, það eins og það takk fyrir hringjameistari FM, góðan daginn, ef að gleyma þessu að grafa þetta?
4: Já, halda þessu spilun
3: Halda þessu spilun?
0: Halda þessu spilun?
3: Já,
0: já, ég, sá, þú veist hvað það þýðir, þú veist hvað það þýðir
3: Fire!
0: Nákvæmlega
4: Thank you sir
0: Thank you sir Við ætlum að þú vilt grafa þetta upp Það einn búin að gleyma þessu Sjáum hvað hinn er segja Hefur takk fyrir hringjameistari, hvað heitirðu?
4: Takk
0: Takk fyrir, já, FM, góðan daginn Já, góðan daginn
5: Já, góðan daginn
0: Eigum að gleyma þessu að grafa þetta upp?
5: Það bara að gleyma þessu maður
0: Eigum að gleyma þessu Hvað segirðu?
5: Remember the name með fólkvæðinu og vildi að það væri
3: Já
0: Já
5: Það að spila það bara
0: Við kíkjum á það, takk fyrir hringjameistari
3: Fyrirgefðu
0: FM, góðan daginn
6: Já, halló
0: Já, halló
6: Ég verið að gleyma þessu lagi
0: Erum við að gleyma þessu?
6: Já, gleyma lagi, já
0: Já, já
3: Gleyma lagi, já, já
0: Gleyma lagi, já Það þrjú eitt að gleyma þessu
3: Vondi kallinn drapan
6: Forget that song
0: Forget that song, já, já Herra, takk fyrir að hringja samt sem áður Við gleymum þessu það bara
3: Ég samt sár
0: Við gleymum þessu Við gleymum þessu, Aron
3: Elskar þetta hljó
0: Við gleymum þessu Þrjú eitt, þetta er fyrsta klikkið hjá okkur
3: Ég myndi segja þetta til þér Já, ekki valdi ég þetta lag
0: Ég var bara svo spenntur fyrir þessu
3: En það, veistu hvað mér finnst?
0: Hvað?
3: Mér finnst að við ættum að
0: Góðan daginn, hvað finnst þér? Eigum að gleyma þessu að grafa þetta upp?
7: Þú hafði ekki gleyma þessu
0: Já, yes. við eigum að grafa þetta upp
3: Við eigum að grafa þetta upp
7: Hérna, en strókar
0: Já
7: Þið verður líka að spila nýja lagi með Séra Björs og Reu og Háska
0: Já
7: Það er insane
0: Engar áður, það kemur, ég ætla bara að tísa það, þau eru að kíkja timminn hérna á morgun, þannig að auðvitað spilum við það
7: Já, það er Séra Bjössi sem verður að ringja
0: Já, sælbenni, hvað það segir
7: þau?
0: Það er ekki góð
7: Jó
3: Ég er a huge fan
0: Þá sjáumst við bara í fyrramálið, ekki?
7: Jó
0: Ég græði það, auðvitað græði það, heyri þér FM, góð daginn, eigum að gleyma þessu að grafa upp
8: Ég misti alveg að það, hvaða lag var þetta?
0: Hall of Fame Guðjónsmári
3: Já, ég var mitt að bæla, er þetta Guðjónsmári?
8: það er gott lag, sko Hall of Fame
0: Þannig grafðu upp
8: Já, já
0: Þú veist hvað kemur þá?
8: Já, já Hvað?
3: Fire! Yeah, baby! Skellti
0: á FM, góðan daginn, gleymur sig að grafðu upp
8: Já Já, grefðu dök,
3: að Guðjónsmári kongurinn Já, fjögur þrjú, fæja, fjögur þrjú Að sjálfsvör
8: Guðjónsmári
0: Kongur, takk fyrir hringja meistari
3: Yeah baby
0: Takk fyrir hringja, blessa Herðu, fjögur þrjú Fjögur þrjú
3: Þið sem að vildu gleyma þessu lagi, þetta er sokkur
0: Við eigum þettinni
3: Koma svo
0: Pældi, við vorum hérna
3: Ef einhver veit hvað þetta lag heitir, þá viljum vendilega vita Við vitum ekki hvað lag þetta er
0: Já, ná fæja lagi
3: Já, fæja
0: Já, mér langar að vita hvað það heitir Ég veit ekkert hvað það heitir Mér finnst þú svo leiðilt af því ég elska þetta
3: Já, og veistu hvað?
0: Hvað?
3: Þetta lag elska þig
0: Þetta finnst mér bara ljótt
3: Þegju
0: Hanna, en Aron, við náðum þessu sér svo tilbaka
3: Já, ég held að vera að tapa þessu í smá stund En nú fyrst að það vann Þá ég valdi þetta lag með þér
0: Já, þú hendi mér svolítið undir rútuna
3: Já, þú átt að skilið
0: Ég er svona, ég veit ekki hvað mér finnst það En fjögur þrjú gleymaði að grafa Þannig við höldum 100% Rétt svo höldum við
3: Nei, meina þess að þrjá daga sem við erum búin að vera saman með þetta Þá hérna
0: Alltaf búin að, þetta var svona tæpasta vaði núna í dag
3: Alltaf búin að tæpasta vaði
0: En víst að við fengum nú Hann sér að bjósi hringdi hana Og baði um sérstætt lag
3: Ég veit ekki hvað þið
0: trúið Jú, ég trúið
3: Það er too good to be true Því ég huge fan sko.
0: Þetta hann Benni sem að hringdi
3: Benni
0: Við ætlum að fá að heyra nýja lagi með sér að bjósa Riv og Háska Ef að, það Neti er eitthvað, já, hefðu.
3: Þú veist hvernig með netið.
0: Þú veist hvernig með netið og þannig. Áttamánuður að tökkunum, segi ég nú bara. En, já, við kannski fáum að heyra það bara, bara eftir. Já, ég veit ekki. Við fyrir það bara Justin Bieber á meðan. Fyrir maður

0: Justin Bieber og Benny Blanco með Lonely Ég hef loksins búin að ná að græja þetta Við ætlum ekkert að vera of lengi við þetta, Aron Því að nú ætlum við að fara beint í Séra Bjössa, Reu og Háska Já. Þú maður fá að heyra nýja lagi þeirra, þetta hærra Og þau verðið mitt á kótilettunni helgina
1: Og Séra Bjössi, hérna, elska
0: Kótilettunni helgina og

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið Alltaf 70% afsláttur Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Sykurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink
6: The Book of the Dead
7: Evil Dead Burn
6: Despite my warnings, they read from the book
7: Komin í bíó
8: Við erum örugg með Durex
9: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Andri Björns og Aron Kristinn, fallegur dagur.
1: Alveg ofboðslega fallegur dagur. Það er hlýtt,
0: það er hlýtt.
1: Það er ský, þetta er hið fullkomna íslenska sumarveður.
0: Fire! Ég næg Aron alltaf upp með þessu, sko.
1: Er það bara ég að verðu kvöld í kvöld? Ég hata þig. Fuck you.
0: Það er Lilli Fredag og við erum í gýr. Við erum í gýr.
1: Ég er í gýr.
0: Ég ætla að fá að písa aðeins hvað við erum að fara að gera morgun. Við erum að fara að gefa útilöðubóks.
1: Já, er það?
0: Já, útilöðubóks er á FM og
1: okay,
0: það verður smá challenge.
1: Er komið challenge fyrir þetta?
0: Nei, ég mun tilkynna það í fyrir máli.
1: Já, næs.
0: Ég ætla bara að láta fólk vita, hlusta frá klukkan 7, því að ég mun tilkynna þá.
1: Og hvað er í útilegubóksunum?
0: Það er snakk frá Maru, það er fullt af stöffi frá Colgate, það eru Caprison og það eru, jú, afterparty og það er Durex og fullt af stöffi. Útilegubóksi er stút fullt af drasli, þannig að fylgist þið vel með og þið getur unni. Og síðan er náttúrulega bara bóksi sjálft hrikalega flott.
1: Það er Durex í þessu, krakkar. Þið verða að vinna þetta.
0: Þú ert 5 ára.
1: Ég?
0: Já.
1: Ég ætla bara að tala við hlustandan.
0: en Aron, segðu mér, þú ert með eitthvað?
1: Já, top 10 af hverju þú ættir að halda áfram í lífið.
0: Já.
1: Sko, ég hugsa þetta svolítið út frá mér. Sem að Takk maður. Ekki segja hvað, eins og vittir ekki nákvæmlega hvað varst að gera. Setja á snoring. Sko, númer eitt hjá mér er að þú getur farið í bíó. Það er ástæður af hverju ættir að halda áfram með lífið.
0: Farið í bíó.
1: Bara, þú farið í bíó. Bara halda áfram að lifa lífinu af því að þú getur farið í bíó.
0: Vá.
1: Já.
0: Það er bara.
1: Við fórum nú í bíó í gær.
0: Það er gjörsilega verið að stikla stóru hérna.
1: Já. Þú getur farið í bíó. Svo er að það er, að því að það, sko, það er alltaf gaman að fara í sund. Sérstaklega það er sól. Það er sér að þú heldur á þá með lífið af því að það er alltaf gaman að fara í sund. Sérstaklega þegar það er sól. Og svo er það fyllir í.
0: Ok, sammála því.
1: Já, þú ert sammála því, ég vissi það.
0: Nei, sko.
1: Má ég fá einn? Hanna. Já, hinn tónlistin, vá, hvað það fyndi.
0: Ég ætla að setja út á eitt hérna.
1: Já.
0: Að ég sagði við Arun í gærkvöldi, herru, ég treyst þeir fyrir þessu, þú kemur með eitthvað skemmtilegt. Það, hinn skiptina er ég alltaf búin að senda á hann.
1: Já.
0: Ég sendi bara það aftur, er það ekki bra?
1: Nei. Þetta er mjög gott.
0: Ok.
1: Hún sagðir ekki eitthvað top fyndi prump.
0: Já, því að þú ert líklegur í það.
1: Þetta er bara mjög góður listi.
0: Þú ert mjög líklegur í að senda.
1: Af hverju ætti að halda áfram með lífið?
0: Já.
1: Bíó, sund.
0: Fillery.
1: Fillery.
0: Hvað er þetta margar ástæður?
1: 10.
0: Ok, ég held að voru með 7 aftur.
1: Nei.
0: Það væri svo skrítið, sko.
1: Það er svo skrítin tala. Stopp í 7.
0: Já.
1: Svo er það númer 4 á listanum. Hjarta Hafnarfjarðar, Kótelettan og Þjóðatíð. Þetta eru topp ástæður til þess að halda áfram með lífið.
0: Fire! Þannig er ég sammálaður.
1: Já, veist, þetta er bara.
0: Þannig er ég sammálaður.
1: Og þetta var hátt. Bá-bom.
0: Þannig Kótelettan, Hjarta Hafnarfjarðar og Þjóðatíð.
1: Og útilegur og allt. Bara öll útivera sem tekist djammi, náttúrulega, veist. Ég elska djamm. Það er gaman að djamma.
0: Já.
1: Og það er líka gaman að fá sér 0% gull.
0: Áfengislega.
1: Bling. Svo 5 á lista, Fortnite. Fortnite, baby.
0: Settur í alvörunni Fortnite.
1: Gerðu þitt fæja.
0: Í 5. seti.
1: Já.
0: Settur Fortnite í 5. seti.
1: Hvað heldur ég hafi sett bíó í 1. seti?
0: Ég er svo sammála.
1: Fæja. Númer 6, að komast í gott form.
0: Já.
1: Það er ástæða til þess að halda áfram með lífi.
0: Ég elska að komast í gott form.
1: Þú ætlar að segja, ég elska að vera í góðu formi. Þú varst að bara segja það.
0: Nei.
1: Ég elska að vera í góðu formi.
0: Ég á smá eftir.
1: Þú vart ekki eftir.
0: En sko, maður hugsa með sér, Aron. Snýst líf þitt bara sko, gott form, áfengi og guggur.
1: Já, og bíó. Vistu,
0: er það sem þú ert svona að hugsa?
1: Og bíó og sund.
0: Ok. Ok.
1: Númer 7, að hringja símat. Það er góð ástæða til þess að halda áfram með lífið. Ef að ringja símat Númer 8 Andri
0: Settur bíó í fyrsta sæti?
1: Nei, þetta er ekki í neinu sæti
0: Já, ok
1: Þetta er bara svona okay. Óháður listi, skilur
0: við Ok
1: Númer 8, hlust á podcast Það er gaman
0: Ég hef hlusta miklu frekar útvarp
1: Ok, leiðinlegur Númer 9, fara til Tenerife
0: Já, þannig ertu búin að vinna með tilbaka
1: Þannig
0: vannstu með tilbaka
1: Þetta er topp 9 ástæð til þess að halda áfram með lífið En númer 10, Andri Björnsson
0: Ok, býtu
1: Já
0: Og
1: Já Númer 10 ástæð af hverju þú ættir að halda áfram með lífið Það er að getur sami ljóð Og ég samdi ljóð Ég samdi ljóð fyrir þetta Af því að það er svo gaman Ok,
0: segjum við
1: Viltu heyra ljóð?
0: Já
1: Hver er betri en maður með hjarta Liggur við bakkan að glápa á hafið svarta Komin hálfa leið með Hennessy Very Special Í kvöld sjáu þið okkur í hjarta hafna fjarðar
0: Fire! Ég verð það verið einhver að senda mér Instagram Hvað þetta lag heitir
1: Já, þetta er svo góð Ég væri bara til að taka þetta í pre-party
0: Já, ég er að segja það sko 5 ára
1: Geðveikur taktu
0: Það var svona góð kóngalína við þetta
1: Manstu þegar við tókum kóngadansin Með hérna grunnskólanum en daginn Sem við vorum að gigga á

0: Kristinn með þér í dag og við vorum að hlusta á komin heim með Klöru Einar sem að tekur einmitt við af okkur.
1: Var þetta þú?
0: Hún er sem sagt komin inn í stúdíó og hvað segirðu, varst þetta þú?
2: Var ég að koma?
1: Nei, ég segi, varst þú að syngja þetta lag?
2: Já, ég var að syngja þetta lag.
1: Ég er búin að hlusta ekki dagðan ekki á þetta lag, ég vissi ekki að væri þú.
2: Já, þetta er ég, Klara Einars, Kleina.
0: Þetta er Kleinars. En hún er einmitt að fara að taka við á okkur klukkan 10.
2: Heldur betur.
1: Ég held að sé klukkan 10
0: eitthvað. Ég held að það væri klukkan 10
2: eitthvað. Já, ég verð líka til 2.
0: Og hún tók fyrstu vaktin í gær, hvernig gekk þér?
2: Heyrðu, ég er einhvern veginn bara natural. Ég hafði þurft enga aðstoð. Ég meina, þú veist, ég bara sat
1: í neini og
2: allan dag. Og þú veist, takkarnir, þetta kom bara til minn eins og smjör á brauði, sko.
0: Guðjón stóð hérna í 3 tíma með henni. Guðjón stóð í 3 tíma með henni.
2: Vá, ok. Erum við gætið saman stjættafélagi eða? Hvað ertu að catchi me under the bus fyrir framan?
0: Þú ert ekki í Vaffer. Ég er í Vaffer.
2: Og kann ég vest.
0: Og kann ég líka.
1: Já.
0: Í hvað stjættafélagi ert þú, Aron?
1: Hæru, sjátt át og drífand að ég Vestmannheim.
2: Hvað eru margi bústæðir eftir?
1: Fimm. Held ég, örgla fleiri, það er aldrei laust.
0: En nú spyr ég, það er nú kótelettan núna á morgun og hinn.
2: Heldur betur.
0: Og Kleinars.
1: Ert þú að spila það?
0: Hún verður á laugardaginn.
2: Sko, ert ekki útverfi, þarf þú ekki að fara að kynna þér svona hlutið?
1: Ég er í alveg.
0: Hann er líka að mæta á laugardaginn.
2: Já, nákvæmlega.
0: Hún er að spila á laugardaginn og sko, hvernig er settið?
2: Herðu, settið er geðvikt, þá segir ég sjálf frá. Jú, ég er með 4 dansara.
1: Má DJ. Ég vera dansari?
0: Af hverju er ég ekki dansari hefur?
2: Ég meina, þið bara komið í bootcamp og við getum bara rætt þetta.
0: Af hverju er ég ekki DJ hefur?
2: Þú bara stóðst ekkert vel á menninganótt. Þú fórst bara að segja henni, það var ræðilegt.
1: Á menninganótt? Varst þú DJ á menninganótt?
0: Já, DJ-inn hennar á menninganótt.
2: Já,
0: hann var DJ áður, já.
2: Já, og hann bara, hann hljóð bara sviðinni.
0: Nei,
2: jú,
0: var hann allan tíman.
2: Veistu hvað hann gerir líka? Hann kom fram á sviðið, kom potaði mig í miðjulagi og tók mikrofonin af mér.
0: Nei, ég var að láta hann að vita að ég þurfti að fara.
2: Já, ég var í alvörunni.
1: Ég þarf að fara.
0: Ég á það.
2: Klara, ég þarf að fara að mata vagninn.
0: Ég ætla að fara að fá mér hambúrgara.
1: Don's Donuts er að fara.
0: En Klara Einar sérna með ykkur eftir Andri Björs og Aron Kristinn með þér núna. Og na, Aron, þú ætlar að koma með eitthvað eftir örskamma stund. En fyrst ætlum við að fá að heyra eitt lag frá tveimur ungum strákum sem heitir Engin Önnur hér á FM 957.

0: Andri Björs og Aron Kristinn með þér í brennslunni Búin að vera frá klukkan 7 og Aron, þú nú vaknaði snemma í morgun loksins Þú að hafa Aron
1: er Hvað er af þér?
0: Þú veist að mæti fyrsta sinn í dag á réttum tíma
1: Það er bara ekki rétt
0: Það er bara víst rétt En það alltaf það ein ástæða fyrir að þú ert ekki búin að vera að mæta á réttum tíma
1: Það meiri innkoman
0: Það ein ástæða fyrir því
1: Já
0: Þú ert búin að vera í ræktinni í World Class sem við sýtum auðvitað í fallegu samstarfi við henni í brennslunni Og æs, nikotínlaust og Subway Pælum fáum við Subway í kvöld Eða fáum við Subway að fara sinni hér til hamna fyrir
1: Já, takk
0: Eða það ekki
1: Hvað ferðu Subway bátinn?
0: Herðu, ég fæ mér oftast bara máltíð dagsins Og því ég get borðað hvað sem
1: Okay.
0: En svo fæ ég mér sko Svo fæ ég mér ost, svo fæ ég mér gúrku, kál Gula baunir, spínat, pabriku Jalapeno, ólífur Og svo tek ég snakkið, ef þetta máltíð dagsins, og setið snakk á bátinn
1: Ég veit hvaðan þú lærið það
0: En frá mér
1: Nei
0: Jú
1: Nei, haft áfram

0: Já, na, ég set snakkið yfir bátinn áður en að ristar, þannig að það er crispy. Þannig ég rista bátinn með snakkinn á, svo fæ ég mér ostasós og barbeikjusós. En þú?
1: Ok, veistu hvað, ég fæ mér á minn bát?
0: Hvað? Hvað?
1: Það sem ég fæ mér á minn bát.
0: Já, er hvað er það?
1: Barbeikjú, hérna, svo finnst mér rosalega gott líka að fá mér hérna, að fá mér smá. Heiðu, þetta er bara rugl.
0: Þetta, bara
1: þetta virkar ekki og hættum nú.
0: Hættu
1: að gera þetta grín. Ég er Guðjóns Mári, ekki Aron Kristinn.
0: Guðjón er sérst mættinn í stúdíó.
1: Ógeðslega fyndi þetta símtali gær. Það sem maður með gleymt að grafið eitthvað. Bara herðu, maður, þetta er alveg drullu leilegt lag hérna.
0: Guðjón,
1: hvar eru hérna Plötter og Rikki G? Við bara herðu, þeir eru frí. Þú og Guðjón getur bara haft gaman hérna.
2: Já, náttúrulega fáránlegasta við það að Aron Kristinn bróðir minn sé kominn í FM fjölskylduna er að vera með sömu röddina og hann er alltaf að segja
1: einhverja helvítis
2: vitlissu.
3: Fire!
2: Búið að gaman að hlusta á ykkur strákar.
0: Takk fyrir það.
2: Ég er búin að hafa rosalega gaman að brennslunni núna hérna bara mjög lengi, en sérstaklega gaman að hafa ykkur strákarna hérna eitthvað að flippa og djöflast.
1: Já, það er alveg frábært maður.
2: Já,
1: ég skil af hverju maður gerir þetta. Þetta er mjög gaman sko.
2: Þetta er ógíslega gaman.
1: Þetta er hrikalega gaman.
2: Just another day at the office. Fire! Þetta er nefnilega, það er algjör draumur að fá að, hérna, fá að vinna hér.
0: Já, það er það.
2: Þakklæti er manni bara gjössalega einhvern veginn við huga að fá að bara maður svona vera aðmyndastundum við Jóna.
0: Já,
2: bara,
0: ég tekið það reglulega.
2: Við erum með sjálfa. Nei, bara þú veist, þetta er svo, maður má ekki gleyma hvað maður er heppin og hvað er gaman hjá okkur.
0: Ég segi það.
1: Og hver er með það að þakka? Fólkinu sem hlustar.
0: Já,
2: já,
0: takk. Fólkinu út í bíl og heima hjá sér og með kaffibollan og allt þetta. Bara,
2: takk fyrir að hlusta.
0: En brennslan með þér frá klukkan 7 í morgun, Andri Björs og Aron Kristinn.
1: Það er fullkomin leitilega henda þáttinn.
0: Og við ætlum bara að taka kælega fyrir okkur. Ég verð alltaf að vera morgun. Aron, ef hann kemst, þá verður hann líka hérna morgun.
1: Já, ég verð ekki ennþá fullur
0: og þunnur. Alltaf þetta fara beint í áfengið. Alltaf beint í áfengi.
1: Svo kemur Guðjón, þá loksins kemur eitthvað pungur á hann Andra Björs hérna.
0: Já, takk fyrir okkur. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgin

0: sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hambúrgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
0: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Happy hour alla daga milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.

Já, þetta er Klara Einarsson að taka við af Andra og Aroni. Ég verð hérna milli 10-2 að leysa hana Jón Helgoff. Það verður heldur betur fjör hjá okkur í dag. Ég með nokkra sögur. Fór meðal annars á skáfi lögin í gær. Hlakka til að segja frá því. Fá núna SNM-ur í hönnu.

0: Það sem ég elska þessa konu, Lily Allen, hún heldur betur Barry. Eru búin að sjá tónleikana hennar? Hún bara að drulla yfir fyrirverandi mannin sinn, 24-7 og make a bank. Já, ég fíla það. En, hérna eitt gott lag, NWA, Fuck the Police, og það heldur betur tilefni. Ég fór að ská við lögin í gær.
1: Já, já.
0: Klara Einas var að keyra í gær. Ég var að koma úr leslift frá elektru. Ég var í góðum gír. Ég að leiðin heim ein hönd á stýrinu og önnur að skrolla TikTok. Já, þið heyrðu rétt, ég var að skrolla TikTok. Sem þið náttúrulega ekki að gera, þannig að ef þú ert í símanum núna í stýri, viltu gjöra svo vel að leggja hann frá þér. It ain't worth it. Því að ég horfi til hliðar. Og þá lögreglumaðurinn að stara mig beint í augun, Officer Frithjófur eða eitthvað, stara mig í augun og hendir í bara Nei, ég by the way, ég ekki búin að borða það í allan dag, ég svo þreytt og ég bara Are we being fucking for real, skilurðu? Nei, ég pull out to the corner og leið honum að stoppa mig og þá spyrir mig hvað ég hafa verið að gera. Ég var bara ógæðslega mikil að skilaboð þar mér var að gera, ég þurfti að taka upp tólið og græja þetta ASAP. Hann sagði, já, aukuskýrtinni takk. Gjörðu svo vel. Þetta er líka bara að ég 9 tvítug, ný byrja að geta að nota þetta skýrtinni og nú ég bara að gefa lögreglumann skýrtinni mitt. Þetta er fyrst að leiðilegt, ég vil freka vera að gefa einhverjum deraveri, skilurðu, en nei, ég hér. Og hann fer, oh my god, hvað kemur hann tilbaka með? Eina gula! Gula! Ertu að grínast? Ég fæ gult blað. Sagt. Upp á 40.000 krónur. 40.000 krónur sem ég hef getað notað í, sögust, Gucci tösku eða eitthvað skilurðu. Eitthvað gott, en nei. Þetta 40.000 krónur fara að gjörsamlega niður í maskin núna. Já, ég þetta bara að taka andan og... Og na, segi ekki frá þessu, því að ég ætla bara, þetta góð áminning, ég fer ekki síman aftur undir stýri og það bara aldrei sniðugt. Hefði getað enda verð, meir þess að, hann að ég skil ykkur eftir með þau skilabúð, þau voru að skrolla, hættu því.
2: Klara Einars á FM 95 7. FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 95 7.
3: Já, fyrsta lagi
4: Er þú með þremur drengjum, er a band
3: Og enginn eitthvað spilur á hljófari?
4: Jú, reyndar, eftir nýjum
3: blöð Já, ok
4: Hvað er það annað? En a boy band, the three boys
3: Já,
4: ok Er a band
3: Já, þá er ég a boy band Ég var ekki búin að fixa það
4: Það er a goddamn boy band
3: Já, ok
2: FM 95 blöð Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður,

0: færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lúkkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Let's get back, let me get back to the hits. FM 957.

er hann Justin Timberlake sem syngur okkur inn í næstu tilkynningu því að Klara Einars er heldur betur með tilkynningu. Já, stelpur, það sem eru búin að vera þvingar í að horfa HM með kærastinu sínum vera heldur betur ánægði núna því að Guð vera að senda okkur gjöf. Já, þetta hvatning fyrir okkur til að halda áfram. Haltu áfram að horfa á leikina, haltu áfram að berjast því að Justin Bieber kemur fram á úrstæðarleik HM árið 2026, baby. Ég endur tek, JB að fara að koma fram og syngja fyrir okkur á úrstæðarleik HM. Vá, vá, vá, takk, segi ég bara. Dragið fram gömlu bólina, gamla mörtsið, dúkkurnar, þú veist, sængufötin, allt saman. Og bara láti hann horfa á þetta, ég meina þetta verður einhver snöld. Vá, hvað ég til í þetta. Fyrir mín næsta lag, Bubba Mortens og Frikadór.

FM 957 til klukkan 2 í dag. Ég að leysa hana Jóhannu Helgu af í fallegu samstarfi við Slippilagi og Vörð. Það fimmtudagur, Lilli Fredag og framöndan topp tónlist. Allt bara að hlusta hér Baby Rexa með New Religion.

hlusta á FM 957. Það Klara Eina sína með þér til klukkan 2 í dag. Það fallegur dagur framöndan og villum hlusta á nokkra slagara. Fámin Arina Grande, Kristmund Dagsel og Söru Larsson á eftir en fyrst örstutt skilaboð. Klara Einas á FM

0: Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Já, já, það hún Arina Grande með lagið I Hate It, I Made You Love Me. Hún á major tónleikaferðalagi núna þar sem að ódýrasti miðin fer á 85.000 krónur. Og ef þú þarf í VIP package, þá getur það komið allt upp í 376.000 kall. Já, já, það gaman að þessu. Fáum að heyra þetta blágræn með Krismund Axel og GTRN.

Miley Cyrus að minna okkur á að það á meðan við erum ung þá er eins gott að hafa gaman og þið vitið hvað dagur í dag, það Já, já, það nóg að gera helgina, það hjarta hafnaferðar og kótelettan og ég veit ekki hvað og hvað. Hvað ætlað þú að vera helgina? Það dagurinn í dag, hringi í grúppchattið og sjá, koma okkur saman hvað við ætlum að gera, hvert erum við að fara, í hverju ætlum við, hvað ætlum við að drekka. Það bara svo les. Fáum að heyra þess í blöð strákunum til þess að keira okkur inn í þessa fallegu helgi.

Metan og Johnny Johnson með lagið Las á milli línana en ég las heldur betur á milli línana um helgina því að Jack Antonoff mætti einn í giftingunnar Taylor Swift það þýtti bara tvönt annarkvort var hún veik eða að þau eru að skilja og það barst í blöðin í gær að þau eru að skilja þau Margaret og Jack Antonoff Margaret Qualley When you know you don't know En þau eiga þetta fallega lag með Lana Del Rey, lagi Margaret featuring the Bleachers. Mögulega fallegasta ástarlag sem ég hef heyrt á ævinni minni. En Margaret Qualley gjörsamlega on fire og einlega aðeins of heit til þess að vera ekki á lausu right now. Hún var að líka leika í nýjasta tónlistamyndbandinu hennar Sabrina Carpenter daginn. Talandi Sabrina Carpenter, fáum að heyra eitt lag með henni hérna næst. Þetta Nonce

0: eru Damian og David, Nile Rodgers og Tyla sem kom með þetta lag Talk to me. Tyla, það nú heldur betur mikið að gera hjá henni þessa dagana því að hún og Rihanna standa heldur betur á tánum okkur annari. Það byrja alltaf Met Gala þegar Tyla ætla að segja hæ við Rihanna sem hún hefur margoft sagt að sé her idol. En Rihanna segir ekki hæ og einhvern veginn labbar í aðra áttina. Og þá posta Tyla á TikTok og segir frá The Beef og segir þetta sé svolítið shady. Ég velti fyrir mér hvort að þær ætli einhvern tímann að vera vinkonur eða hvort að þetta endi svona hjá þeim stelpunum. Ja, við verum bara að býja að sjá áfram með smjörið.
1: Klara Einars á FM 95
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Þetta er FM
5: Yo, Trey, drop the verse

Dr. Dre. Ég man nú heldur betur eftir mínum fyrstu kynnum við þetta lag því að það var í Pitch Perfect myndinni og ég söng þetta eins og enginn væri morgundagur þegar ég var 9 ára. Því vill var þetta gott. Fáum hérna smá frá Rorra til í það.

fucking stöð. Já, já, við ætlum að fá að heyra einnig í Justin Bieber sem eins og ég kom inn á, þannig að fara að spila á úrslitaleik HM. Þá verði ég sest í treyjunni og búin að skera hana niður og push up the titties. Já, já, það verður stuð. Hérna Sorry með Justin Bieber.

það með Rihanna og Jay-Z og það klara eina sem setur það með þér til klukkan 2 í dag ég til tilkynna það að Jay-Z var nú að bæta við tónleikum þann 4. september sem einmitt ammælisdagurinnar Beyoncé það margir að velta sér fyrir sér hvað það sé að fara að gera sá sem tónleikum Beyoncé að koma, plata að koma hvað haldið þið? Fáum hérna Drive Safe með Miles

0: 957.
1: Marcando André.

0: alltaf inn í helgina. Það nóg að gera, það lille fredag. Hvað þú verið í kvöld? Ég veit hvar ég verð. Heima, því ég þarf að undirbúa mig fyrir kótarættuna. En fá mérna örstutt skilaboð.
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: frískandi.
1: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur, 18. júní. Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.

Geimförunauturinn Katy Perry sem söng þetta lag Firework Little Throwback, Throwback Thursday Lille Fredag, ég elska 50 daga Það eitthvað svo gott innan dag bara því bara, bara smá eftir á þessari viku smá eftir Fáum hugmyndi með Frikka Dór og já, ég heiti Klara Einars og verð með þetta til klukkan 2 í dag ekki fara langt

Það var hann Elvar með lagi miklu betri einn. Ég heiti Klara Einars og var með til klukkan 2 í dag. En ég sat í útgáfparti á Elvar daginn og þá fikk ég skilabóð frá Evirúsu að ég var á hennar lista já, fólk sem hún vil fá í Love Island Ísland eða svona cirka bát. En þá datt mér í hug af hverju ætti ég ekki að setja út minn eigin lista af fólki sem ég vil sjá í Love Island Ísland. Jú, ég vil fá vinkonu mína Guggu í gúmmíbát, hún auðvitað bara number one á þeim lista. Ég held að myndi koma með gott drama og góðan orðaforða inn í leikinn. Og auðvitað með henni myndi fylgja Patti Hæmi. Þau tvö eru svo gott dúo, þau eru náttúrulega að koma á morgun eða eftir með sinn eigin þátt. Svo það nafnin, að segja sig sjálft, Mikael Kober, Áslu Arna og Dórótea, vinkonum mín, er nýkomin á laust og heldur betur að leita sér að maka. Já, já, svo það Rúri Gísla. Hann með, þú veist, þið vitið alveg fyrir ég sagði Rúri Gísla skilur, hann passar fullkomlega hann inn. Og svo vil ég henda strákunum hérna Andra Björs og Guðjón Smára inn sem bombshells. Ég held að það er þið gott sjónvarp, mjög gott sjónvarp. Ég ætla að veit ekki með ykkur en ég verð límd við skjáin þegar þetta kemur út. Ég vonandi kemur þetta út, Love Island Ísland. Fáum að heyra hérna best song ever með One Direction.

0: Klara Einars hérna með þér á FM 957 frá 10 til 2. Ég að leysa hana Jóhannu Helgu af og það verður heldur betur fjör. Já, já, ég bara enn rappar þetta og rýmar allt saman. En þarna, það komin hádegismatur. Það klukkan að detta í hálf eitt og það því að komin tíma mönns. Hvað það þú að fara að borða núna?
1: Klara Einars á FM 957 Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
3: Ok, ok
4: Ekki um þetta að segja?
3: þetta frétt?
4: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is Mesta frétt?
3: Bittu, var þetta fréttin? Kæra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkup að gera.
3: Innkup að gera? Hvað talum?
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Solbar.

0: meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFÍ á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
7: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko
8: Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
13: Yeah. You said you wanted it.

Já, þú ert að hlusta á topp tónlistalistan á FM 957. Ég heiti Klara Einars og verð með þetta tvö. Þetta var hún Jess Glynn með lagi Take Me Home. Fyrir minna í næsta lag, lifa af með Bríot og Birna. Ég dyrka þessa plötu, 1000 orð. Fáum að heyra meira.

Takk fyrir þetta Justin Bieber Somebody to Love Ég heiti Klara Einars og mamma mín var að senda mér skilaboð og láta mig vita að hún vilji að ég slökku tónlistinni og haldi bara áfram að tala og ég vona að þú kæri hlustandi sért sammálaðinni mömmu því að ég var hérna með þér til klukkan 2 í dag Fáum að heyra hérna Guðjón Smára og Jónu Margrét burt af klukkan

Heart með Tayo Cruz. Ég heiti Klara Einars og verð með þér á milli 10-2 í dag í góðum gír. Já, já, það eru fleiri slagarar framundan og næst fáum við að heyra í mínu manni. Ég ánum með þetta lag, það Drake, Party Next Door. The Purple Purps, the Pevin Parent, já, það Die Trying, takk fyrir.

0: Justin Timberlake, takk fyrir þetta með lagi Rock Your Body. Ég veit ekki mikur en ég ætla að rock my body helgina því að það þryggja daga vakt framundan, takk fyrir pent. Já, já, stærsta, svona einu okkar stærsta tónlistar hátíð okkar Íslendinga að fara fram núna helgina 9. til 12. júli. Já, já, ég að sjálfsögðu að tala kótilettuna, Barbecue and Music Festival. Það eru uppbytunar tónleikar í kvöld á Selfossi, það frítt inn, takk fyrir pent. Og síðan náttúrulega bara föstu dagurinn og laugardagurinn. Ég myndi segja að okkar stærsta og helsta tónlistarfólk eru að koma fram. Það eru til að nefna nokkra, þá eru það 12.0, Aron Khan, Fredro Stefson, Netan, Kristmundur Axel, FM95, Blö, Birnir, MC Gauti og já, Klara Einar sem situr hérna með þér að fara að spila á kótilettinu. Ekki láta þið vanta á þessa veislu, það ekki verið pent. Áfram Selfoss, fáum að heyra einna örstutt skilaboð.
1: Klara Einars, FM 95

0: 9.5.7 Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikamba. Austurstræti.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Tate McRae með lagið Greedy hérna á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að standa vaktina hér til klukkan 2 og vera svolítið, já, í góðum gír með þér. Ég ætla að fara yfir skona helstu stöðunar í rúminu. Já, þið eru rétt, ég kom með lista. En ekki þann lista og þú heldur að ég sé með. Ég kom með lista yfir, jú, helstu svefnstöðunar. Ég ætla að fá að byrja þess á, sko, herfóringin. Það ein staðan. Það að sofa beinn á bakinu. Mér finnst það galið að geta sofið beinn á bakinu eins og sért í kistu. Hvað ætla sé að þér? Jæja, en svo það crossfiskurinn og það einhvern veginn að vera með hendurnar, já, hendurnar einhvern veginn uppi í báðum hotnunum, vinstra og hægra og fæturnir í sömu stöðu og það getur virkað bæði á maganum og á bakinu. Mér finnst það líka galið. Það eitthvað mjög skrítið við það, bara einhvern veginn, já, ég komin upp í rúm og fara bara í crossfiskinn. Þú veist, þið sjáu þetta fyrir ykkur, þetta ekki gott lúk. En svo það fóstrið, að góða fóstustellingin. Það alltaf næs, ég tek alveg hattinn niður fyrir þeim sem gera það. Já, hvað fleira? Já, það tréstuburinn, ég vil kalla það því að fólk sem sefur á hliðinni. Og það, ég meina, það gott að sofa hliðinni en þegar þú sefur á hliðinni með sko fæturnar saman og einhvern veginn hendurnar á, við síðum og liggur bara eins og tréstubur sem dottið í skóginum og enginn fylgst með. Það mjög weird. Mér finnst það líka, það fyrir á einhvern veginn skrýtnalistan hjá mér. En svo það staðan sem ég fer í og það landkönnuðurinn. Ég vil kalla landkönnuðurinn því að það lítur svolítið út eins og ég sé einhvern veginn að klifra upp einhvers konar fjall. Já, ég með, sko, ég ligg á maganum og þetta öllkvöld. Ligg á maganum og einn fóturinn í beinni stöðu, síðan teki hinn og set hann í 90 gráð hotn og síðan tekið báðar hendurnar og setjar báðar í 90 gráð hotn. Þetta svona hálfu crossfiskur en ekki alveg nógu einhvern veginn sko brave til þess að fara í hann. En ég held mér bara þessari stöðu og þetta svo þægilegt kids. Ég veit að það eru fleiri þarna úti sem gera þetta og þetta í alvörinu. Mér alveg sama hvað ég einhvern veginn fæ mikið af bak vandamálum og einhvern veginn vesinni við þetta. Þetta bara svo ógeðsla þægilegt og ég næ ekki að sofna í neinni annarri stöðu. Og ég stend við þetta. Þetta klárlega besta svefn staðan. You can come with me in the comments, sko. Já, förum í næsta lag. Stop and Stare, One Republic. Náum okkur hans niður.

Þetta voru Kristmundur Axel og Bubbi með lagið Komin heim. Ég heiti Klara Einars og ég fór hans í svefnstöðunar áðan en mér langar að ræða make-upið á meðan sofum. Sko, nú ég oft með make-up og oft svolítið löt en ég tek það samt sko alltaf af áðanum fyrir að sofa. En ég bara svona í alvörunni. Hvernig veit make-upið að ég sé sofandi út af því að hvað ég vakandi, hvað ég bara djammi alla nótt, hvað ég tek all nighter og djammi alla nótt, hver munurinn á því að ég sé með make-upið í alla nótt og ég sé sofandi á þessum tíma? Skiljið þið hvað ég meina? Ég orðin mjög þreytt á þessu að þurfa alltaf einhvern veginn að koma heim klukkan 3 og þurfa að taka af mér make-upið í alvörunni. Við þekki þetta, gælu með gælustæla. Ekki að þetta að þurfa að taka sér make-upið áður en það er einhvern veginn fara að sofa. Þetta sem ekki við þess enn. Hörum við það í

0: Bruno Mars, alltaf gott að fá smá söng frá honum inn í daginn en ég til Klara Einars og ég ætla að fara að kafa hans ofan í HM á eftir það risa leikur í kvöld og við erum að tala hans það eftir hérna örstutt skilaboð
1: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
2: Fyrsta hvað vildir vera þrú þeirri stór áni?
3: Ég vildi verða fréttamaður.
2: Fréttamaður?
3: Já.
2: Ok.
4: Það weird, man. Fréttamaður.
2: Og það hvað sem að...
4: Þú stu bara sex ára og það ég ætla að vera frétta.
3: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona, þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona, ég ætla að vera fréttamaður.
5: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero. Klara Einars.
6: Samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
12: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

Elsku þjóðhátíð, það styttist í hana, það er hvað, 22 dagar, eða ekki? Jú, 22 dagar, 52 mínútur, 24 sekundur, takk fyrir bent. Ég er að missa mig úr spenningi fyrir þessar hátíð í alvörunni. Þetta er besti tími ársins. En ég er búin að lofa að kafa ofan í fótboltan. Já. Klara Einarsdóttir er alltaf að byrja að tala fótbolta núna. Ég veit hins vegar ekkert boltan, en ég veit að það stór leikur kvöld. Frakkland, Marokkó, klukkan 8. Gælur, hvert erum við að mæta? Skiljið hvað að meina? Og erum við að mæta í treyjum? Sko, málið ég er að pæla að mæta í treyju, skera svona línu niður og pussy up the cleavage. Skiljur hvað að meina? Það þarf alltaf að gera það því að mér veist ekki að þeim treyjur fara mér ekki. Ef ég bara í ból og gallabuxum, mér líður bara eins og okkur algjörur trúði, sko. Suma gælur geta púlað það, ekki Klara Einars. Nei. Það smá klífits er alltaf í lagi. En hægt að mæta í rangri treyju? Ef ég mæti í Frakkland treyju, það einhver að fara að skýta yfir mig bara bú Frakkland, kids, ég veit ekkert, ég er bara kom bara stemminguna og drykkina, skiljið hvað ég meina? Og hvaða liði á ég að halda með ef ég ætla að vera með óra á nínu kvöld til að fá svona respect, svona hún heldur með þess, ok, she no ball, ok, ég veit ekki neitt, en ég veit hins vegar að Justin Bieber er að spila úrslituleik HM og ég ógeðslega spennt fyrir því, ég til ég að horfa á hann. Og hvert mætu þá, hvað mesta stemmingin að horfa fótbolta, skilur ekki að minna, hvað getur ég á stelpunum mætt til þess að grætt maður óra að horfa maður ball, skilur ekki að minna, sendi á mig, hvað reynir svo þú er Instagram, jæja, fá maður heyra hana í örjunu ykkur.

klukkan er að detta í tvö og það því ég bara eitt Guðjón Smári og Jóna Margrét taka hérna á móti ykkur í traffíkinni en ég heiti Klara Einars og búin að vera með þér frá 10 til 2 ég vona að ég hef komið þér í góðan gír ég allan að fara heim í soldið góðum gír þú ég segi sjálf frá en ég ætla að pröfa að horfa á fótbalta í kvöld jú, ég ætla að horfa á HM og ég ætla að koma aftur morgun á slaginu 10 og segja ykkur frá því hvað mér fannst hvernig fór þetta allt í mig ég, sko, ég ekki fyrir daginn sem ég vissi að appísinu gult spjald greinilega ekki til en ég hlakka til að halda áfram hérna á virkum dögum milli 10-2 að taka við af henni Jónu Helgu törfugur að meðan hún baða sig á Spáni Takk fyrir mig í dag og við sjáumst hress og kátt í fyrramálið. Klara Einars.

0: Fótbolti.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.

0: Tíu sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
0: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957.
4: Traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári ekkert eðla hérna slök á það í dag.
5: Já, komdu sæl Jóna Margrét, það nú fallið það að mæta.
4: Já, það rétt. Mæta þó er mæta kemur.
5: Já, þetta er eins og ég sagði gert í hverju einustu innkomu. Þá var ég hérna, já, það átti nú að vera gaman í daginn. Þetta er það sem að Jóna Margrét hefur að segja.
6: Já, ég heiti Jóna Margrét og ég klúraði þekkir um þetta. Ég lasin heima.
5: Einhvern veginn lasin heima og bókandi mann á fund og ekkert er mætandi endur að sjó,
4: sko.
5: Hvað vilt þú segja við hlustendur sem voru búið sem þætti í ger?
4: Bara vona að vera gaman í okkur að hlusta á Guðjónsmára minn sem er nú helmingur náttu þætti, þannig að hann hlýtur nú alveg að geta haldið þessu uppi af og til.
5: Bara sár.
4: Já, já.
5: Þú veist, ég get alveg drullu sár. Guðjónsmárun.
4: Já, þú er fullur aður.
5: Já, já, líka bara einhvern veginn mættur í Æsver. Við verðum með mitt að fara að kynna kóturlættin á laugardaginn og verðum þar uppstíluð í Æsver sem er með til nýkomin í traffíkar fjölskylduna.
4: Já, og þau eru sko komið geðveika nýjan svona polla útigalla festival galla.
5: Heldur betur.
4: Og er ég búin að gera minn flottan?
5: Já, já, ég veit allt það. Þau eru með okkur í fjölskyldunni ásamt American Bar og sólbaðstofunni Smart. Fullkomin tíminn til að hita sig upp fyrir kóturlættur helgina. American Bar og fara til í tíja sig í ljós hjá sólbaðstofunni Smart til að vera tannar og sættu fyrir helgina.
4: Já, líka ekki nóg með það. Þú veist, það núna allt gerast í HM. Þú veist, allt gerast í boltanum. Þetta allt sýnt á American Bar.
5: Hvað að gerast í boltanum?
4: Þú veist, það bara Ronaldo og bara hann mun ekki keppa aftur á heimsmeistaramóti.
5: Nei, pældi því, en hvað að gerast í kvöld í heimsmeistaramótinu?
4: Noregur, England.
5: Nei, hvað að gerast í kvöld, hvað að byrja, hvað tímabil núna í HM?
4: 16 liða úrslit.
5: 8 liða úrslit hefst í dag.
4: Já, hefst í dag, meinti það.
5: Hefst í dag. Og þú getur séð leikinn í beinni útsendingu á American Bar. Það er alveg á hreinu, en Jóna Margrét.
4: Og ekki nóg með það, þú veist, hvað er eiginlega að gera?
5: Hvað?
4: Við svo gaman, sorry, að reyna að tala fótbolta, býtu. Hvað er að gerast í boltari? Hvað ruglir til að Messi og eitthvað? Er það svona Messi sinna þeir eða? Hvað er að gerast?
5: Já.
4: Að tekja þeim hann að marka hann að hinnum? Það var Argentína móti hverjum? Yeah. Varst ekki jú að tekja þeim bara löglegt mark?
5: Já, ég.
4: Var allt brjálað.
5: Það var endur allt brjálað.
4: Það er allt svo Messi sinna þeir.
5: Allt svo Messi sinna þeir.
4: Allt svo Messi sinna.
5: Í hvað liði Messi?
4: Argentínu.
5: Það er rétt í hvað landi er hérna Ronaldo?
4: Portugal.
5: Það er horfitt í Jónu Margréti.
4: Í hvaða liði er Sala?
5: Sala, hann er í Liverpool, Egyptalandi.
4: Ég er að meina sko
5: Egyptalandi.
4: Já, já.
5: En Jónu Margréti, við vorum að missa hérna, vorum að missa leikmann.
4: Já.
5: Stóra leikmann sem hefur hérna stór og mikill artisti sem að fjall frá í dag.
4: Já.
5: Sem að fá að votta virðingu okkar hér í dag við hérna hátignar Bonnie Tyler sem var að falla frá okkur.
4: Já.
5: Hér er eitt allra besta lag sem til er.
4: Í heiminum.
5: Totally Eclipse of the Heart.

0: Myndir einhvern tímann ferðast ein?
1: Nei, sko, ég hef alveg hugsað með að verða svona mystery his girl og fara eitthvað svona ein að ferðast.
0: Já.
1: Og eitthvað svona, þú veist, fara ein bara eitthvað, þú veist, til Grikkland, segja eitthvað, ég veit að ekki.
0: Já, já.
1: Og vera eitthvað inn í pilsi og eitthvað. Ég held mér myndi bara leiðast svo mikið.
0: Er það?
1: Já, af því ég ekki alveg þessi típa sem að elska bara að setjast neyður einhvers þar einhver veitingastaf með kaffi og lesa bók. Ég les ekki, ég drekki kaffi og þú veist, ég veist hvað ég meina.
0: Já. FM, góðan dag, myndið þú fíla að ferðast einn?
2: Já, ég að fara einn.
0: Það er svoleiðis, hvað ertu að fara, er þetta minn maður Bjarki á línni?
2: Þetta Bjarki, já veit þetta ég.
0: Já, þetta okkar maður, hvað ertu að fara að gera í London?
2: Skemmta mér, ég að fara á söngleiki.
0: Nú, hvað er söngleiki?
2: Wicked, Book of Mormon, Producer.
0: Herðu, sko, Book of Mormon er ekkit eðlilega góðu söngleikur.
1: Wicked líka.
2: Ég veit að...
0: Já,
2: og
0: það er
2: sko
0: tvo aðra
2: sem ég
0: mátt mæla
2: ekki.
0: Ertu múin
2: að
0: gleyma
2: hvað þú var að
0: gera?
2: Já, nei, ég er búin að gleyma nöfnum á hinnum sem
0: fyrir. Þú ert að fara svo marga, maður.
1: Það var fjóra sem ekki.
0: Þetta er náttúrulega gufuruglaði Bjarki, einn af okkar allra bestu hlustendum hér í trafíkinni. Skemmtuðu vel út í London og gott að heyri þér, gullið mitt.
1: Sömmulis Let's
0: Nei, ég einmitt ég oft hugsa þetta svona, þegar ég að fara til útlanda, það langar mig oft sko, en okkur svo að prufa.
1: Já.
0: Fara bort í raskat, fara bara að gista, þú getur fór að Airbnb.
1: Já.
0: Skoða svona exotic. Farið bara að gista í einhverjum kofa í hálendi í Nori. Einn.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað sem ég væri til að gera. Mér langar í svona ævintýri.
1: Já.
0: Fara bara einn upp á flugvöll.
1: Það er mjög heitlandi, sko, en ég er bara, þú veist alveg hvernig ég er svo háð fólki að mér myndi bara leiðast, sko.
0: Er það máli?
1: Ég get ekki dunda mér við eitthvað.
0: Ég held að ég myndi elski það.
1: Já, ég held að þú myndir elski það, sko.
0: Ég myndi dýrka eitthvað svona. En vill mikið að standa hér á blaðrinu varandi ferðasögur og ferðakynni okkar, heldur alltaf að halda áfram með topp tónlistina. Hér er einmitt Kvarasi, meilaði stöngan. Eitt að minnum upp á alls lögum og ræskum. Hér eftir öskum að stund, þá ætlum að fara yfir svolítið sker í frett.
1: Já.
0: Að njósna skip.
1: Já, það er eitthvað duðlega fullt í gangi.
0: Það er eitthvað duðlega fullt í gangi.

0: fara sjálfsög trafíkinn með Jóhanna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við American Bar
1: Sólbaðstofuna Smart
0: Og já, Icewear sem að sér til þess að við erum glæsilegust
1: Það bara þannig
0: Á útiháttíðum sumarsins
1: Það svo liðs
0: Það bara, ég ekki grínast og ég ekki svona að segja þetta, þú veist sem einhver hérna sem einhver auglýsing mér líður aldrei af sæt og þér eru æsver fötum sko
1: Það bara þannig
0: Það
1: ekki glæpur að
0: Það ekki glæpur en hins vegar njósnaskip hringsólað í kringum sjómann Sjómanninum
1: Sjómann?
0: Já Þegar ég las þess að frétt Ímyndar þegar ég les þess að frétt fyrir þig að þú ert að sjá fyrir bara mann einhvern veginn bara í froskalöppum í sjónum bara út á hafi
1: Já, já
0: Ég fatt ekki að hann væri í bát sko
1: Hann er í bát
0: hann
1: Já,
0: í
1: ég
0: bát.
1: Held að væri einhvern veginn einn á árabát og er bara njósnaskip bara
0: Nei, nei, hann er ekki njósnaskipið
1: Hann, já, já
0: Heldur þú að Stefán Jónsson sé bara einhvers þar árabát að njósna?
1: Nei, ég ekki að meina
0: Gunnsamlegt gulaföld sem þessi kolkabaka að gera
1: Nei, ég ekki að meina það
0: ég, Sko, ok, allan ímyndar að minni lesa frétt og þú já. Sjáur fyrir mann í froskalöppum með kút, kannski, með kút
1: já,
0: og eina ár
1: Eina ár, okkur má bara með eina ár
0: Einhverstaðar út á miðrahafi
1: okay.
0: Sjómanninum Stefáni Jónassyni brá aldeilis í brúni fyrir að fyrir að rússneskt herskip Byrtist skyndilega við hliðin á honum Á kögur grunni norðan við vestfirði og hringsólaði kringum hann klukkan þrjú að nóttu til Sjáttir þegar ég lasa frétt og sá því fyrir mann í froskalöppu með kút
1: Já. Eðlilega.
0: Í samtali við MBL segir Stefán að lélegt skyggni og þoka hafi legið yfir þegar skipi kom að honum en það sást ekki á AES mæli Stefáns sem á að sína staðsetningu hrað á stefnu skipa Þetta hélt ég sko að AES mælirin væri á hendinni eins og svona Apple Watch Hann hafi fyrst gert ráttur
1: Það veitir ég nægjalið, hvað hélst þú að vera í gangi? Hélst þú bara væri einn maður að rannsaka í njósnaskipi?
0: Nei Skipið sem kom að honum er njósnaskipið
1: Ég veit það
0: Ég sá bara fyrir mér að væri einhver maður bara sem hefði dottið fyrir borð einhver star
1: Já, að njósna
0: bara, Nei, ekki það njósna Bara í froskalöppum og með kút og væri bara til
1: að skofa
0: Já, eða væri bara eitthvað í köfunaferð eitthvað skilurðu og svo kemur allt í njósnaskip ég hugsa að við býðum í hvað Toy Story 3 erum við
1: Þetta er Tintin
0: Já, í hvað Tintin bíómynd erum við
1: Já, já
0: Hann hafi fyrst gert ráð fyrir því að skemmtifarskip hafi verið þar á ferðum en þegar birtast þó yfirleitt á AES mælum þá hugsa ég að þetta sé annarkvort hvalskip eða varskip af því að þau eru ekki með svona merki, segir Stefán Svo kemur skipi nær og þá sá ég að þetta var herskip og þá hélt ég að þetta veri örugglega bara danskt herskip en svo var ekki Hann segir upplifun að alla saman hafi verið mjög furðulega skipi hafi birst á þó nokkur í ferð og hafi Stefán ágjörð því að það myndi ekki sjá hann Þarna hélt ég ennþá hann væri í froskalöppum með kút að synda í sjónum Ég veit já, ekki af hverju, já. Ég veit ekki af hverju skilur Hann hverst hafa gefið aðeins til í að koma sér frá skipinu Þarna hélt ég hann hafði hætti hérna að beiga krepasundi saman og fara að taka skriðsund Til að koma sér frá skipinu En það hafi sér silt ringi kringum hann áður en það lit sér hverfa
1: já.
0: Og þarna hélt ég mitt að væri að taka skriðsund einhvern veginn í froskalöppunum Og það væri bara svona rússnes, njósneskip, Jesus. Bælti að vera ímyndina veikur
1: Alveg
0: og
1: bara
0: Og hérna bara með alla já
1: Á lokast í
0: Ég veit að miðað við fréttir síðustu daga þykir Stefáni líklegt að umsjaraða rússneska njósnaskipið Júri Ivanov sem hefur undanfarna daga
1: það.
0: Já, Júri Ivanov sem hefur undanfarna daga silt íslenska efnahagslögu norður og vestur af Íslandi þegar blaðamaður rætti við Stefán var hann einmitt enn á veiðum
1: Já, var ennþá á veiðum
0: Þannig hélt ég líka bara til að hafa til hags Við dagann sá skipa hann gerir út frá söður og súlar í alveg drafum Ok, ég ekki að grínast, ég var bara að fara með þess að frétta þess af því að finnst þér ekki hljóða smá eins og maðurinn hafi bara verið einhvern veginn með froskalappir og kút og eina litla veiðistöngi einni og kannski ári í hinni og væri bara eitthvað svona sprikla upp sjóin og svo kemur allt í rússnest risa njósnaskip og fer að sigla svo hringin í kringum hann
1: Nei, alls ekki Auðvitað ekki
0: Hvað meirðu?
1: Ég bara, ég held að þetta væri nákvæmlega það sem þetta er
0: Bara maður og bát?
1: Maður og bát einhvern, ef nei, bara bátur og það er rússneskt herskip að fara í kringum það
0: Já, ok
1: Hélst þú að þetta væri bara einn maður og það væri svona lítið svona músaskip að fara í kring
0: Nei, ég held að þetta væri risa rússneskt herskip
1: Að fara í kringum einn mann sem er bara með, sem er bara að synda og skoða sum Þetta er bara gunnsamlegt
0: Sem bara eitthvað þrjú og nóttu til með froskalappir og veiðistöngarinn að veiða eitthvað Ég veit það ekki
1: Jóna Margrét er að jafna sig eftir erfið veikindi Nú veitum að fara í fyrstu gullkistu minningana hér eftir öskamastund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Við erum ekki fyrir sömu tímuna
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég veit hann ekki lítinn
4: Minn minna en þú, það er lítið, sko.
5: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Pepsi sumari mikla er hafið. Gauftu Pepsi og

0: betra með Pepsi. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
3: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
3: Ha?
4: Það alveg eru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Það er með trafíkinn í fullum gangi Stjörnundar, herra hnettismjör Guðjóns Máru og Jón og Margrétin Einmitt í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbastuna Smart
0: Og Yrbi Iceware hér í trafíkinu FM 957 Það er að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag Ég fór svona, koma helgi og mér langaði að hendi svona alvöru byrja á power
1: okay.
0: Ég fann hérna gömlu söguna þegar ég svífirti nýdána móður og manstu þetta því?
1: Já
0: Þetta eitt af allra vandrarlegasta sem ég lenti á minni ævi
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Versta upplifun lífsmíns Ein þeirra sko
1: okay.
0: Og til þess að kannski kom meira kontekst Það voru að ræða einnig hluti áðan Sambandi við skammir Hvað þarf ofta ekkert að skamma fólk Því það að búið að skýta upp á baku Þú sérða einhver sér af sér
1: Já.
0: Þá ekkert að fara að gera neitt fyrir þessa manneskju Það þetta fara að koma og segja Hefðu þú fáviti
1: Já.
0: Það var einu sem að ég var fáviti
1: okay.
0: Líka pínu bara svona ég átti eiginlega vita betur En þú veist þetta Það var einhver stelpa sem að halda, ég held risa partí
1: okay.
0: Bara litla partí Það allir mættu og ég og gamall hérna, félagi minn og æsku Sátum hlið við hlið, búin að fá okkur nokkra kalda Vorum í miklum gýr Kannski svona mikið að djóka Og svona, hey, búbi, dúbi Nei, gamli og druglaður Og svona vera fullir og ungir og eitthvað svona Þá ég fæli svona oh. Og ég var svona ekki að pæla í því Ég var út í hotni Innst inn í húsinu Og hliðin á svo hotni var svona musteri
1: okay.
0: Svakalega flott musteri á glerborði Var svona A4 mynd af konu
1: Já.
0: Og ég segi við félaga minn Af hverju er svona stór mynd af konu
1: Já.
0: Þú veist, vanlega eru myndir, ljósmyndir í svona litlum svona Nokkur litlar
1: Römmum
0: Þetta var bara ein risastór mynd af konu
1: mm-hmm.
0: Bara meðaldra konu Og ég svona Hvað er þetta? Tek myndina
1: Nei.
0: Og byrja að láta eins og myndin sé að drekka bjór
1: Guðjó
0: Tók myndina svona og svo láti svo myndin var að tala
1: Já.
0: Og var svona og lét félaga minn taka mynd af mér með myndinni þar sem að ég var að gefa myndinni sopa af bjór
1: Veistu ekki hvað stór mynd inn á heimilu
0: nei, ekki fyrir þarna ekki
1: Í alvöru
0: þetta. Þá sem sagt kemur runa af fólki
1: Já.
0: Það kemur drengur og sest hjá okkur og segir svona Jæja strókar, hvað segir þið? Ég svona hvað er í gangi inn í þessu partí?
1: Hvað fyrir? Þú bara erum bara þetta að hella í okkur segir
0: Já, og bara með háfaða sko
1: já.
0: Og ég sé nefnilega allir í partíinu, það bara þagði allt það bara var tónlist Þetta var fínur svona Hei, hvað segir, hvað sigga að gera úti?
1: Já, svo bara
0: ekkert Og ég fer svona velta fyrir mér hvað er í gangi og ég spyr svona, býttu hvað er að ykkur?
1: Já.
0: Kemur náttúrulega eitt strákur og segir Guðjón, þetta er hérna mynd af nýlátinni mömmu stelpuna sem er að halda þetta partí.
1: Já. Emmitt.
0: Hann sagði af hverju heldur þú að hún sé að halda þetta risa partí? Þetta er bara svona coping og veistu bara búin að messa mömmu og veistu hvað það gera?
1: Já.
0: Heldur bara risa partí?
1: Emmitt.
0: Og ég með myndina og sko að hæðast að myndinni
1: Einmitt.
0: Ekki út af því að ég var eitthvað ég ætla að gera grína dánum ömmuðinni heldur bara út af því að ég var bara fullur, ungur
1: Já.
0: Og bara, ég vil þetta stór mynd
1: Já.
0: Þarna kemur inn á skammirnar ég fer í kvíðakast
1: og ég
0: og félagi minn ég skila myndinni og ég sit í kvíðakasti og sé að það eru fullt af myndum að þessari konu
1: Já.
0: Og hérna og ég seti þarna í hóti hotni þóri ekki að standa upp og það var alltaf að horfa á mig og það skiptist alltaf fólk á að koma til okkar og segja djöfull er þið ógeðslega lélegi strákar
1: veist,
0: bara ömurlegt vinkonur hennar veist, ömurlegt að þið skildu koma einn eitt að partí og vera að gera lítið úr svo máli og ég bara náttúrulega sagði bara ég hafði ekki hugmynd og bara hvað meinar það er ekki hugmynd Hvað heldur þessi mynd sé? Á hverju heldur þessi blóm hjá þessari mynd?
1: Já.
0: Ég sagði bara ángriðs vissi ekki betur
1: Bara helst þetta væri háttvirtur fósiti
0: Ég held bara að það væri þúst fósiti Danmerkur eða eitthvað Eitthvað svona svaka, eitthvað sem við eitthvað frænka eitthvað
1: Ég er að hlæja, maður hlæjir eftir svona vondum
0: Já, auðvitað er þetta fyndin saga Þau bara drulluðu yfir okkur Vinir hennar Fólk sem var í svo partíi sem að þekkti hann ekki neitt
1: Nei.
0: Og komu bara og sögðu bara Þeir eru djöfis aumingjastrákar
1: mm-hmm.
0: Og bara trúi ekki að þið skildu gera þetta
1: Já.
0: Og endaði með að ég stóð upp og fór heim En veistu ég hérna, svo hitti þessa dömu á mánudeginum bara í skólanum eftir á ég man, mér langaði svo að nefna við hann að segja bara, herrðu, ég byrst bara innilegrar afsökunar
1: Já.
0: Á því sem að gerist helgina
1: mm-hmm.
0: fáránlegt og bara augljóslega hafði ekki hugmynd og votta samúð, en svo hitti hann og ég eitthvað, hæ, hún bara, hæ
1: Já, bara allt í góð
0: Já, ég sá að hún var ekki ég sá það ekki neitt
1: Nei.
0: En það leit pínu út þá En svo hún kannski vissi ekki að þessu Hún var bara inn í herbyggi eða bara djaminu eða bara gera eitthvað annað Þetta var, voru ekki allir í partíinu að horfa á þetta
1: Nei, nei
0: En ég svona hugsaði Ef hún veit ekki að þessu Þá ætla ég ekki að koma henni og segja Herðu, hérna, mér langaði bara að tala hans við hérna,
1: Sumt má kyrt liggja
0: Sumt má bara kyrt liggja
1: Það kannski við ending point
0: Já, ég vona að það hafi verið rétt ákvörun
1: En hún veit allan þá núna, ef hún er hlusta
0: Já, bara mér þykir þetta ógeðslega leitt En ég menna, maður vissi ekki betur
1: Já
0: Og, já Það bara svona

0: Það er gjafa þátturinn trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 og eftir að fara yfir hvað erum að gefa ógeðslega mikið Já. Í dag, Jóna Margrét Það með þessuna sem ég lokaði skjálnu mínu hér í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbastuna Smart
0: Og Icewear, það er ekki alveg fyrir Við erum að fara að gefa útilegubóks í dag
1: Já
0: Við erum að fara að gefa tvo miða á kótilettuna
1: Já, sem við erum að fara að kynna á laugardaginn
0: Heldur betur
1: Það er geðveikt
0: Og við erum líka að gefa miða fyrir tvo fullotna og tvo krakka í húsdýragarðinn
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég ekki að grínast, Jóna Margrét, ertu ekki búin að frétta?
1: Nei, ég bara, jú, býttu
0: FM 957 mæli með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og húsdýragarðinum Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og húsdýragarðin Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4 Þetta náttúrulega eitthvað sem fólk vill ekki missa af Leiktækin vera opin svo að tilvælega mæta snemma Njóta í garðinum og segja hæ við krakkana og dýrin Mæli með að kíkja á Facebook síðu FM 957 Þú getur unni innegni minjagripaverslunina Aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og húsdýragarðin Þannig að ég segi bara um að fá eitt tvö lög og næsta sem við gerum það að gefa sko tívoli tónleika raðar gefabrif hér eftir örskama stund En hér þeir, Séra Bjössi, Háski, veistu hvað hausinn fer á?
1: Það fer á milljón
0: Stóri gjafa þátturinn trafíkinn sem ætlar að setja með þér hér til klukkan 6 í dag

0: Húsdýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarins verða með MC Gauta í dag klukkan 4 og í því tilefni Jóna Margrét þá ætlum við að fara að gefa fyrir tvo þakka kýrlega fyrir tvo fullorðna og tvo krakka ég með fleiri upplýsingar þetta hérna en þú ætlar að vera með skemmtilega gátu
1: Herðu já
0: Þetta sem satt bara svo ég taki þetta sérstaklega fram gjafabréf fyrir tvo fullorðna og tvö börn í fjölskyldu og húsdýragarðin
1: Já og sko, við erum með fyrstu gátuna
0: Já
1: og
0: Það flissar þú
1: Já, ég veit ég hverju að hlæja Þannig að maður bara hringið inn í 511-0957 Á ég, viltu fá erfiða gátu eða auðvelda gátu?
0: Byrjum á erfiðri
1: Eða byrja á einni sem er auðveld Eða fá bara erfiða strax
0: Þú ert að spurja mig, ég segi erfið Þá segir ég þá að fara í auðvelda
1: Ok, fyrir ekki
0: Ert þú svona að spurja mig en ert samt búin að ákveða sjálf?
1: Já, fyrir ekki Því meira sem þú tekur af mér, því stærri verð ég Hvað er ég?
0: Já
1: Þessi ekki erfið það?
0: Ekki erfið, þetta sé elsta gáta í bókinni
1: Á ég fyrir aðra?
0: Nei, nei, við erum að bara taka fyrsta hlustandan FM, góðan dag, veist þú svarið?
2: Nei, reyndar ekki, ég var reyndar að hugsa
0: Já, en vel giskað Ma, viltu koma með gátuna aftur, Jóna Margrét?
1: Því meira sem þú tekur af mér, því stærri verð ég Hvað er ég?
0: Ertu með þetta?
1: Við verðum bara að fá næsta hlustandi Takk fyrir
0: Heri, takk, bless. FM góðan dag, getur þú ráðið gátuna?
3: FM góðan dag, getur þú ráðið gátuna? FM góðan dag, getur þú ráðið gátuna?
1: Já, þessi, það leggur engin í þessa gátu Þetta er frekar erfið gáta
0: Ertu ekki að grínast? Þetta er auðvitaðasta gáta sem ég heyrst
1: Ef einhver getur hringt inn í 511-0957 og svarað þessari gátu þá ertu búin að tryggja þér sko fjölskyldu miða í hústryggarinn
0: FM góðan dag, erst þú með gátuna?
4: Hæru, já, við höldum að þetta sé hóla
0: Þetta er þetta hóla
1: Ok, má ég spyrja það einnar gátu viðbót og ef hún er henni, þá vinnurðu
4: Ok, einu viðbót,
0: bara...
1: Já, því veit hún nær henni
4: okay. Næsta gátu Það er ekki hún
1: Nei, þú ert komin með þetta, ég ætla bara að spyrja einnar gátu viðbót Þetta er svo skemmtilega gáta Ertu tilbúin?
4: Okay.
1: Þú ert já. Í hlaupi og tekur fram úr manneskinu sem í öðru sæti Í hvaða sæti ert þú þá?
5: Öðru sæti.
1: Já.
4: Nei
1: Jú,
4: ok
1: Já Það er
4: Það
1: er bara klárir krakkar hann í bílnum og já,
0: Albert Einstein á línni
1: Albert Einstein og Willi vísindamaður
0: Herðu, hvað heitir þú?
4: Já, strákur með nátt þetta Ef ekki gefa honum þetta, Fannar Nói
0: Fannar Nói, þetta er bara komið hérna og getur mætt í verslun sínar á Suðurlandsbraut 8 Sagt þetta fallega
4: nátt Hvað vorum við samt að vinna?
0: Þú gjafa bara fyrir tvo fullorðna og tvö börn í fjölskyldu og hústýragarðinum
4: Það
1: er þið geggja, æðislegt Þetta er já, tveir fullorinn og tvö börn í hústryggarinn
0: Og það er eitthvað svaka partí í gangi núna og þú getur farið og sé MC Gauta klukkan 4 í dag En þá þurfum að hraðar hendur mæta hér á Suðurlandsbraut 8 í sín vestlun segja fallega nafnið og það eru fjóri með þeirra bíð eftir ykkur
4: Herri, þúsund takkir
0: Takk sem við leiðis, heyrjus meintu setna okay. bæ
4: Já, bæ
0: Það er með svona sem við gerum þetta, ætlum að halda áfram að gefa hér í dag Traffic í tegluga 6 í dag

0: Bjarnir og Louis meðlagi Bertrimi. Veistu, ég elska þetta lag.
1: Æ, þetta er, þú veistu, þegar kemur á Maron Birni.
0: Herri, passaðu þig.
1: Hvað?
0: Passaðu þig, hann er ekki á þínum aldurs.
1: Það er ekki þessum,
0: þú fer alltaf í eitthvað kynferðislegt.
1: Má ég klára kannski settinguna mína áður en að þú?
0: Helst ekki, vill bara henda okkur í
1: ösnu og skilabóð. Má ég klára?
0: Komum tilbaka eftir eina mínútu. Hvað?
1: Má ég klára? Ég ætla að segja þegar kemur á honum, þá bara klikkar hann ekki með lög.
0: Hann er, viltu,
1: hættu þessu, hættu vera 12.
0: Hann er sko.
1: Hættu vera 12.
0: Nei.
1: Einn.
0: Já.
1: Tveir.
0: Ok, við ætlum að henda okkur yfir Jóstan Skilabók, komum tilbaka eftir ein mínútu, fara betri við næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn er komin í bíó.
10: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
11: Who do you believe is a traitor?
12: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
13: Welcome to the game.
12: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman hér í dag í trafíkinni?
1: Já, þegar þú spyrir, þá get ég nú svara. Hundur gerir ég væri svona get hress alltaf.
0: Þú ert alltaf svona.
1: Hepp svo hæ og villum að gefa.
0: Sko það er alltaf eitthvað með því.
1: Já,
0: og sem voru dress eða kannski örg við mig.
1: Já.
0: Og ert stundum örg við mig.
1: Ég veit það.
0: Og svona hérna eitthvað.
1: Ég er alltaf eitthvað. Stórar tilfinningar sko.
0: Þú ert sko.
1: Ég held að sé fáur með svona rosalega stórar tilfinningar.
0: Nei, ég held ég viti svolítið hvað þetta er. Þú ert ykta, Margrét. Þú ert með yktustu tilfinningar í heiminum.
1: Já.
0: Þetta er svona hérna, það er aldrei prufa hluti.
1: Nei.
0: Það er meira bara, heyrðu guðun, ég er búin að lesa bókina Grænum fingur.
1: Já.
0: Af því að ég er farin að hérna potta blómum.
1: Já, umpotta og eitthvað svo.
0: Umpotta og afpotta.
1: Já, þetta er hérna, þetta er mjög sterkar tilfinningar mikið og, en ég meina, þú veist, það er bara þannig. Sumir eru þannig og meðan aðrir einhvern veginn bara klórir hans á þefa. En hérna milli 3 og 4 dag ætlum við að fara í. Ég kom með svo skemmtilegt spil sjá til sem ég kefti í lítilli búð á Grundafirði.
0: Og hvað búð það?
1: Þetta var búð sem að selur allt í heiminum.
0: Já.
1: Allt. Það er allt í sér búð, því er ekki djóka.
0: Ok, eins og
1: það eru bara, hérna, nefndu eitthvað hlut og hann er til.
0: Kattamatur.
1: Jeps.
0: Hundamatur.
1: Já.
0: Fóður fyrir dýr.
1: Já, uppstoppuð dýr, við erum að tala um belti, vöðlur, við erum að tala um bara bremsuklossar.
0: Nammi.
1: Já. Og bara, það er allt, þú veist, þú getur ekki fundið eitthvað sem er ekki í sér búð. Það er allt til í sér búð. Meðal annars fann ég hér spil sem ég er búin að leita mjög lengi og var búið að setja upp í svona glugga.
0: Já.
1: Og sólin svona skein á það.
0: Já, það er búið að aflítast.
1: Það er búið að aflítast.
0: Þetta er svona skemmtilegt.
1: Já,
0: vá, heyrðu. Þetta er skemmtilegt.
1: Og þetta spil heitir Nefndu þrennt.
0: Jú, henda okkur í það eftir öskamastund.
1: Það er að fara í það hérna eftir og það meiri sig er svona að þú fær tíma.
0: Já.
1: Til þess að nefna þrennt og það er svona bjalla, sem hlustaðu. Býtu eitthvað on, býtu on.
0: Heyrðu, vá. Þetta er skemmtilega hljóð.
1: Þetta verður gaman, sko. Þetta við fyrir hérna eftir og kannski meiri sér að fá við einhvern hlustanda til þess að taka þátt í sig með okkur til þess að kannski vinna sér með að, I don't know, á kóta rættuna.
0: Herðu, það er ekkert annað en fyrst kannski smá topp tónlist hér.

0: við erum búin að opna fyrir síman 511957 vegna sem við erum fyrir að gefa tvo miða á kótilettuna.
1: Sagðirðu tvo miða á kótilettuna?
0: Tvo miða á kótilettuna,
1: Jesus.
0: Já. Og þetta verður mjög simpúl, ég hérna með leik sem heitir Nefndu þrennt.
1: Já.
0: Og sko, já, kannski taka fram að þetta eru hátíðar eða helgapassar fyrir tvo.
1: Þetta eru sko hátíðar passar fyrir tvo, við erum að tala um bara allt við það til að komast á kótilettuna fyrir tvo.
0: Já.
1: Eigum við að sýna hvernig það virkar þannig að þú æfið þig á mér?
0: Já, þetta er í rauninni bara Nefndu þrennt, þetta er bara mjög simpúl, ég kem með staðhæfingu og þú hefur ákveðin tíma, ég myndi segja við til mér sko, Jörsmari, Nefndu þrennt sem þú lyktar af.
1: Svitalyktareyðir, ilvatn og rakspíri.
0: Sko, þú náðir.
1: Já, þú ert að ná þessu þrisvar í röð.
0: Þú ert að ná þremur sinnum þrír.
1: Já, þannig er níu.
0: Já, þannig að eigum bara að fá fyrsta hlustan inn eða.
1: Já, ég ætla bara að bjóða þér að koma með hérna línu.
0: Já, bara fjórir.
1: FM, góðan dag, hver er þar á línu?
2: Já, góðan dag, Freydís er ég.
1: Sæl Freydís, þú ert komin á sjens að vinna tvo hátíðamiða á kótilettuna. Hvernig líður þér svona rétt áður en leikurinn hefst? Já, ég myndi vera að það verið þú, því Jónamar getur verið drullu brútal í þessum leik. Þú þekki leikreglur?
2: Ekki alveg, ég var að stilla á þetta og svo ákvað ég bara að hringa inn.
0: Já, ég er bara basically segi við, nefndu þrennt sem og svo færðu tíma. Og ef þú nærðu að nefna þrennt, þá kemst í ránd nr. 2 og þetta eru þrjú ránd. Og ef þú nærðu þeim, þá ertu búin að tryggja þér tvo helgapassa á kótilettuna.
1: Og við erum með hljóð sem hljóða svona. Það er bara random hversu langur tími þú ferð.
0: Já.
2: Ok, ok.
1: Ert þú tilbúin?
2: Já.
1: Ég segi 3, 2, 1. Byrjað.
0: Nefndu þrjár boltalausar íþróttir.
2: Ó, komið, nei, heyrðu, þetta er ekki að gera sig.
1: Jæja, það fór ekki þarna.
0: Takk fyrir að ringja samt.
1: Gaman að heyri þér, Freydís.
0: Takk fyrir, bæjó.
1: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
3: Já, ég tilbúin í leikinn.
1: Jóna Margrét, ég segi 3, 2, 1, byrja.
0: Nefndu þrennt sem þú getur látið skoppa.
3: Bolta, júlur og
1: Það kom ekki þetta skipti. Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
4: Góðan daginn.
1: Góðan daginn, tilbúin í leikinn?
4: Já.
1: Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrja.
0: Nefndu þrjú hljóðfæri sem þú blæst í. Vel gert.
1: Vel gert, kom ekki. En það kemur samt næst, takk fyrir að hringja. FM, góðan dag, ertu tilbúin í leikinn?
5: Já.
1: Jóna Margrét, ég segi 3, 2, 1, byrjað.
0: Nefndu þrjá hluti sem þú getur gert í myrkrinu.
1: Þetta er svo fljótt.
0: Já, þetta eru nefndu þrennt á 3 sekúndum.
1: Næ, nefnilega hvort þannig. FM, góðan dag, ert þú með þetta tilbúin í leikinn?
5: Já, ég held að.
1: Það er minn maður Bjarki mættur Jónumarget. Ég segi 3, 2, 1, byrja.
0: Nefndu þrjár gerðir af íþróttaskóm.
5: Nike, Adidas og Puma.
1: Hérðu!
0: Vel gert!
1: Það var ekki eðlilega vel gert. Það er að ná þessu þrisvar, tilbúin.
5: Já, okay.
1: Round 2, Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrja.
0: Nefndu þrennt sem þú klæðist ekki þegar þú fer að sofa.
1: Bjarki, þarna, næstu því.
5: Þetta
0: var smá trikki.
1: Þessi var erfitt. Vel gert og takk fyrir að hringja. FM, góðan dag, ertu tilbúin í keppnina?
2: Já.
1: Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrjað.
0: Nefndu þrjá íslenska söngvara.
2: Friðrik Dór Jónsson og Hermann
0: Ebbingsson. Ok, já, ég veistu það, ég ætla að gefa þetta.
1: Þú ætlar að gefa þetta ef þú nærð að klára áður en klárast.
0: Já, þannig að hann náðu sjálfi.
1: Round 1 komið, round 2, 3, 2, 1, byrjað.
0: Nefndu þrjú líffæri sem að ekki sjást utan á líkamanum.
1: Þetta var nú lélegt.
0: Já.
1: Þetta hlýtur að hafa verið auðveldasta. Jú, þetta var auðveldasta spurningin sem hefur komið í dag.
0: Nei, nei, slaka á Guðjón, þetta er alltaf lagi. Vel gert, við reynum bara aftur setna. Takk fyrir hringa. Ég segja til lélegt.
1: Halló, öll næstu því innefli.
0: Guðjón Smári, passaðu orðin þín.
1: Það er það dýrmætasta sem þú átt. Eigum við að hendi ég eitt lagur inn og svo aftur?
0: Auðvitað gerum við það.

0: ekki ennþá farin stóri vinningurinn, við erum að gefa hér tvo miða á kótilettina og þetta ekki flóki, þetta samt aðeins smá flókið.
1: Ég veit.
0: Það máli segja það, við erum með mjög erfiðan leikikangi, þetta stór vinningur, allar línur, tróðfullar, þannig ég held að fólk skilji nákvæmlega hvað er að fara að gerast. Jóna Margrét, ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin.
0: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
2: Ég ready.
0: Þá það Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrjað.
1: Nefndu þrjár hættulegar fiskitegundir.
2: Hák. Laxi, hugi við fólk.
0: Lax!
2: Bíti.
0: Sagði lax?
2: Er hákarl fiskur?
0: Já.
1: Já, lax er nú ekki mjög hættulegur.
0: Þegar ég sé lax...
2: Hann er hættulegur.
0: Sko, þegar ég sé laxinn, þá var ég ekki í grenni og þú hræðslu.
2: Ég fór í laxi og ég bitur á lax.
0: Já, þá reyndar þetta stór hættulegt, en já. Samt sem aður náður ekki þremur.
1: Takk fyrir.
2: Nei, ekki.
0: FM, góðan dag, ert þú tilbúin í leikinn?
2: Jep.
0: Þá segið þið Jóna Margrét, 3, 2, 1, byrjað.
1: Nefndu þrennt sem vex mjög hratt.
2: Tré, gras og spýta.
0: Herðu.
1: Spýta? Eitt ekki alveg með spýtuna
0: Leifum þetta, spýta er drullu fljót
1: Nei, við ætlum bara að vera því miður Þetta var ekki, það var tré, það er rétt og grasin spýta og common
0: En takk samt fyrir að hringja og gaman að heyri þér FM, góðan dag, ertu tólbúin í kettina?
3: Halló,
0: ertu tilbúin í kettina?
3: Ég tilbúin
0: Þá segi ég 3, 2, 1, Jóna
1: Nefndu þrjá staði þar sem þú sérð stressað fólk
3: Reykjavík, Akureyri og Selfoss
0: Það er eindar hár rétt
1: Okay.
0: Það er komið í round 1 Það þarf tvö í viðbót og þú ert komið helga passa fyrir tvo kótilettuna Jóna Margrét, round 2 eftir 3, 2, 1, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem þú kveikir á með eldspýtu
3: Sígarettu, flugöldum og kerti
0: Það bara hár rétt Þetta gæti verið að við séum að Og sko, reglan nefnilega svo að þú mátt klára þanga til að klárast
1: Já.
3: Okay.
0: Þannig að við erum að fara í síðasta Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Friðrik Páll
0: Friðrik Páll, þú gæti verið að sigra þér hér inn Vinnaði tvo helgarpassa Sjá Guðjón og Jónu kynna laugardaginn Og ég segi Síðasta lota 3, 2, 1, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem þarf oft að laga í heimahúsum
3: Gluggi, vaskur og þvottavél
0: Það bara nákvæmlega svoleiðis Hvað sagðirðu, Pétur eða Páll?
1: Nei
3: Friðrik Páll
0: Friðrik, þú varst bara að tryggja þér tvo miða á kótilettuna um helgina Hvernig líður þér?
3: Bara helvíti vel
0: Já, ég myndir
1: vel
0: geta
1: Vel gert
0: Hú, ég alveg stressi, skýt í mig stressi þarna
1: Við þurfum vel að beða því að vera aðeins á línunni að Því við þurfum að fá smá upplýsingar frá þér En Ekki fyrir mál. Þá sem eru ennþá að reyna að ringin og tryggja sér vinning Þá eru að fara að gefa meir í dag
0: Já, útilegubox Fyrsta útilegubox traffíkarinnar Þetta mitt lag sem við fáum mögulega að heyra á kótilettunni Herran heitir sem eru Jón Jónsson, las á milli línana

0: nema rétt tæplega hálftími að við ætlum fara að putta pedal to the metal hér í trafíkinni. Mér fannst svo gaman, ég nefndi þrennt leiknum áðan.
1: Já.
0: Ég var að pæla hvort við hoppum kannski í örstnögg skilaboð og tökum svo á hvort annað.
1: Eigum að gera það.
0: Nefndi þrennt inn eftir, þetta er svo skemmtileg leikur.
1: Ég held að ég sé alveg glataður í þessu sko.
0: Já, maður þarf að vera svolítið fljótur í hugsunum.
1: Ég er ekkit eðlilega hægur sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð?
1: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín, setur þú að leikið eftir?
3: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Dökku skýi 7up Pink.
1: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mia.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: sjálfsögðu trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi sólbaðstofuna Smart
1: American Bar
0: og Icewear og
1: Sæbítu sagður við erum í fallegu samstarfi Icewear
0: Og sko, ekki nóg með það, getum við rætt aðeins hvað þetta er fullkomin blanda fyrir til dæmis kótilettuna sem verðum helgina
1: Auðvitað
0: Tanað í gangi sólbaðstofunni Smart
1: Já
0: Úti fatað í gang fyrir kótilettin og vera bara aðal því þau eru, sko, ef þau með eiga eitthvað þá er það að þau eru með rosa fjölbreytt val
1: Já.
0: Og rosa gott úrval af fötum og þau eru með svona fyrir maximista eins og mig sem að vill bara vera í öllu skiluru, en líka bara fyrir svona fyrir það eru margir sem vilja bara vera í bara jakka og buxum, sko
1: Klálega.
0: Og hérna og
1: You can go both ways
0: Já, þau eru bara geggjum, styrla fylgihlut og ég veit í hvað og síðan náttúrulega má ekki gleyma því að það er háum í gangi Já. Og ég, þetta er allt saman sýnt á Amerikan bar
1: Þetta er þetta sýnt á Amerikan bar Þetta er hvað klikkaður Þið langaði svo að taka mig í hérna nefndu þrend Og ég held því grunni af hverju
0: Af hverju?
1: Af því ég held að ég mun ekki ná einu sinni
0: Sko, ég ætla að sjá hvort að Við förum ekki áfram fyrir að þú ert búin að ná
1: Þremur?
0: Já
1: það er bara ekki sjens
0: Einn, tveir og Nefndu þrjá staði sem þú heimsækir ekki þegar út slaka á
1: New York og Boston Nei, og, hérna, Ég veit
0: það
1: ekki
0: Það nefna þrennt
1: Já, þetta er svo erfitt að því að það sem ég að hugsa á staðnum og muna
0: okay.
1: Það er ekki alveg sem ég geri sko
0: Ok,
1: okay.
0: Höldum áfram Guðjón Smári
1: Já
0: Nefndu þrennt sem býr í skel
1: Perla og snýill Þetta er ekki hægt Þetta er ekki tóka Hvernig á hlustandi að geta unnið eitthvað Ef að þetta er bara svona fljótt
0: Nefndu þrennt sem skiptir lit
1: Hérna tan, manneskja og fucking eðlan
0: Kansu bara himinin, umferðljós, alls konar
1: Já, ég veit að þetta var málið þegar maður on the spot
0: Ég veit
1: Og einhvern veginn fólk að hlusta á mann í útvarpinu þá getur maður ekki hugsað neitt
0: Nefndu þrennt sem í mælaborði bíl
1: Hérna, skæri, nei, rakspýri og Ég ekki svona grínast hvað þetta pyrrandi
0: Er rakspýri Í mælaborði í bíl
1: Mælaborðinu?
0: Já.
1: Hvað er aftur mælaborði? Ég segi hanskahólfið
0: Nei, mælaborði er þú veist það sem er til dæmis Hraðamælir, bensíndótið
1: Ok, hvað er með þetta?
0: Vá, hérna, ég veist ekki alveg, ok Nefndu þrjá hluti sem þú kveikir á mótnana
1: Kerti, nei, vasaljós og símin
0: Vasaljós?
1: Nei, Jóna, þarna er ég bara, þetta er ekki mitt svæði Það er að fara yfir svona dót Ég á erfitt með þetta
0: Nefndu þrennt sem þú prjónar
1: Peysu og húu og vettlinga
0: Vel gert
1: Takk Ég náðu þessu Kottum einn yfirbót Ég er alveg án færi núna
0: Ok Nefndu, ertu tilbúin?
1: Já, kottum með
0: Nefndu þrennt sem þú finnur á lestastöð
1: Bara skít, fólk og skó
0: Ok, ég ætla ekki að verða
1: Já, þú finnur þetta allt saman Ég var á lestastöð bara þar síðustu helgi sko
0: Og var bara kúkur þar
1: Jöp
0: Það var einn yfirbót Nefndu þrennt sem þú blandar
1: Þú blandar áfengi, vodka og jónur
0: Nei, nei, heyrðu, fámlag
1: Já, þetta var nú, alveg Ekki bara tíu fiska, kannski
0: Nei, nei
1: En ég náði svona tveimur
0: Já, já
1: Stutt í að ég fara bara sjálfur að vinna mér inn að kíkja á kótilettuna næsta helgi Tjú

0: gott og gott með Justin Bieber, Sean Kingston, Eeny, Miney, Meeny, Moe eins og þetta lag kallast hér í trafíkinu á FM 957 við viljum að henda á síðustu gullkistu minningana hér í dag
1: Já
0: Tókum minn svona og þetta er eitt af minnum uppáhald samræðum sem við mátt
1: Okay.
0: Það þurfum við verum að tala það að grenja
1: Já
0: Alltaf ljótt að kalla þetta grenja
1: Þetta að gráta
0: Þetta að gráta
1: Þetta að vopnum augu
0: Hefur þú einhvern tímann verið að deita strák? Það hefur kannski verið að ganga ágætlega og hann grét fyrir framæði og þú hugsaðir, ég ætla aldrei að hitta hann að drenga á þér
1: Ég fekk alveg svona mikið
0: Og eru þið saman í dag?
1: Nei
0: What?
2: Gullkista minninganna Gullkista minningana
0: Það er trafíkin í þrjóðbeinni útsettingu hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jón á Marketinn Ástæðan hverju spilað þetta fyrir þér því að mér langar að vita sko Segðu mér aðeins
1: Já
0: Hvað færið þið til að gráta?
1: Vá, það svo margt
0: Ok, byrjum að þess að fara við það Ég búin að loka tölvunni
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Viltu vita hvernig fór seinast að gráta?
0: Hvernig fór seinast að gráta?
1: Ég fór að gráta í gær
0: Á hverju?
1: Ég sat við píanóið mitt Og var að semja sko bara lag sem á við óðurinn til gleðinar
0: Sem
1: Bara óðurinn til ástarinnar
0: Já
1: Ég samti svo djúft lag að ég bara greita því gati
0: ég
1: klára
0: Ég trúi, þetta svo miklu betra en það sem ég ætla að ræða Þetta svo miklu fyndnar en það sem ég veit að tala Fórst að gráta yfir lagi sem að þú samti sjálf
1: Ég sati píanó og búin að tengja í hátalana mína og hérna
0: Fórst að performa lagið
1: Sjálf, já Og ég mynda mér að sé Vegas fyrir fram mig Og ég með mikra að fá mér nóar í vörbi sko Og hérna ég að læra logic pro Þannig ég svona farin að læra svona, að vinna röddina smá
0: Vá.
1: Og ég sat Og ég spilaði þetta lag Aftur og aftur og aftur Og ég bara grét Og ég ímyndaði mér þess að ég væri kannski að syngja fyrir einhvern Já. Og ég væri svona emotional
0: Vá, þetta
1: kannski
0: er...
1: í audition fyrir X-Factor
0: Vá, þetta er algjör bilun Ég trúi þér ekki
1: Nei.
0: Ég trúi ekki að þú situr heima hjá grenjandi yfir einhverju lagi Ég
1: veistu hvað lagi heitir?
0: Hvað heitir það?
1: Ég að velja á milli sko Það hérna, og þetta ekkert lag sem myndi að gefa út Þetta bara svona stemming heima sko Það heitir annarkvort Burnt City
0: Já
1: Eða Broken Burnt
0: Já, þetta er verkfærin, þetta er verkfæralagið
1: Nei, þetta er ekki það, þetta er
0: annað Þú fór að gera annað lag?
1: Já, já
0: Þú ert bara heima þú sem myndi lög allan daginn
1: Og grenjandi
0: Og grenjandi Ég ætla að kom Þett,
1: Já
0: Ég ætla að bara koma inn og segja sko Ég er nefnilega, ég er að æfa mig að geta grenjað
1: Já
0: Úklað mikið svona condescending að kalla þetta grenja
1: Já, en, hérna, gráta
0: Það er holt að gráta
1: Mjög holt að gráta
0: En ég græt aldrei, þannig að ég er svona að hugsa með mér Ef það er einhver tíma sem ég finn svona smá grátu tilfinningu Þá reyni ég að kreista út tár
1: Já
0: Nú ætla ég að gráta Nú erum fullori maður og ég þarf að geta grátið og hérna, veistu hvað er eina sem að færi mig til svona Það er svona þrír hlutir
1: Já.
0: Sem að fá mig til að vota gjörsamlega um augun
1: okay.
0: Númer eitt, þá var ég á TikTok Og ég sá það var hérna Það voru börn sem voru að lendi í hugið svona brunarústum
1: Já
0: Og mistu allt hárið
1: Já
0: Og voru orðið sköllótt bara
1: Já.
0: Og gátu ekki tvengi hár
1: Nei
0: Og það var eitt gaur Sem var að setja svona hárkollu sem hún límir á Fattur kollvikin
1: Já
0: Þess að gefa þeim ógísla flott hár
1: Já
0: Og meðan hann var að setja hárið á strákin Hann var svona sást og hann var býrni óviss með þetta Og hann sagði bara hey gaur, sjá þetta Tekur, þá er hann sjálfur gaurinn klipparinn
1: Já, þá er hann
0: Vá, líka með gæsa og segir það
1: Þá er hann líka með svona hárkollu
0: Þá er hann líka með svona hárkollu Og strákurinn svona uppljómaði
1: Já.
0: Svo horfði hann á hárið Og fór bara í sjokk, fannst það svo flottur
1: Já.
0: Og hann svona faðmaði mömmu sína Og mamman fór að hágráta Og ég var hann bara
1: Já
0: Svo var annað Já. Sem nær mér Nei, bara
1: Magíska, magíska Er það þegar hermenn að koma heim Það ég tengi vel við það sko Og svo að maður byrjar að gráta Og maður svona vill, þetta er svona fík Maður vill gráta meira þá er maður að fyrir að search Alveg bara the most set
0: já.
1: Bara hérna bara...
0: Nei, þú ert ein í því Það er bara
1: Ó, ok The most sad videos in the world
0: The most sad videos in the world Nei, þetta er sko svo
1: Mér
0: líka
1: Mér finnst því svo fallegt þegar ég græt
0: Já.
1: Ég fer inn sko inn á bað
0: Horfir á þig gráta Nei
1: Ég horfi á augum mínu því blána svo mikið Og ég var svo rauð í augunum Og ég var svo saklaus einhvern veginn Og ég horfi á lífum mitt svona fyrirlast fyrir augunum mínum Og vorkin í sjálfur mér
0: Í alvörunni?
1: Já, ég gera það
0: Ertu ekki að djóka?
1: Nei
0: Ha?
1: Já
0: Býtu, ok Ertu að meina þetta?
1: Já
0: Horfir á þig gráta?
1: Já, stundum
0: Af hverju?
1: Mér visst þetta vera svo mikið moment
0: Þú ert svo mikið að
1: Lopu ljótið það
0: Í alvörunni? Þetta er bilun
1: Mér finnst þetta svo mikið moment Að vera gráta
0: Vá, þá þarf að sálgreina þetta.
1: Þetta er bara tilfinning sem er jafn mikið rétt á sér og gleðin.
0: Já, já, algjörlega. En eftir þú ert glöð, ertu bara að horfa á því í spegli.
1: Leifur að klára. Þetta eru tilfinningar sem er jafn mikið rétt á sér og þegar maður brosir og er góð skýr til að taka mynda sér. Þá má alveg fylgjast líka með því sko þegar þungu tilfinningarna koma maður grætur og hérna og það bara mjög gott að gráta og ég ger þetta reglulega, ég kannski svona reyfi upp gömul moment og hlusta kannski á að þú veist It's been a long
0: day
1: Lofa hluti það og er bara eins að gráta og hérna og svona kannski sjá hvað kemur til mín sko
0: Ég trúi þér ekki
1: Lofa hluti það
0: Þú ert heima hjá þér, kristir út grát og horfir á þig gráta
1: stundum
0: þetta er fáránlegasta sem ég heilt
1: stundum
0: þetta er fáránlegasta sem ég heilt
1: ég gera ekki alltaf sko
0: stundum
1: ég gera ekki sko ef ég að gráta bara út af þú veist einhverju svakalögu
0: bara einu sinni í viku þá horfir á þig gráta
1: Hvað grætir þú oft í viku?
0: Oft í viku?
1: Já.
0: Ég græt kannski einu svona ári tvisvar
1: Já, ok
0: Veistu hvernig ég fór síðast að hágráta?
1: Hvað?
0: Ég var að horfa á kvikmyndir að Bjarnfreðarsson
1: Já
0: Og þetta er uppáhaldsmyndi mín
1: Þung
0: Já, þetta er bara uppáhaldsmyndi mín nummer 1, 2 og 3 er Bjarnfreðarsson Þetta er bara fallegasta mynd í heimi Og það kemur moment, nú ætli bara að smá spoil fyrir þá sem hef ekki sé myndina Það er atrið
1: Það er ekki sé myndina, sem myndir sko 20 ára
0: Já, það sem að segja, þetta er bara þá má maður spoila Það er atrið þegar sem sagt Georg svona feysar mömmu sína sem er svona, þetta er dýnamikin sem er yfir alla þættina
1: Já.
0: Það er hann að vera á stásta móðu sinni samt hrættur við hana
1: Já.
0: Svo kemur hann heim til hann og segir sér fullt að gjöfum í svona loku, svona hann mátti allir skoða þessa skúffu það voru þetta gjafir sem að blóðpappans var búin að senda honum
1: Já.
0: En mammans ákveða að gefa honum ekki og hann horfir á hann og segir hvaða gjafir eru þetta? Ég horfði á þetta einu svona, ég var á svona second date
1: Já.
0: Horfðum á þessa mynd og ég grét svo mikið að ég fyrir að jafna mig
1: Heyrðu,
0: við erum bara blaðráp Ég er í áfalli, við þurfum að

0: Þetta er Ó-Rómeó og Dilja og Pétursdóttir hér í traffíkinu á FM 957. Hvað heldur þú að við séum að bara einhverju blaðir í hérna, Jóna Margrét?
1: Heyrðu, nei, heldur betur ekki.
0: Eiga að segja, hvað ætlum að gera hérna klukkan fjögur?
1: Segjum.
0: Á slaginu klukkan fjögur hér eftir örsnögg skilaboð þá erum við að fara hendi í lagi á leiðinni heim að frumsýna besta lagi heimi.
1: Japs, við erum bara að gera það.
0: Við erum að gefa út lag á morgun sem heitir Í alla nótt sem að ég sko, þetta er uppáhaldslagið mitt í heiminum.
1: Já.
0: Frá því að þetta var til.
1: Já.
0: Þá hef ég alltaf vita hvaða býr mikil kynorka innra með þér, Jóna Margrét.
1: Ok.
0: Þú ert með einhverja helvítis kynveru.
1: Nei, hvað?
0: Jóna Margrét, þú ert helvítis. Ég er ekki tjóka. Þú átt svolítið heiðurinn að þessu lagi og þetta besta lagi okkar og ég ekki tjóka. Djöfusins patta ertu.
1: Þetta smá svona stemming bara,
0: Þú ættir alveg að skammast í smá.
1: Nei, hættu sér
0: ekki. Nei, slaka maður, ég að bulla hér. En já, ef ekki bara henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Koma hérna tilbaka eftir minna en mínútu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag.
1: Ég til.
0: Mæra, hversu til ertu?
1: Mjög til.
0: Vá. Wow.
1: Mjög.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
5: Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Það að koma helgi, það fimmtudagur, klukkan hún 4, nú fer traffíkin að fyllast út á götu. Vegna þess að traffíkin búin að gera hvað, Jóna Margrét?
7: Put the pedal to the metal.
6: Akkaði fyrir, það verður nóg sem við viljum að gera hér í dag. Mér langar svolítið að ræða Lofaland.
7: Já.
6: Að því sko, þetta fyrir utan að, sko, ég byrði til guðs að Íslensk Lofaland sé að byrja.
7: Ég líka, oh my god.
6: Hvern myndið þú senda? Veistu hvað ég var líka til í?
7: Hva?
6: Ég var til í Gay Lofaland.
7: Já.
6: Það sem að þú veist kannski bara gaurar og þeir eru

0: allir til í hvern annan eða bisexual Love Island það sem allir eru til í alla
1: já.
0: Það væri geðvikt
1: já, það er til einhvers staðar svona ég held það er til, sko
0: ekki í Love Island
1: nei, en svona, já, það er til
0: bisexual Love Island Þetta er ykkur besta hugmynd sem við fengið
1: já. En já, ég verður nálega til að fá Íslands Love Island sko. Það held ég yrði mesta áhorf
0: Bara síðan ædolið
1: Já, bara, nei, ég held að yrði bara álunni Þetta var eitthvað mest horf, áhorfasta sjónvarpsefni
0: Íslands sjónar
1: Já, algjörlega 100% já. 100% En hér á milli 4 og 5 í dag er að traffíkin með þér að sjálfsögðu Við ætlum að halda áfram og já, við ætlum að gefa útilegubóks FM 957
0: Herru, það við erum að fara að gefa útilegubóks, fyrsta útilegubóksi sem traffíkin fær að gefa
1: Já, við ætlum að ræða hvað starfi getum aldrei unni við Við ætlum að, já, fara aðeins yfir lofaðilan, þú vilt eitthvað ræða það?
0: Auðvitað vill ég gera það
1: Já, ég veit ekki hvað hluti sem fólk þykist kunna
0: Já, það held ég nefnilega, sko, ég hugsaði með mér Ég náttúrulega þykist kunna alltaf því ég kann alveg svo margt í mörgu Þú þykist líka kunna rosa mikið Þetta er svið
1: Þóttist
0: Þetta er eins og á hérna þriðjudaginn Kemur Klara Einars að leysa Jóhannu Helgu af og ég er að kenna henni á takkana og svona og ég sagði, herðu meistari, hversu tæknivætt ertu? Ég fucking tæknivætt Ég kann sko tölfur
1: Já.
0: Ég sagði, ok, frábært, svo fyrir ég útskýra hlutur og hún bara, hey, wow, ég veit ekkert hvort að tala
1: Nei.
0: Svo bara var þetta bara, herðu, stróku Það taka alltaf ég að þykjast kunna eitthvað sem þú eru enga
1: hugmynda Já, já, auðvitað, maður gerir það, ég meina ég laug í atvinnuviðtalinu mínu hér, sko
0: Það hefur nú verið rétt, sko
1: Já, já
0: Það þarf
1: að gera
0: Þykkt á kynni svo vel á popkultúr
1: Já, já, viss alveg hver Ariana Grande og svona og eitthvað þess að það, sko
0: Svo veistu bara ekki neitt, þú voru ekki sé neina bíómynd
1: Nei
0: Ekki neina þætti Og eins og við heyrðum í gullkistu minningar nóðan, þú getur, sko, þú ert að semja lög sem hreyfa svo mikið við þér að þú fer að gráta
1: Já
0: Þetta svolítið öðruvísi
1: já,
0: Svo bara krakkar heim og horf skrekk og þú ert bara sem ég ljóð
1: Já, þetta er svona
0: Þetta er bara rugl En við ætlum að fá að gera svolítið skemmtilegt núna Jóna Margrét Við ætlum að frumsýna lag Lag sem já. Er að koma út á morgun með mér og þér Lagið á leiðinni heim Vilt þú kynna þetta lagin og ég gera það
1: út af
0: því að
1: sko
0: Var ég að gera það?
1: Já
0: Af því nú fáið þið svolítið að upplifa innri kynveru Jónu Margrétar Þetta er eitthvað svona
1: Hvað sér þið? Og bara segja eitthvað, þetta er bara lag, geðvett lag, byggjum þetta geðvett lag fyrir geggjaðan partyhóp og hér er það, heitir ég alla nótt
0: Og þetta lag endurspeglar innri kynveru Jónu Margrétar
1: Nei, það þarf ekki alltaf að segja
0: eitthvað svona rönt Núna ferð þú að komast betur í betri innsýn heim Jónu Margrétar

0: Chris Brown með lagi Don't Wake Me Up hér í trafíkinu á FM 957. Jón og Margrét,
1: já,
0: hvað finnst þér með Love Island?
1: Herðu, ég hef dottið í það.
0: Já.
1: En þetta er svona, ég á alltaf erfitt með að koma inn í það. Þegar ég kemur inn í það þá einhvern veginn er ég bara óvart búin að spæna upp. Eða ég hef hort á tvær seríu held ég. Spæna upp bara 30 þætti.
0: Það er svolítið. Ég hef drullu gaman að hérna Lofaland. Mér finnst bara, og ég reyni alltaf að vera sniðugur sko.
1: Já.
0: Og taka bara fyrsta þáttin, daginn sem hann kemur út.
1: Já.
0: Til þess að svona, þú verður að halda þér á réttum tíma með öllum hinum.
1: Já.
0: Það er smá svona partí.
1: Nefnum
0: að ég lenda alltaf í því sama. Ég ætla að taka Lofaland alveg heilagt sko. Svo missi á tveimur þremur, þá eru bara 9 klukkutímar af efni sem að þú þarft að sko komast upp með.
1: Þetta er allt og mikið sko.
0: Þetta er allt og mikið.
1: Og það er alveg svona, mér finnst alveg svona 40% af því sem gerist í þáttunum má bara kötta út sko.
0: Já, og það er meira þess að gefi líka út svona um helgar.
1: Ég veit.
0: Þegar það er ekki þáttur, þá er gefið út
1: þætti
0: Unseen Bits,
1: já,
0: sem er bara efni sem átti klipp út.
1: Já.
0: Hverjum ditt í huga að horfa á það?
1: Ég veit.
0: Svo kom ég í vinnuna um daginn og kona mín búin að vera að prjóna, kona mín alltaf fór úr því að vera bara 16 ára í að vera áttræð.
1: Já.
0: Ekki þá hún var 16 ára þegar við kynnumst.
1: Já.
0: Hún lítið svona skringilega orðið hjá manni.
1: Já, já.
0: Hún var sko, svo opnaði tölvuna þegar ég mæti upp í vinnu, þá var hún búin að vera að horfa á YouTube podcast um Lofaland.
1: Já.
0: Hvað er lið að gera hérna?
1: Ég veit, en þetta er alveg ákveðin heimur sko.
0: Þetta er rosalega stórt.
1: Ég held að þetta sé svolítið eins og þú veist, HM í fótbolta og tölvuleikja senan. Þú veist, það er bara heimur í kringum þetta.
0: Algjörlega.
1: Og þú veist, og það er bara, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég fæ spurningun eftir að fylgjast með Lofaland.
0: Já.
1: Og ég sé eftir sko væntingunni í augunum og fólki sem spyr.
0: Sem vill að tala þetta.
1: En svo segi ég nei, þá svona
0: Veistu hvernig
1: Sælir, ert ekki að grínast?
0: Já, ég veit það.
1: Þessi hérna, sko.
0: En veistu hvernig Lofaland er fyrir fólk sem hefur ekki hort á Lofaland áður?
1: Nei.
0: Það er bara svona, ok, nú er komin einhver drullu heit gælla og hún er með jöllur og hún á að fara í sleik við alla gaurana og það verða alla gællurna brjála og það var allir að rífast. Horfi hvað gerist.
1: Já. En þetta er sjónsefni.
0: Þetta er TV, þetta virkar.
1: Þetta virkar.
0: Ég ætla ekki að sita þetta og láta eins og ég veit eitthvað betur. Ég meina það er ástakur til stærsti sjónvarpsþáttur í heiminum í dag og ég bið til sjónvarpsguðana að við fáum þetta til Íslands.
1: Auðvitað, og sko ég er ekki að djóka. Ef ég var í Lofaland og ég væri búin að finna the one and only, skilur.
0: Hann kæmist ekki til burtu.
1: Nei, veistu, ég var ógæslega skotin. Ég held sko, ég gæti aldrei verið Lofaland. Ég væri svo afbrýðisöm.
0: Nei, ég er ekki tjóka, ef þú værir í Lofaland þá væri búið að cancela þér eftir korter. Þú væri bara, hún svo mikið tussamöður.
1: Nei, hérna. Nei, þetta væri meira bara svona alls ekki hún sko, þetta væri meira svona ertu ekki að grínast?
0: Já,
1: þú
0: myndir koma með dramað.
1: Já, ég var í drama
0: queen. Ekki að grínast
1: það. Að kyssa aðra stelp. Ok, flott, vertu með henni. Ég finnum bara eitthvað annan.
0: Já.
1: Ég væri alveg þessi sko.
0: Ég væri, held ég mest af öllum til ég að sjá því í Lofaland.
1: Er það?
0: Hvor á okkur tveimu væri betri í Lofaland?
1: Sko, ég væri meira TV. Af því að þú veist, það fylgir mér drama sko.
0: Já, já.
1: Þú væri svona, það er oft svona NPCs í Lofaland.
0: Já, þakkaði fyrir það.
1: Það eru svona NPCs.
0: Já.
1: Sem eru svona típur sem er ekkert abbó og er þetta bara til að fá sér aprol sprits og einhvern veginn svona, þú veist, eru kannski skottir í einhverju en myndi aldrei stopni drama. Þannig að þeir eru ekkert merkilegir karakterar.
0: Vá, veistu, þá eru bara drullu mikið vesen á mér.
1: Nei, þú
0: ég myndi láta menn heyra það.
1: Nei, þú ert ekkert abbó.
0: Láttu stelpuna mína í friði, myndi ég segja.
1: Þú ert ekkert abbó og þú værir aldrei leiðileg við stelpuna eða svona eitthvað svona. Veistu ekki lægi að þú ert að kyssa þetta stráki
0: þrjóðastöld?
1: Nei!
0: Veistu hvað er mikill prinsip maður?
1: Þú ert minnsti afbrýðisamur maður sem ég veit
0: Já, en kannski öðruvísi sko, að þú ert að deyta og gælan er í sleik við besta vinninn þá er ég kannski ekki að fara að vera bara, hefðu þetta á flott hjá þér?
1: Já, en ég held einhvern veginn að þú sett svona, ert svona nógu sko,
0: Er ég of stabíl fyrir þetta?
1: Já, og þú ert svona mature þegar kemur þess að þú myndir aldrei látið á því hafa.
0: Nei.
1: Ég myndi oft gleyma því að ég væri einhvern veginn í sjónvarpi og ég væri ekki koma nóg, það var að verða bara vel
0: þannig. Þú myndir ekki koma vel.
1: Nei,
0: þú
1: er ekki. Ég myndi ekki koma nóg vel út þessu. Það er bara ógíslega leðilegt.
0: Ég held að fólk væri bara í áfalli að myndi sjá þig ef einhverju er komið einhverju strákar í spili sem eru að keppast í Jónu Margréti og þú að keppa við einhverja stelpur. Þetta er bara djús vesen.
1: Ég veit að það væri bara ekki nóg gott fyrir Jónu sko. Það væri bara
0: ekki gott.
1: Ég aldrei þora að fara í þetta út af því að sko, ég hefði gaman að þessu sko.
0: Já.
1: En hérna, en ég er afbrýðisöm.
0: Ég veit það. En hvern svona, fyrir utan þetta herbyggi sem við erum í, hvernig væri til að sjá í þessum þætti?
1: Ég væri til að sjá gugguna.
0: Basic.
1: Ég veit það.
0: Kottu með eitthvað annað en guggu og Andra Björs?
1: Já, ég væri til að sjá gugguna, ég væri til að sjá, það er alveg margir sko, ég væri til að sjá Kristín Péturs.
0: Akkurri?
1: Ég er bara gaman henni.
0: Erum við ekki á föstu?
1: Já, ekki hugmynd sko, það skiptir ekki máli. Við erum bara að tala
0: bara karakter
1: yfir höfuð. Já, okay. Já, það er máli.
0: Ég var til að sjá pabba þinn.
1: Hættu þessu.
0: Hvað?
1: Ég
0: væri til að sjá pabba
1: þinn. Ég væri til að sjá Rúri Gísla þessu. Bara svona upp á hæpið.
0: Vá.
1: Já, upp á hæpið. Ég væri líka til að sjá Háska.
0: Það væri ég til ég að sjá.
1: Það væri gaman sko.
0: Syngja stelpurnar og svona, hann er gett yfir þegar. Bara svona syngja gælurnar. Herri,
1: þá er ég. Hvert ertu að fara, baby? Og hún bara, æ, bara.
0: Hún er ekki að tala við mig.
1: Í Hæraway. Þetta væri ekki að veit. Það væri svo margir sem er langar að sjá.
0: Við vonum allavega að Lofaland komi til Íslands. Það er á hreinu.
1: Ingin er 69.

0: Eigum við að halda áfram að gefa Jónu Margrét?
1: Já, ég var til í það.
0: Herðu.
1: Við erum að fara að gefa útilegubox.
0: Erum við að fara að gefa fyrsta útilegubox traffíkarinnar?
1: Já, heldur betur Pétur og já, það verður gefið á... Vill að vera nefnt
0: frendsko Jóna einhvern veginn að drepast úr spenning hérna
1: Nei, ég er bara mér rólega Það ekki alltaf að vera æsingur Getur líka bara slakað á
0: Æsingur En hvað í útilegubóksinu?
1: Herðu, það margt í útilegubóksinu Við erum að ta- á ég að fara að skoða?
0: Já, fara að skoða Vindu? Og segjuðu mér svona hvað er
1: Já,
0: Ég ætla að setja á þennan mæk þarna Og segjuðu mér aðeins hvað er hún Ég fara að graflast Já, Jóna Margrét er að kíkja og hún er að koma með alls konar
1: Við erum að tala með það er bara tampustar og whitening purple serum frá Colgate og tannkrem og tannþráður og ég veit ekki hvað og hvað munnskól Við erum að tala Capri Sun, fullt af Capri Sun
0: Já, þetta er sem sagt, þetta eru jusk kælibóksi sjálft allt sem þú þarft frá Colgate gafabréf hjá stjörnugrís við erum með Durex smokka fyrir Ah, Jóna Jóna, heyrðu þetta? Durex Smokkar fyrir gömlu
1: Er 12
0: Durex smokkar Riflaðir og óriflaðir Þunnir og þykir Durex, nóaði
1: Já, farðu í næsta Dísiskræft og 12 sko.
0: Caprison í Electrolytes sem þýðir sko á getur bæðið blandað þetta í eitthvað aðeins sterkara en þú er samt að koma í veg fyrir þinguna dæna eftir
1: Geðvikt
0: Svo ertu með, líka með afterparty og Jóna Margrét
1: Já ég,
0: Tölum hreint út Ég trúði ekki á þetta Ég trúði ekki á afterparty Svo fór ég á Secret Solstice 2018 Herðu, var það ekki þunnur einu sinni
1: Geðvægt.
0: Ekki einu sinni Og síðan þá hefur ég alltaf með afterparty með mér á liðin á djamið En við ætlum að henda okkur í hvað?
1: Nefndu þrennt
0: Og þá er bara komið að því að við fáum fyrstu manneskjuna lína FM, góðan dag, ert þú tilbúin í nefndu þrennt?
2: Hvað segir
0: ég? Ert þú tilbúin í nefndu þrennt? Sett á spíkar, gullu mitt
2: Svona,
0: það
2: er komið
0: Þetta virka þannig að Jóna Margrét kemur staðhæfingu eins og nefndu þrjá Celebrity Dicks og þá áttu að nefna þrjá áður en samtið er búið en það er mjög fljótt að koma Þetta er erfitt sko, þetta er drullu erfitt Þannig Jóna Margrét, ert þú tilbúin?
1: Ég er tilbúin, ert þú tilbúin?
0: Já, við erum tilbúinir
1: okay.
0: Ég segi þrýr Tveir, einn, byrjað
1: Nefndu þrennt sem þú finnur á stundatöflu í skólanum
2: Tölur, nöfn og blöð
0: Það var ekki alveg nóg gott
1: Þetta var ekki nóg gott, takk samt fyrir
0: Og gott að heyri
1: þér
0: að
1: blöð
0: Blöð?
2: Á, ég er auklæðist á svona töflu, bara venninu töflu
1: Ok, já, fyrir næsta, takk fyrir
0: Kemur næsta, takk samt kjærlega fyrir FM, góðan dag, ertu tilbúin?
2: Já, ég er
0: ready
1: Það taka fram að það ná þremur í röð
0: Þremur í röð Jóna Margrét, þrír, tveir, einn
1: Nefndu þrjár hetjur sem eru ekki með skikju
0: Já, bara skellt á leiðinni FM, góðan dag, ert þú tilbúin í hið stóra þristurinn?
2: Já.
1: Þá spyr ég, nefndu þrennt sem þú heldur leyndu fyrir öðrum?
3: Herðu, það er fíkn, kynlíf og...
1: Já, ég
0: veit ekki, ég hefði vilja að heyra hvað var á leiðinni þetta, sko
1: Já, hvað var þriðja?
0: Hvað var þriðja?
2: Ég var ekki komin svo langt
1: Já,
0: herðu, fárlega vel gert, takk fyrir að hlusta á gott að heyri þér FM, góðan dag, ert þú tilbúin í þrefaldan?
2: Já
0: Ég segi þrír, tveir, einn, hefjast
1: Nefndu þrjú karlmannsnöfn sem byrja á A
2: Ari, Arnar og Ari Björn
0: Já
1: Ok, vel gert
0: En nefnilega, svo fólk líka heyri, reglan að Það er að vera búið, þá er þetta búið Þú mátt klára Já, yfir okay. Þetta okay. fyrsti af þremur, Jóna Margrét Seinni lota af þremur, einn, tveir og hefjast
1: Sko, þetta er svolítið erfið næsta
0: Já, þetta á að vera erfitt
1: Ég er að pæla, hún er mjög erfið en ok, ertu til hérna það?
2: Ég veit það ekki
1: Nefndu þrjár andstæður
2: Ha? Ég heyrði ekki hvað sagði
1: Ok, ég ætla að fara næstu, ég vissi hún væri erfitt
0: Þetta var svo kannski aðeins of hérna
1: Nefndu þrennt með spena
2: Kýr, kindur og kettir
0: Herðu, okay. það eru þrír spena komnir ja. Þetta eru tveir af þremur Hvað heitir þú, gullu mitt?
2: Ég heiti Davíð Þór
0: Davíð Þór, ef þú ert að fara ná þessum þriðja þá getur þú mælt hér á Suðurlandsbraut 8 og svo áttir útilegubox FM 957 og þriðja lotan hefst eftir þrír Tveir, einn
1: Nefndu þrennskonar mat sem þú smyrð á eitthvað
2: Brauð, kex og smjör
1: Næ, kemur.
4: Einu orði. Einu
1: kemur,
4: orði.
1: Kemur. Takk fyrir.
0: Takk fyrir samt og veistu, þú reynir bara aftur. Herðu Jóna Margrét, hendum í eitt lag og svo mætum við aftur og höldum áfram því við hættum ekki fyrir við gefum þetta.
1: Yeps.
0: Þetta er þrefaldur í trafíkinni í fallegu samstarfi við American Bar
1: Solbjörn Smart
0: og Icewear. Trafíkin mætir með þeir þetta röskum að stutt allum að halda áfram að gefa. Þannig verður tilbúin í hinn þrefalda hér eftir 2-3 mínútur.

0: útilegu box FM 957 og ég verð að viðkjöna Jóna Margrét kemur hérna, ég með gátu hvernig við gefum í dag Það þessi þrefaldi sem
1: þrefaldi.
0: Bara búin að vera einhver einhver erfiðasti
1: Já
0: En þú veist þetta ofur erfitt
1: Það líka allar línur rauð glóndin en ég ætla bara að fá að halda
0: áfram Það hlýtur einhver að ná þessu, Jóna Margrét, hvort með tölu?
1: Ég bara fjórir
0: Það alltaf fjarkinn FM, góðan dag, ert þú tilbúin í The Threefold?
2: Má reyna aftur
1: Já, bara
0: Eins og oft þú kemst inn, baby Jóna Margrét, ert þú tilbúin?
1: Ég til
0: Ég segi þrír, tveir, einn, byrja
1: Nefndu þrjá útileiki
2: Fótbolti, körfbolti og handbolti
1: Það var nú ekki innan tíma en takk samt fyrir
2: Já, ok
0: Og dóþekur, sérðinir FM, góðan daginn, ert þú tilbúin í þann þrefalda?
3: Já
0: Það held ég, Jóna Margrét, þú tilbúin?
1: Ég tilbúin
0: Þrír, tveir, einn, byrjað
1: Nefndu þrjár fatalínur
3: Sara, H&M og Vera Móta
0: Já, góðan daginn, það held ég Jæja, þá komið að, ekkert Ert þú tilbúin í seinni lótu?
3: Heldur betur
0: Þá það Jóna Margrét 3, 2, 1, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem þú tekur með þér í langferðalag
3: Sæng, kotta og lag
1: Ok
0: Sæng, kotta og lags
1: Já, og lag
0: Ég ætlum að allir með lags á heilanum Þetta var hárétt, þetta var hárétt Við erum að tala núna Hvað heitir þú?
3: Katrín,
0: ef þú nær þessari síðustu lotu Þá útilegu box FM 957 að bíða eftir hér á Sjölundsbraut 8 Ég er að búin að velja hvað boxið er
3: Já.
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Ertu tilbúin í þetta?
1: Ég tilbúin
0: Þriðja lota eftir þrír, tveir, einn, byrjað
1: Nefndu þrjá hluti sem voru einu sinni mikið notað en ekki í dag
0: Það skallan
1: Þetta svo erfitt, mann dettur ekkit í hug í svona hraða sem fagstæki og vasadisko og plötu spilari og Jæja,
0: en ég verð að segja að þetta var drullu vel gert
1: Þetta var mjög vel gert
0: Og þú heldur áfram bara að hringja
1: Takk
0: FM, góðan dag, ertu til í þennan þrefald
4: Já
0: Held ég, Jóna Margrét, þú tilbúin?
1: Ég
0: segi þrír, tveir, einn, byrjað
1: Þá spyr ég spjörnum úr Nefndu þrjár frægar götur á Íslandi
4: Seltabanes Laugavegurinn
0: Þetta er alltaf stutt
1: Þetta er nefndu þrennt á þrem sekundum
0: Er þetta bara þrjár sekundur?
1: Já
0: Ég vissi það ekki, ég held að vera það random
1: Nefndu þrennt á þrem
0: sekundum Þið nefndu þrennt á þrem sekundum, vel gert og halda áfram að hringja
1: Takk, takk
0: FM, góðan dag, ertu til í þennan þrefalda?
4: Já, heldur betur
0: Þá segir Jónum
1: Við erum að gefa útileguboxið
0: Þrír, tveir, einn, bæn
1: Nefndu þrennt sem þú finnur í skólatöskunni
4: Netflix, brúsi og penni
1: Já
0: Þetta var rétt
1: Já, og penni
0: Þetta var bara hárétt
1: Fyrsta ránd búið, þú ert að fara í annar ránd Ertu tilbúin í það?
4: Já
1: Ok Nefndu þrjá staði þar sem þú færið innilokunarkennd
4: Lifta, flugvél og klósett
0: Ég verð þetta
1: Þessi
0: Bittu Er þessi að fara að taka þetta, hvað heitir þú?
4: Þór
0: Þú ert einni lotu frá því að koma hér og næla þér í fyrsta útilegubox traffíkarinnar 2026 Ertu tilbúin í loka lotu?
4: Jeps
0: Jóna Margrét, hentu því á hann, hentu því á hann núna
1: Ok, ertu tilbúin Þór?
4: Yes
1: Nefndu þrennt sem er slímugt
4: Slím, hór og stýpur
0: Það er þessi Það er komin sigurvegari, það er búið að gefa fyrsta útdeilugu box traffíkarinnar 2026, hvað heitir þú hann að letle?
4: Þór,
0: hvað heitir þú meina bara Þór?
4: Þór Örn,
0: þú mætir bara hér á Suðurlandsbraut 8 í verslun sínar, segir þetta fallega nafn og það er pínlítið box að bíða eftir þig, baby
1: Til hamingi, takk fyrir
0: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: FM 9, 5, Blö Alla föstudaga á FM 9, 5, 7
0: Þetta
7: er fyrsta lagið
0: Ert þú með þremur drengjum er a band
7: Og enginn eitthvað spilur á hljófari
0: Jú, reyndar, FM 9,
7: Blö
0: Hvað er það annað en a boy band The three boys er a band
7: Þá er ég a boy band Ég var ekki búin að fixa það
0: Það er a goddamn boy band
5: FM 9, 5, Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
6: Felix Tomatsósa með kjúklingi með spagettíi með sjávarrétta og spínat lasagna
8: Já, okkur ekki
6: Felix með öllu.
8: Hæ, hvar ertu?
9: Sko,
8: ég er að drepast og þreyta eftir flugið, ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar.
9: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann er.
8: Finnur ekki bílinn?
9: Nei, sko, ég, nei, ég sætt, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
8: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púða.
12: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
13: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinu, Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
16: Trafíkin. Föruneyti útvarsmanna í leit að samt

0: Manstu eftir gömlu góðu síðinni SKFM?
1: Já, ég man eftir henni.
0: Það var litla geðviki sem var í gangi þar.
1: Já, það er kannski svona smá byrjunin á sko þessu anonymous kommentakerfi sem við erum svolítið að glíma við núna.
0: Já, ég er svolítið hrifin að því einhvern veginn. Við horfðum á SKFM og sáum strax þar að eina sem þetta var notaði því var náttúrulega bara einelti og baktala fólk og Facebook hugsaði innlegum þetta,
1: já.
0: Svo fólk getið drullaði verið trafíkina og beauty tips.
1: Já, nei.
0: En
1: hlutinir sem maður hefur séð sko anonymous á Facebook, þetta
0: já,
1: er
0: já.
1: Þú veist, þetta er eitthvað
0: draumíkiskapur.
1: Ég hætti bara svo, veist, og vera að tala illa um bara alls konar hluti og alls konar fólk og alls konar eitthvað, þetta er alltaf anonymous.
0: Já, já.
1: Og ég myndi skilja anonymous ef þetta væri svona. Ég skil alveg fólk kannski bara, hei, mér vantur smá ráðir, eitthvað sem getur aðstóð mig eitthvað svoleiðis, annanum öskiluru. En þetta er gert í þeim tilgangi bara að þú
0: þorir svara.
1: Ekki já, þú þorir ekki að koma fram undir þínu nafni til þess að drulla yfir einhvern eða vera vondur við einhvern eða leilur undir og drátt undir fréttum og svona.
0: Já, já. Þú veist Anonymous Chicken 561.
1: Já,
0: það er glada sko.
1: Já, þú veist, það er svona hérna. Já, þegar SKFM var upp á sitt besta,
0: já.
1: Hef ég ekki verið, ég hef verið í svona sjötta, sjöunda bekk eitthvað svolítið.
0: Hættulegu tími til að komast á SKFM.
1: Já, hvað það var ekki sniðut sko.
0: Hefur, ok, verður alveg hreinskilinn, hefur þú sent spurningu á því sjálfa?
1: Já, við erum rætt áður. Ég hef gerði það. Já,
0: þú koma kannski með dæmi?
1: Já, þetta var sko, málið það, spurningarna sem ég var mikið að fá á SKFM voru svona kannski bara hvað er upp á stýrið þitt og okkur svoleiðis.
0: Hver er að spurja því?
1: Ég veit ekki, örugglega bara, þú veist, þetta var litla frænka mín eða eitthvað, þú veist, ég veit ekki. En hérna
0: það er þessi upp á stýrið hennar Jónu Margrétar.
1: Já, en mér langaði svo mikið að vera að spurða einhverju svona juicy.
0: Já.
1: Það er svo uppljóstra leyndamál.
0: Hverjum ertu skotin í og
1: já,
0: svona.
1: Já, ég spurði mér stundum anonymous sko, hverjum ertu skotin í.
0: Já.
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Það myndur sig að þú hefðu verið að kasta út neti.
1: Já, já. Ég var að reyna það, þetta fiskarnir voru fastir í öru neti.
0: Já, já, þeir voru það.
1: Það var einhvern veginn aldrei neitt fiskur að synda í kringu mitt net sko.
0: Nei.
1: Ég held sko að ég hafi verið að veiða í baði. Á meðan aðri voru, þú veist, einhvers þegar út í Atlantshafinu að veiða. En sko, já, og með minnir, ekki taka með orðinu með það, en með minnir meiri sé að það hafi einhvern tíma komið fyrir að ég hafi glemt að gera anonymous.
0: Já.
1: Við þú kannast valið hvort að það sé anonymous eða ekki.
0: Þannig að Jóna Margrét bara spyr Jónu bara, hver er mér til skotin í? Og þú bara, Gunnari Davíð?
1: Já, sko, máli er, hérna, mér minnir þetta hafi verið, því, ég er mér bara svo sterk í minningunni að einhverju að skrifa undir en bent á, þú veist, þetta er ekki anonymous skilur, þú veist, við sjáum alveg, þetta var eitthvað svo bjánlegt en það er ekki, þú veist, já, þetta er bara svona, ég man að þetta var alveg að gerast skilur, mm. Við vorum alveg að spyrja okkur sjálfar, sko.
0: Já, þetta var allir að þessu.
1: Já, segðu top 5 listaðinn, eitthvað svona.
0: Já.
1: Og maður svona, ó nei, vandur, ok, þú veist, samt einhvern veginn bara sjálfur að spyrja, sko. En þetta var aldrei sniðugt og það
0: áhugi,
1: þú veist.
0: Auðvitað ekki, en þetta er bara búið og gert.
1: Já, og þú veist, ímyndar ef það yrði settin á Instagram og þú getur kommenta anonymous undir posta.
0: Já, það væri allt bara einna ljót.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið sko, þetta anonymous dæmi, þetta er stórhættulegt. Og þetta er í rauninni, svona þú ert í rauninni að gefa sko grimma fólkinu sem að líður óbúslega illa og svona þar kannski frekar eins að fara að taka til í sjálfu sér heldur en að fara að kommenta undir pósta eða kommenta undir fréttir á netinu. Þú veist að gefa þeim bara svolítið stökkpall inn í sína útrás.
0: Auðvitað.
1: Og hlutinni guðsmóri sem maður hefur séð.
0: Já, já.
1: Anonymous sem er verið að skrifa. Þetta er bara ekki, þetta er ekki hægt.
0: Þetta er bara einasti segir.
1: Þetta er það sem er stór hættulegt við tækna í dag og þetta, þessa framþróun í tækni vegna þess að þú veist, þetta er í alvörinu bara, og maður hefur séð þess að sem að foreldrar eru bara hæ, nennið að passa börnin ykkar, skilju.
0: Já, já.
1: Þú veist að því að ég held að sé líka, er ekki líka þetta að gera svo anonymous á TikTok?
0: Nei, þú getur bara gert account bara.
1: Já. En það sem er verið að gera eitthvað svoleiðis og hérna, ég trú ekki af, þú veist, þeirri tækni sem við eigum í dag, hvernig er ekki búið að gera það bara, þú veist, þú getur bara gert einn account og eitt mail, að ég veit ekki, nei, ekki stúbid, að ég veit ekki.
0: Þetta er stóra fóreldramáli, hér er

0: bæta gott og góð og taka annað app þar sem að við erum með Andra Björnsson með okkur í trafíkinni og við ætlum að fara að senda á milli og þetta er mjög skemmtilegur lítill leikur.
1: Við þekkjum vel.
0: Við þekkjum þetta vel, ég man hérna þið voru svo duglir að stela samar á sín tíma. þetta er mjög einfalt. Ég ætla að opna og segja hér séu við búin að hérna senda fram einhver svona beiðnum posa uppfærslu sem það semst afpanta því þetta var semst gert í kerfinu sjálfu þetta útskýrir sig svolítið sjálft en við þurfum að vera Jazz Elevator Music Eru þið tilbúin?
1: Já
2: Heldur betur
1: Jón í uppvaskinu
0: Já
2: Ég í uppvaskinu og ég kannski líka með klink
1: Þannig að Akkur ertu með klink
2: í uppvaskinu? Ég að pæla að vera líka hérna á fjármálasvið
0: Já, góðan daginn Guðjón
3: Já.
0: Blessaðu, Kristján heiti ég og ringi hérna frá kredit.is Ég er að velta því fyrir mér ekki vitt svo til að þú hafi verið að panta eða bóka sérst uppfærslu á posakerfi Getur það passað?
3: Nei
0: Nei, mér fannst það nefnilega hljóma eitthvað skrítið því að vorum sérst að taka upp nýtt skráningakerfi og það byrjaði sérst að bóka sjálfkrafar uppfærslur á sem sagt einstaklinga en ekki fyrirtæki og ég sé hérna sko það búið að senda út mann sem á leiðinni til Akureyrar til að græja þetta og við þurftum sérst að bakfæra það og þess vegna á, er inni sem sagt einhver reikningu sem stafaður á þína kennitölu ekki veit svo til að þú getur einhver hingrað í hérna, 10 sekundur á línu þar að færa yfir á bókaldið sem getur þú að afskráða þetta svo þú sett ekki að fá einhver óþarfa reikninga hérna, í bankan Glæsum, bara hingraði bara nokkra sekundur
3: Ó,
2: Góðan dag
3: Já, góðan dag
2: Halló
3: Halló
2: Hver það?
3: Hver þú?
2: Kristín heiti ég Fjármálasviði hérna á kredit.is
3: Já, það var eitthvað að ringa í mig út af einhverju posa eitthvað dæmi Ég veit ekki hvað maður menna
2: Já, hann hefur örugglega að senda á bókaldið Við erum í fjármálasviðinni hérna
3: Ok Ég
2: ætla að senda á bókald Sjá
1: Góðan daginn
3: Já, góðan daginn
1: Hver þar?
3: Guðjón heit ég
1: Já, sæll Guðjón, geti ég eitthvað aðstoða? Við erum, þú veist nú, komin í samband við ræstingar þjónustuna hjá okkur hjá kredit.is
3: Já, það var að vera að ringa í mig og voru þessu númer og það einhverju færslu eða einhverju rugleika
1: Já, nei, við sjáum bara skítu og einstaklinga Má ekki bara senda það aftur yfir í bókaldið?
3: Hvað ruglir í gangi? Akkur bergnum allt í kringum ykkur og ekki veit hvað erum að vera þetta
1: Hvað segirðu? Ég kannast nú ekki við það Byttu, leið mér að senda yfir á bókaldið Vist að þetta er einhver reikningavesin
0: Já, góðan daginn Kristján á kredit.is
3: Já, það var ringi börja þetta orð
0: Já, er það Guðjón?
3: Já
0: Varstu búin að hafa samband við bókaldið?
3: Nei, ég hef búin að fara með sambandi ræstingar og
0: Ræstingar?
3: Já, eitthvað fullt einhver
0: ruggi Guð, elsku vinur, ég verð að beðast innilega afsökunar þannig að málum vexti að við erum með þá að ég losna við og hérna gömlu sumar starfsmennina sem að eru nú þessir rúlingar geta nú ekki alveg eins og þú veist í dag verið að standa snundir í svona kröfum má ég nokkuð senda þið bara persónulega yfir á bókaldi og hérna og klára þetta bara sem fyrst
3: Já,
0: en við erum Ah. Eða, svo, við erum eftir að skipta því út Við erum sérst bara í svona smá segi ekki útrás en smá svona aðlýningu bara að hérna, innri í kerfum fyrirtækisins Ég ætla að fá að senda yfir bókaldi Ég byrst innilega afsökun á þessu
2: Góðan dag
3: Já, góðan dag
2: Góðan daginn
3: Við erum að tala
2: Ha?
3: Við erum að tala
2: Solveig heiti ég, sem áskilamununa hérna í kredit.is
3: Já, það var rýnt í mig út af einhverju ruggi í gangi á okkur
2: Já, týndur einhverju Þetta er ekki hægt Þetta er ekki hægt Ég ætla að vera með þöndurströkk hérna og vera í uppaskinu Það er bara að brjála að gera En hæ, ég er alveg að play.
0: Hvernig gekk þér, Jónamarkið?
2: Ég veit það ekki.
0: Þú varst bara út að akka.
2: Já, sorry.
0: Þetta bara djöfus ruglímaður, djöfut var þetta að fyndi.
2: Þetta var
0: greiði kallinn, ég var alveg með fyrring í maganum.
2: Já, ég líka, ég skil.
0: Af hverju bergmálar?
1: Nýtt tímakerfi.
0: Djöfus náði ég að kafta hann í gegnum þetta.
2: Nýtt tímakerfi.
0: Ó, ok.
2: Við erum að hætta trufla fólk, fyrir mig lag.
0: Já, ok.

0: nýjasta stöfið frá Miles Smith hér í trafíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin og við eitt klukkutíma eftir Þannig mitt allt í huga að ef við bara í örsnögg skilabóð koma tilbaka eftir mínútu og 15 sekúndur
1: Það ropa hérna bara í beinni
0: Lífið bara að gerast núna
1: Ég veit
0: að Það bara verið mér í beinni og það ekki að það fara alltaf fram í öllu
1: Ég ekki að skamma þig, ég bara spyrja
0: Er ég í vörn? Að?
1: Já
0: Nei, ég bara segi að það ekki held af að hætta hérna
1: Nei, sko, þetta er smá vörn
0: Já, ég veit að
1: Þetta er svolítið, þegar maður fer í og við gerum
0: þetta en sko, samt á móti, út af því að ég rosa mikið á móti þessu að vera í vörn, einhvern veginn sem að með ekki vera í vörn eða eitthvað svoleiðis Þetta líka hægt að segja þetta við hvert skipti sem þú ert að svara einhverju
1: Ég veit, en ef ég segi við ertu að ropa og sér Já, og lífið bara að gerast núna þá er maður í vörn, sko
0: Já, ég varst ekki að meina þannig endilega
1: Nei, en við tölum rosa mikið að við gerum þetta bæði fyrir mikið í vörn, sko Þetta það geti kannski verið áramóta heiti næsta á sín en ekki núna að passa sig að fara ekki sem ekki í vörn
0: Já, vera bara hérna
1: Er eitthvað leiðilega að tala að fólk sem er í vörna
0: Já, en svo líka, það er eiginlega leiðilega að tala að fólk sem að má ekki fara í vörnið Það er einhvern veginn bara

0: þú mátt ekki bregðast við neinu sem ég segi.
1: Já, kannski ekki alveg þannig. Það er
2: hægt að gera það.
1: Já, en það er meira svona eins og ég myndi spyrja, varst að prumpa? Nei, ég var ekki að frétta, þú ert alltaf fréttandi fyrir fram mig. Þegar hvað ef ég var að prumpa, má ég þá ekki prumpa? Maður svona vást slaka, ég bara spyrja.
0: Einmitt, og ætlum að fara betur yfir þetta hér eftir 1.5 mínútu.
3: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: FM 957 mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústryggarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústryggarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. daginn 9. júli klukka 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða

0: ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
1: Það insane!
2: Gítargullið og trúnóið næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
3: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
4: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Það nefnilega nákvæmlega það sem þetta trafíkin í fullum gangi síðasti klukkutími vikunar hvernig Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
4: Herðu, bara mjög hress
3: Það ekki?
4: Jú, ég mjög hress og bara svona róleg Það alveg
3: næs Og náttúrulega líka búin að þú varst veik í gær
4: Já, það næs að vera bara smá tillaga stundum, sko maður svo, ég svo uppþend alltaf
3: Ég veit það
4: Mikið orka og hérna þannig að það líka næs aðeins bara sitja og bara svona já, ég verðum bara góðum gýr Hressa, hress
3: Hress, en alltaf svona helga þáttur nokkar núna Síðasti klukkutími vikunar
4: Ég veit það
3: Og í þessum síðasta klukkutíma ætlum við að fara yfir hluti sem fólk held þykist kunna Róbofóbik, ótrúlega tilbúð af yfirbókuðu flugi Hefur einhver unnið heima og unnið heima
4: Já
3: Hversu oft heldur þú? Að starfsfólk þessa fyrirtæki segjast vera að vinna heima en situr heima að geta rjómaís
4: Já,
3: örugglega með sykri
4: Já, örugglega, sko en hérna svo er þetta samt líka bara þannig við erum í, þú veist við erum allan í þannig vinnu það ekkert mál að vinna heima, sko
3: Nei, en svona aðrir sem að gera bara svona rosa margir sem vinna alls konar
4: Já
3: Við ræðum þetta betur eftir
4: Já,
3: Byrjum að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutímans það er Frikki Dór og Kristmundur Axel

0: Somber með Undressed hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðmann Smárun og Jóna Margrétin sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag. Og ég fór svona,
1: ég fór svona
0: að hugsa þetta á þann.
1: Já.
0: Að það einhver sem ég þekki sem hefur svona mögulega þóst kunna meira en svo sama gerir.
1: Já.
0: Þá hugsa ég þig.
1: Já.
0: Hvað svona on the top of your mind hlutir þegar þú hefur sagt bara ég get alveg þetta en kannski geta ekki neitt?
1: Sko það rosa margt en ég hef líka sko þóst kunna margt svona í viðreynslu skyni.
0: Hvað með dæmi kannski?
1: Já, eða þú veist bara eins og ég var að senda þér hérna myndir í morgun.
0: Þú sendir mér myndir í morgun sem var send fyrir 9 árum síðan þegar Jóna Margrét, kannski ekki alveg að flinki í gauramálum, þá varst það montaði að spila World of Warcraft.
1: Já.
0: Og sendir mynd af þér búin að googla World of Warcraft og þetta var einhver svona topplisti um mest spiluðu aukapakkana.
1: Ég
0: veit. Og það senda þetta gauður bara, yeah, just gaming over here.
1: Google alveg.
0: Að bara Google brjálega að gera.
1: Já, en sko, þykjast kunni eitthvað sem ég kann ekki neitt. Já, þú veist, ég hef alveg þóst, þú veist, vera svakalíð fótbolta í boltanum, sko.
0: Aha.
1: Já.
0: Og hefur þurft að reyna á það?
1: Nei, ekki þannig, þetta er svona meira vandru að þú ert eitthvað svona, já puff, ég kann það alveg, ég kann þetta alveg.
0: Já.
1: Og svo kemur að því.
0: Akkurat.
1: Og þú
0: svona,
1: alveg, þú veist ekki alveg með þetta á reynu. En þetta er smá bara svona eins og bara með því ég sótti einnum vinnu sko. Eða þú veist, hérna kom ég atvinnuviðtal og laug bara, ég væri einhvern veginn on fire í öllu þessu saman. Og svo kemur actually að því.
0: Já,
1: og
0: já.
1: Þá svona fæ ég frá yfirmönnum mínu svona smá tal, svona, byndu fyrirgjöf,
0: Ertu að meina þegar þú sagðist vera alveg með frasana á reynu og hendur í það rignir rækjum á Reyðarfirði?
1: Já, eitthvað, mott var það, nei, man ekki eftir því.
0: Hvað sagðistu meira hérna?
1: Aha, ég man ekki eftir því.
0: FM 957, það er partí bara eins og mjallkvít og dvergarnir sjö. Hendur í þennan bara í sko atvinnuviðtali og fékkst vinnuna.
1: Já,
0: það er ótrúlegt að þú siti hér eftir að hafa komið inn í innkomu. Þú veist, ef þú ætlar að fá vinnu á FM þá þarftu sérst að fara inn í svona lítinn klefa og taka nokkra innkomur. Ég myndi ekki þekki það.
1: Nokkru sinnum prufa, já.
0: Þú gerir það, ég gerir það ekki.
1: Nei.
0: Þá hendi þú í, ha, bara rigni rækjum og reyða fyrir því hvað mikið stemming á FM.
1: Já.
0: Og fékkst vinnuna.
1: Já, ég veit það, sko þetta er nefnilega svo fyndi að ræða þetta áttu því að svo var ég myndi að segja, það er Jóna Margrét sem er með þér frá 10 til 2, partí og stemming á við dvergana 7. Ég sko... Ég veit að þetta er til og upptöku og við þurfum einhvern leikutíma að spila þetta.
0: Nei, veistu hvað?
1: Við þurfum einhvern tíma að fara og greina hérna atvinnu umsóknar innkominna mínar.
0: Veistu hvað?
1: Segðu mér.
0: Þegar þú varst hérna búin í þessu,
1: já,
0: þá fór ég inn í herbyggið og ætlaði að hlusta og eiga þetta til. Að því mig grunaði að þetta er þið skemmtilegt að eiga einn daginn.
1: Mm-hmm.
0: En ég... nýbúin að kynnast almennlega.
1: Já.
0: Og ég gaf þér svona heiðursmanna lofvorð að við erum ekkert að kíkja á þetta.
1: Nei, er það?
0: Og ég stóð við þá í eitt þessu úr kerfinu.
1: Já, en engar ágjur, því ég át upptöku.
0: Far?
1: Ég með þetta bara í voice.
0: Má ég fá að heyra smá
1: núna? Á ég sjá hvert ég finna eitthvað?
0: Þetta leifir mér að heyra smá núna, ekki öskra og hætta við.
1: Okay.
0: Ef þú ætlar að sýna mér innan klippu þá verð ég að fá að hlusta á hana.
1: Okay.
0: Ertu með klippu þegar þú varst að æfa þig fyrir atvinnu umsóknir á FM?
1: Já.
0: Hendi bara, Jóna Margrét bara rignir rækjum á reyða fyrir þig.
1: Já, já.
0: Jesus, þú verður að koma meina.
1: Hvenær mætti ég enga í pröfu?
0: Þú maður, það veit ég ekki maður.
1: Hvað er þetta?
0: Einu og hálf, spila þetta bara og leið mér að heyra hvað þetta er. Þú leiðu okkur að heyra líka.
1: Já, þetta er bara lag.
0: Má heyra.
1: Manstu hvenær ég fór í pröfu?
0: Ekki hugmynd, sko, þetta var svona...
1: Þetta er í september, eitthvað svo les.
0: Já, já, september 20...
1: September 20 eitthvað?
0: 24.
1: Hérna er bara ég að semja lög, sko. Brjálega að gera einhvern veginn sem er lög hérna.
0: Brjálega að gera.
1: Sko.
0: Hefur einhvern veginn hætt með strák og sagt að sé svo brjálega að gera í tónlistinni?
1: Hef ég?
0: Já. Hefur sagt og gaur, ég hef ekki tíma til að vera með þeir. Það er svo brjálega að gera í tónlistinni.
1: Það er svo ókslega leilur.
0: Þetta gerðir þú. Hætti með strák. En þú sagði við hann þurftir að fókusa á tónlistina og fókusa bara heim og reyna við gaura með því að sína World of Warcraft.
1: Herðu, ef ekki bara fara eitt lag og ég ætla að finna þetta og spilum.

0: úr já, bara, ég veit hvernig orða þetta starfspröfunniðinni á FM.
1: Ég veit.
0: Það hlýtur að vera búið að ákveða að ráða þig þegar þú kemur með svona einkomur.
1: Ha.
0: Það hlýtur að vera bara að vera búin að ákveða það er bara svona að þú verður að prufa smá bara aðeins að lefa að heyra röddina og svona
1: Þetta er, ég get ekki hlusta á það Ok, þetta er
0: Ekki fara öskra út, ég veit þú gerir þetta alltaf
1: Ég veit það, ég ætla að vera bara alveg bara
0: Leðu sig bara, já. Viltu setja annan mík?
1: Já, ég meti annan mík frá neina Og þetta er pröfa mín fyrir starfsviðtalið
0: að vinna á FM
1: nýjum
0: og maður að þetta hérna áðan kannski fyrir þá sem voru að stillin þá Jóna Margrét að tala alls konar svona þegar hún hendi frasa hún var einn að sína hún kynni frasa og bjó til bara nýja frasa
1: passaði það eins, ég bað ráð frá þér og þú sagðir, já bara því meir frasa og meira rugl sem hún segir því líklega að fá vinnuna
0: og ert þú með þinn eigin þátt á FM í dag?
1: Ég er að segja það
0: við spila þetta fyrir mig
1: ég ætla bara að taka fram að Riki G hlustaði á þetta og hugsaði með sér fuck it gefum henni starfið
0: já, maður, hérna það
1: ég bara, sorry
0: ég ætla að spila introið
1: okay.
0: og svo bara ítra og play
1: okay.
0: ég segi þrýr, tveir, einn
2: Ég 5-7, ég heiti Jóna Margrét og tekin við að þeim er Rikka C, Stínu Stuð og Agli Potter
1: Ok.
0: Halt áfram, halt áfram Þetta var þetta geðveitt grín Í staðan fyrir að segja Agli Plóter Það var Agli Potter sem er svo Harry Potter
1: Stínu Stuð og Rikka C
0: Já, Rikki C, út að þú veist, hann heitir náttúrulega Rikki G Þú ert að gera svo gott stöf, ít og play, leið mér að heyra meira Leið mér að heyra meira, 3, 2
2: Með einhver frá 10-2, orkan á við dvergana 7
1: Nei, ok,
0: Ítta play
1: Bíta
0: Í kýli
1: Hjarta mitt að fara á miljón
0: Það var gott, þá vitum við sem að gera eitthvað rétt
1: Já, bíta eins
0: Já
1: Slaka eins, ég get ekki lusta á þetta
0: Ok, ég get lusta á þetta
1: Veistu hvað, hættu
0: að
1: lusta
0: Hvað?
1: 8 mínútur
0: 8 mínútur Farið í miðjuna
1: Ok
0: Leð mér að heyra
1: Ok
0: Góttu með það
1: Ok
0: Þetta er svo fallegt sko
2: Þessu skattskýslan sem að
1: Bíta eins
0: Þú verður að leða mér að heyra meira
1: Shit
2: sem að já,
1: það er spola
2: þú, bróðir, nei
0: því líka út að syngum að bú, bróðir, nei, FM ít og play, leið mér að heyra meira
1: shit, Guðun wow, fyrir þá sem við erum stillin þá er þetta
0: klippur úr
1: atvinnu
0: pröfunni
1: pröfur minni hér á FM og þetta er hérna reynd út sagt alveg hræðilegt
2: jók, ok, vá, hérna
1: ég býta
0: ítta play ég vissi að myndi geta hættu að ítta stopp og geðu mér 30 sek og viljum ekki að dæma
1: ok
0: no judging zone
1: ok we listen and we don't judge
0: ég er okay. með hendina bara hérna
1: nei býta eins
0: já hei slakur
1: ok
0: andaðu og leiðum bara að heyra þetta
1: ok
2: starta skaf lögum hérna framöndan en byrjum á Jóna Margrét með ykkur hérna FM 957 en það 17. september eða alþjóðlegur
1: ég get ekki býta
0: alþjóðlegur hvað má ég heyra ég verð að heyra alþjóðlegur hvað
1: Guð, mér, ég að sveitna
0: alveg, sko. Já, gott, sko. Haldu áfram. Ítta play.
2: Dagur öryggis sjúklinga.
0: Alþjóðlegi dagur öryggis sjúklinga. Hvað öryggis sjúklingu? Varstu rota ekki bara svo Google Translate?
1: Nei, ég held ég vera að búa þetta til, sko. Af því ég held ég sé vera að gera eitthvað brandar úr þessu.
0: Ok, maður heyra, maður heyra.
2: Þannig öryggi, þá komið að öryggum ökuhæfni.
1: Neps.
0: Jú, play. Þetta var að stefna í veislu.
2: Að örg komið að
1: einlega smá erfitt með
0: þetta maður
2: að hérna örg aukuhæfni notum stefnljós
1: shit, nei, ég er ekki
0: nota stefnljós
1: ég get ekki að ég segja hvað er líka í þessu
0: hva?
1: Ég tók viðtal
0: Við þig
1: við mig
0: má ég, please
1: sem Birta Bóndi
0: ég geri hvað sem er Ég geri hvað sem er, ætlum við að mér bara heyra smá tóndæmi svo ég geti svona, svo ég geti hugsað um þetta
1: Ég er smá svona þú veist, var ekki eitthvað grínast þér að byrja í starfið þetta Hvaða rugl er þetta?
0: Íttu að fara aðeins áfram okay, að heyra viðtalið kannski
1: okay, býta eins, okay.
0: Þetta er það skemmtilegt
1: okay, býta eins. Ég skal mæta þér, ég skal finna þetta viðtal Förum í lag núna, leið mér að kæla mig niður Ég skal finna þetta viðtal og ég skal spila ef ég finna Þú veist, mér líður ekki vel Þú veist, það er bara að vera þannig Þú veist, það er bara að ég er að reynskilin, mér líður ekki vel
0: Ok, öndum aðeins, því að hérna er þetta rólegt og þægilegt Men I Need og Livia Dín Svo ætla Jóna Margrét að halda áfram að sína okkur alvöru viðbjóð hér

0: Er þetta einhvers staðar?
1: Sko, ég...
0: Ekki viðtalið?
1: Nei, sko, ég er með, ég man, ég gerði viðtalið sjálf á mig Það sem að ég var að þykjast vera einhver Berta bóndi einhvers staðar á Breiðafirði eða eitthvað
0: Já
1: Og hérna, ég bara finn þetta ekki í voicemailum en þetta 100% einhvers staðar til, sko, í Snap Memories eða eitthvað Ég það bara finn þetta
0: Já
1: Ég ekki búin að því Ég átti mig sér á það sem að, þú veist, syrgi mig alveg rosalega
0: Já, hræðilegt einhvern veginn að segja hægt að heyra þessa pröfið þegar sem að vorum að kannski að detti núna þá hérna Jóna var
1: ekki búin að vera að spila
0: Hún var að spila upptökur úr gömlu hérna pröfunu sinni á FM það er gaman að þessu
1: Þetta er ekki gott
0: Og long time coming sko
1: Já, ég man í alvöru og nú er ég ekki að grínast Þegar ég mætti sko í fyrsta skipti eftir að eftir þessa pröfu að ég bara Já, gæti ekki hort í augun og reyka, sko
0: Nei, það er hluta þessu
1: Og ég man þegar hann hringdi í mig og tilkynna mér það að ég væri búin að fá starfið Þá hérna fór ég að gráta, sko, að því ég held að þetta væri grín
0: Það?
1: Já, þetta var alveg hádramatist, ég var að fara í skólan
0: Þú náttúrulega hélst líka að, sko, hérna að Þegar Rikki sendi þér á Facebook að koma í pröfu og hélst þetta
1: væri fake Ég held að væri skam, svara hann ekki að svo þegar hann ringir í mig og segir mér að ég sé komið vinnuna og hérna með aðeins tóna mig neyri í þessum glötu frösum að þá fór ég sko upp á skólastjóra stofu í skólinu og gráta í skólastjórnum mínum
0: Akkurri?
1: Út af því ég skammast
0: mér svo mikið bara.
1: Nei, út af því ég skammast mér svo mikið
0: Og hvað sagðurðu við skólastjóra? Bara að gráta, hvað er að? Ég var að fá vinna á FM
1: Já, ég var bara, veistu, ég skammast mér svo mikið, ég er að gráta út af því
0: Embarrassment
1: Já, ég veit að En þú veist, ég var að deyja Þú veist, hefur ekki gert eitthvað svona sem að Þú alveg bara svona gjörsamlega nagar þig að innan
0: Jú, vorum að sína gullkistu frá því dag Þegar ég sagði frá því, ég svífir þinn í dána móður
1: Já,
0: þú veist Á leið mér svolítið að snælega, sko
1: Já, en þú veist, þetta er svona, þú veist, sko Þetta er meira svona niðurlæng
0: Já
1: Þú veist, það er meira svona Þú veist, það er ógislega vant, eða ógislega vont og óheppilegt og svona en þetta, þessi pröfa var svo niðurlæðandi, þetta er svona þetta er eins og, þú veist, þú myndir kannski fara upp á svið að syngja og vera bara falskur í kortir
0: Já
1: og veist, svo er bara til á vídeo og sér það svona eftir á og gráti er bara eitthvað svona, hvað er að frétta maður
0: Þegar þú ert aðeins farin að mikla þetta núna fyrir þér Viltum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð fara svo í besta lag, besta poplag allra tíma Hvaða lag, Jóna Margrét?
1: Segðu mér Ég veit ekki
0: Besta poplag allra tíma
1: Besta poplag allra tíma?
0: Já
1: Ekki hugmynd
0: Katy Perry
1: Já Geðvegt firework
0: Nei, the one that got away hér eftir Örsnögg skilabóð
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart
3: Iceware býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Iceware, þín útivist, þín ánægja Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum vitt.is
4: Útsalan er hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
6: Vantar þig veiðidóti í dag Vesturöst, Laugavegi 178
7: Traffíkin fyrir óléttar konur með reiðisvandamál.

0: er Mikael Jackson Man in the Mirror hér í trafíkinu á FM 957 Það er Guðjón Smárun og Jóna Margetin einmitt í fallegu samstarfi við Amerikan Bar
1: Sólbarstóna smart
0: Og Icewear, byrðu sagði einhver Icewear, ha?
2: Icewear, seljum úlpur og vettlinga hér
0: Sjálfur auðvitað einmitt úlpur og vettlinga beint úr Icewear, Jóna Margret Það er eitt sem ég búin að pæla í
1: Semir
0: Því nú ekki búið að vera sumar og ég hef tekið eftir einhverju smá Og svona starfsmenn fyrirtækisins Láta sig bara hverfa Af því nú eru allir yfirmenn Bara í húsinu Í sumarfrí Þegar á sama tíma sjáðu til Örlika swing party Þannig að ég sé ekki annað Svo er hann að náa fólki Hvar er þú? Ég er að vinna heima Er þetta fancy orð til að segja ég er að skrópa?
1: Já meinar, ég er að vinna heima
0: Grættu við bara, hvað fekk manneskjan eftir COVID Að skrópur vinnu?
1: Já, að vinna heima já,
0: Vinna já. Heima?
1: Já
0: Ég hringdi eina í dag,
1: já.
0: Verið að vinna heima, vakna klón eitt Brálagir í vinnunni heima, það er bara að vinna heima Þú veist, þetta er eitthvað til dæmis eins og Andri Björs
1: já.
0: Segir þetta stundum Ég er að pælja að vinna heima á mánudaginn Þú ert bara að pælja að taka þér frí hvað heldur að hann sé ef hann fer heima að vinna Út af því, ég eina ástæðan hverju segi þetta pottet fullt af fólki sem vinnur heima þegar það heimavinnandi en þegar þú varst í framhaldsskóla eða háskóla í COVID
1: já.
0: Varstu mikið að læra heima í tíma?
1: Já, ég reyndi að gera það út af því
0: Er það?
1: Já
0: Sko
1: Ég er með svona þrá og ég er ekki reynst þegar kemur að svona
0: Já, auðvitað
1: Gleimist, sko
0: Veistu hvernig það var hjá mér?
1: Sem er
0: Vorum að klára hérna og vorum í, sko Eðurlega er alltaf fyrir mér eiginlega önni í háskóla þegar við þurftum að fara úr staðkennslu mm-hmm. í fjarkennslu
1: mm-hmm.
0: Fjarkennslan kannski byrjar átt á morgun
1: Já.
0: Þá stend ég upp sæki tölvuna, sesti skrifborðið Hvernig heldur að sé fyrir mig að vera vaknað fyrir 5 mínútum mm-hmm. það byrjar einhver kona að tala heildun og diffrun sinnkos og tan ég bara alltaf eftir hvern einasta tíma sem byrjaði klugan átta og vaknaði ég 11 litið einn eftir í kólinu fattar ekki, það var alltaf svona veist,
1: já, ég veit alveg
0: veist, það var alltaf, ég var einn eftir
1: í alveg
0: þannig að það var svo ókísla augljóst að ég var sofandi allan tíman
1: það var einn svona í bekknum mínum sem var alltaf sofandi líka
0: já.
1: Kennir alltaf svona test okkur
0: já,
1: veist,
0: já.
1: Það var kannski ekki beint að testa þá sem voru í mynd það var svo margir sem voru ekki mynd því að á sama tíma þetta er að gerast þá er líka þessi persónuverndar lög einhvern veginn allir að tala þau sko
0: já, já.
1: Þannig að þú máttir ekki sko ætlast til þess að krakkar væru í mynd
0: Kjaftæði er það, þú getur alveg verið í mynd
1: Ég veit og þetta er eins og mætir ekki bara í skóla en samt sko, fyrir söma var þetta náttúrulega bara þannig að heimilis aðstæður erfiðar hjá sömum og kannski óþægilegt
0: Já, já, en þú veist, það er kannski bara lítið brota þeim sem geta alveg sýnt andlitið á sér í
1: videokameru Það var náttúrulega bara því fólk var bara upp í rúmi undir sæng með úfið hár og var bara sofandi Já, bara sofandi, skilur Þegar kennarinn var svona fann að kalla sko Gauti Veit einhver Gauta og allir eitthvað, nei allir, svona, allir sem voru gett, þú veist, bara mættir til að vera á stað Nei, hann var hérna nú á Gauti
0: Þannig fara á klósetti
1: Svo eftir svona 17. Gauti, þá svona Já, sorry, ég var á mute, sorry Ný vakna, nefnti sér neitt
0: Halló, þetta er það sem ég er farin að hugsa Ég vildi óska það stundum að við getum logið því að við varum að vinna heima Hversu mikið heldur að við varum að vinna heima?
1: Mér finnst reyndar Ótrúlega notalegt Því að núna vinnum við á þannig hæð Að það er endalaus umgangur á hæðin sem er brókslega næ sko. En hérna, og við erum svona sprellikísar sko Það erum alltaf til í sprelli, þú veist, við erum ekki búin að sitja í 2 mínútur þegar við erum farin í handstöðu keppni, skilur við?
0: Já, þú reyndar
1: Já, já, en hérna, mér finnst rosa notalegt sem þetta bara vakna heima Setjast bara við stofuborum mitt, það er svo björt íbú mín sjá til hún svo björt og kannski vera að drekka einn orkudrykk við tölvun eitthvað aðeins bara þar og svo mæti vinna, sko
0: Já, ég elska að vinna heima, þetta skiptir ekki máli, ég er að segja að þú ert ekki að vinna í útvarpi, þú getur ekki þeirri slacking
1: Nei
0: Hvað, ég veit það bara mæti í útvarpi með ekki dundibúið
1: Já,
0: Ég er að segja að Andri Björs sem vinnum við að gera ekki raskat
1: Nei,
0: hann
1: er
0: bara,
1: nú ekki rétt hjá þér Hann getur bara geta unni heila vinnu þetta á tveimu tímu skilur
0: ég veit
1: og ég meina já þetta er þú veist já ég veit ekki þetta er náttúrulega ég held alveg sem sko 70% fólk er ekkert að vinna heima sko.
0: Ég segi það
1: og veist, þú veist bara og tekur þeim bara að taka kósi og
0: auðvitað er þú veist bara heima
1: og ávaland.
0: Þú veist bara með sjónvarpi í gangi bara tilbúin að svara einhverjum
1: já þetta er nákvæmlega sama og maður gerði í COVID
0: já bara tilbúin að svara

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er sjálfsögðu Traffíkin með Jónu Margréti og Guðjóns Smári sem er búin að setja með þér frá því klukkan 2 í dag.
2: Bara frá því á mánudaginn.
1: Frá því á mánudaginn.
2: Það er svoleiðis.
1: Og í fallegu samstarfi Sólbaðsstofunnar Smart.
2: American Bar.
1: Og Icewear.
2: Það er bara nákvæmlega þannig nýbúin að bjóða nýjan kostanda velkomin í þáttinn Icewear og talandi um það. Það er nú stór helgi framundan.
1: Stór helgi. Við erum að fara, já, svona í fyrsta kannski okkar almennilega útihátíðar Brass.
2: Annað skipti?
1: Já, en svona, þetta er svona
2: Stæðsta?
1: Já, þetta er stæðsta.
2: Já, við verum að fara að kynna svona kótilettuna á laugardaginn.
1: Já.
2: Og hérna, hvað er ekki, Curly og Jakob á föstudaginn?
1: Já.
2: Fúl ekki þá ekki?
1: Guðjón.
2: Fúl ekki þá ekki?
1: Segðu fyrirgjöðu.
2: Fyrirgjöðu?
1: Já, takk þetta tilbaka.
2: Ég þykir tilbaka.
1: Já, og segðu ástu að grínast.
2: Ég er ekki að grínast.
1: Einn.
2: Ég er að grínast.
1: Gott.
2: Nei, ég er, minnst þér stundum ágætir. Það er bara smá bíf í gangi.
1: Nei, það er ekkert bíf í gangi, og bara að vera bjáni.
2: Það eru drullu ósáttur út í þig líka.
1: Guðjón Smári, einn, segðu fyrirgjöðu.
2: Fyrirgjöðu.

0: getur átt debate á móti okkur þremur?
1: Aldrei, ég myndi aldrei leggja það, ég myndi játa mig sigraðan strax.
0: Já, já, það væri eitthvað, bætu kannski hjörði sér hvar hann inn sem krydd.
1: Já, taka mömmu þína með. Já. Ef að mamma þín, mamma mín, þú og kona mín stæðið einhvern veginn beint á móti mér og var drullið í mig, ósáttar, þá myndi ég segja bara, fyrirgjöðu, jepp, yep. Það er rétt, ég yðrast.
0: Konan þín þarf að hérna, þeirra, þið er eitthvað svona eitthvað að kýtast, þá þarf hún bara kall í gengi, Sigurlínu, Hjördísi og Jónu og bara jæja.
1: Þetta eru svona, ég þori valla að eiga mynd, sko, ef ég væri með mynd af þér, mömmu og kærustunni framar á símanum, þá væri ég bara með aga.
0: Já.
1: Að því ég þori engu, ég kringum ykkur þær.
0: Nei, þrjár. Ég veit það.
1: Þetta eru LHF-ei.
0: En við erum það sem að höldu þér á línni.
1: Nei, ég haldi mér á línni. Það er traffíkin sem er búinn þessa vikuna. Þökkum samstarfsaðilum okkar það sem er einmitt American Bar, Sólbaðstofa Smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi enn einn daginn, enn eina vikuna.
0: Já.
1: Sjáumst á Kótilettunni.
0: Sjáumst
1: á laugardaginn. Og svo minnum við á að það er glænýtt lag frá okkur Prokkurunum, Guðun og Jónu í alla nótt sem kemur út í nótt. En endilega tjekki á því. Takk fyrir okkur, heyrumst aftur á mánudaginn og slæginu klukkan 2, annars sjáumst við á Kótilettunni í Iceware.
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
4: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: On Smart, byrtan í tilverunni.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: The Book of the Dead.
3: Evil Dead Burn.
2: Despite my warnings, they read from the book.
3: Komin í bíó.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse, 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
7: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
8: Fólkið bakur bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Bóli og appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
7: Upplifun sem gerist ekki aftur. Sólmyrkvi, tónlist, náttúra, vinir. Iceland Eclipse. 11. til 15. ágúst. Eclipse.is.
8: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Fyrsta er, hvað vildir verða þú eru stór orðin?
1: Ég vildi verða fréttamaður.
0: Fréttamaður?
1: Já.
0: Ok.
2: Það weird, man. Fréttamaður.
0: Og það eitthvað sem að...
2: Það bara sex ára og það... ég ætla að vera frétta.
1: Já, kannski spæti mann þá, en þetta er kannski meira svona... Þegar ég var í svona menntaskóla, þá var svona... Ég ætla að vera fréttamaður.
3: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
7: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáið sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
10: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
2: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Krosslindar timbureiningar. Idex.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Býttu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöð.

0: íslenskar aðstæður.
1: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: Evil Dead Burn komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber, við viljum bara Ice, nikotínlausir púðar.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Angarhöfða 1.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín, situr að leikið eftir?
3: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: City of Joy. Gerið ykkur klár.
1: Framkoma, FM95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.
4: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: sjö. Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala fix.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Föstudagur, hvernig væri að sigla inn í helgina með heilum milljarðana? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Golfslípivélar frá Húskvarna. Vendel. Angarhöfða 1.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
7: Númer 1 í topp tónlist
8: Þetta FM 957

Þetta lag er tilengað föður mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16. júní 2008 féll hann aftur. Hlustiði.

0: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.

0: Já, fyrsta lagi
1: Ert þú með þremur drengjum in a band?
2: Og enginn eitthvað spilur á hljófari?
0: Jú, reyndar, eftir nýjum
1: blöð okay. Hvað er það annar en a boy band? The three boys okay. in a band
0: Þá er ég a boy band Ég var ekki búin að fixa það
1: Það er a goddamn boy band
0: Já, ok
3: FM 95 blöð Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókin. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.